Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta ja viimeisen kerran, siis tällä viikolla viimeisen kerran, 9. lokakuuta on tänään ja se on perjantai, kello on 6 ja viikonloppu on kovasti edessämme. Se on 282. vuorokausi, jäljellä 83 vuorokautta. Tänään on Ilonan nimipäivä, kuin myös Marinan suomenruotsalaisessa kalenterissa, Jaakko, Antero, Hannele, Hanni ja Avrami ortodoksisessa kalenterissa nimipäiviä se viettää. Tällä päivämäärällä Ugandasta tuli itsenäinen 62 ja heti seuraavana vuonna sitten vielä tasavalta 63. Rauhanpalkinto tulee tänään jaetuksi Nobelista ja 2009 oli Barack Obaman vuosi tuo palkinto voittaa. Ray Parker Jr. Ghostbusters ja sitten sen jälkeen mennään yön uutiskoostetta kohti. Kuten sanottua, oikein ihanaa huomenta. Super.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktioita laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskus työmailta, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Sää on tänään sateinen ja tuulinen suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan keskiosissa vettä voi sataa 2-30 mm ja etelässäkin 10-15. Kuivinta on Lapissa, jossa sää pysyy poutaisena ja laajalti myös selkeänä. Koillismaalla ja Kainuussa räntä- ja lumisateet ovat mahdollisia iltaa kohden. Tuulenpuuskat voivat yltyä voimakkaiksi maan keskivaiheella sekä läntisillä ja lounaisilla merialueilla. Lämpötilat vaihtelevat etelän 12 asteesta pohjoisen muutamaan asteeseen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antaa tänään ratkaisunsa jutussa, joka koskee Turussa pakastimista löytyneitä vainajia. Vainajat olivat iäkäs aviopari. Edesmenneen variskunnan 81-vuotiaista poikaa syytetään hautarauhan rikkomisesta. Mies on myöntänyt laittaneensa vanhempiensa ruumiit pakastimiin, mutta kiistää syyllisyytensä rikokseen. Toinen vainajista kuoli vuonna 1994 ja toinen 1995. Poliisi löysi toissa vuonna ruumiit kahdesta eri pakastimesta, joissa ne olivat olleet noin 30 vuotta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään epäillyn murhan käsittely. Syytettynä on 30-vuotias mies. Poliisi löysi toukokuun lopulla elottoman miehen asunnosta Seinäjoen Kasperin kaupungin osassa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Pihalta löytyi lisäksi toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty on lisäksi syytettynä toisesta henkirikoksesta, jota on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa jo aiemmin. Hänen epäillään syyllistyneen 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen murhaan yhdessä toisen miehen kanssa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Britanniassa entisen prinssin Andrewn, eli Andrew Mountbatten-Windsorin asuntoihin helmikuussa tehdyissä kotietsinnöissä käytetyt etsintäluvat olivat lainvastaisia, totesi oikeus. Asiasta kertovat muun muassa BBC ja Guardian. Mountbatten-Windsor oli vaatinut oikeudellista arviointia poliisin toiminnasta. Tuomari kertoi torstaina, että poliisi oli myöntänyt etsintälupien perustuneen väärään lainkohtaan ja olleen täten lainvastaisia. Guardianin mukaan poliisi ei usko asian vaikuttavan tutkinnan onnistumiseen. Mountbatten-Windsor pidätettiin helmikuussa epäiltynä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Tasilaisessa sotilastukista kuolemaan tuomita suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkalähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies sanoo AFP:lle, että teloitus aiotaan live-striimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä. Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on palannut pitkän Lähi-idän komennuksen jälkeen kotisatamansa Kalifornian San Diegoon. alus lähti alkujaan vajaa vuosi sitten Etelä-Korean merelle, mutta se lähetettiin kesken kaiken Lähi-Itään ennen Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittamaa sotaa. Komennuksen aikana oli tullut tietoon lukuisia ongelmia, jotka herättivät huolta miehistön voinnista Lincolnilla ja sen tukialuksilla. Aluksilta oli kerrottu muun muassa itsemurhayrityksistä ja ruokapulasta. Ja sitten keveämmin Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu alkaa kello 18.30. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Vesisadetta on tänään luvassa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Aamupäivällä sade voi olla runsastakin ja lämpötila tänään 2-7 lämpöasteen välillä, eli aika kalsakin on vielä kaiken hyvän lisäksi. Kohtalaista koillistuulta tänään tarjolla. Ajokeli, se pysyy normaalina tällä hetkellä, mutta kun katsoo, niin huomenna on kylmä päivä, 3 asteen tuntumassa pilvistä keliä on tarjolla. Mutta niin, ajokeli on tällä hetkellä normaali oikeastaan koko Keski-Suomessa. Tietyöt edelleen jatkuu Kivijärvellä tiellä 58, tiellä 77 Viitasaarelta itäänpäin. Jyväskylän kohdilla Tourulan nurkat on se paikka, jossa työskennellään ja se vaikuttaa läpi ajamista etelä-pohjoissuunnassa nelostiellä ja Lievestuoreella, Mikkelin tien risteys, Nälkämäentien Hankasalmella. Nämä kaikki tietyöt aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

järjestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsee, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin

0: Sinä ja hän Happoradiolta. Radio Keski-Suomalaisen aamu on kuuntelussa. Ja Stevie Wonder ja kuunnellaan, kuin myös Muse ja kuunnellaan Stevie Wonderilta I Just Called to Say I Love You ja Museilta Time is Running Out. Näiden jälkeen aamun avausbiisi vuoro.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tuutko ulos?
4: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva. It's hockey
5: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
6: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: 9. lokakuuta on päivä ollut vuonna 1940, eli mitä 86 vuotta sitten päivä, jolloin syntyi yksi populaarikulttuurin legendaarisimmista nimistä ihmisistä. Se on John Lennon, jonka nimi, anteeksi, syntymäpäivät tänään on. Valitettavasti toki elonpäivät eivät riittäneet tänne asti. 1980 hänen elämänsä loppui. Mutta Beatles-yhtye tietysti isona osana hänen elämänsä tai iso osana hänen esille tuloansa, mutta sitten ajattelin kuitenkin tänään, että aamun avauskappaleena on soolokappale John Lennonilta, ja minun mielestä yksistään selvänä asiana se on niin, että Imagine on tuo kappale.

biisi, jossa pyydetään kuvittelemaan maailma, jossa ei ole asioita, jotka jakavat ihmisiä. Kappaleen sanoma on rauha, yhteisöllisyys ja ihmisten välinen tasa-arvo. Vuonna 1971 tehty kappale, mutta eikä kuulosta kovin otolliselta myös tähän maailma-aikaan. Jatketaan Miley Cyrusilla, Easy Lover ja Alfie Jukes kohta ääneen Again and Again.

0: Tässä oli Alfie Jukes again and again. Kohta päivän kysymyksen pari Telexiltä lainaksi ystäviltäni sitä ennen.
1: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään Sokkarilla!
5: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
6: Mitäs rähjät?
7: Onpu rontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
8: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys tänään liittyy vähän tuohon Imagine-kappaleeseen, mikä tuli mieleen, että jos kuvitellaan jonkun asteinen maailma tai tietyllä tavalla varmaan halutaan ehkä parantaa maailmaa, niin mikä olisi semmoinen, jos saisit muuttaa yhdessä yössä jonkun asian maailmassa? Laki, joku asia, kuinka ikinä, mikä olisi se asia, minkä niin kuin haluaisit muuttaa? Nyt on avoin kenttä. Minkä asian muuttaisit maailmassa, jos sen yhdessä yössä pystyisit tekemään? 0406195939 saa laittaa viestin. Eikä minua haittaa. Saadaan vähän niin kuin rikkosääntöjä, että saat laittaa useammankin asian mitään. Mutta yhden pääsee aina vaan toteuttamaan niin kuin kerrallaan. Niin. Minkä asian muuttaisit maailmassa, jos se yhdessä yössä onnistuisi?
0: Radio KSML:n WhatsApp 0406195939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: se oli Anilta Odota. Meillä on tulossa uutisia ihan kohta. Juha Tapiolta Kukapa ei soi ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Jaakko Vilmusenaho. Googlelle ei ole tulossa laittomiksi epäillyistä hakkuista sanktioita, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Viraston kehotus on toimia viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin. Multian mukaan haaste etenkin Muhoksella liittyy siihen, ettei YVA-menettelyä ole tehty loppuun ennen kuin alueelta on lähdetty poistamaan puustoa pysyvästi. Keskisuomalaisen tavoittamat 7 Keski-Suomen kansanedustajaa näkevät Jämsän datakeskussuunnitelmat erinomaisena mahdollisuutena paitsi Jämsälle, myös koko Keski-Suomelle, mutta nostavat myös muutamia askarruttavia aiheita. Niistä merkittävin liittyy sähkön tuotantoon. Jämsäläiselle SDPn kansanedustaja Piritta Rantaselle uutinen ranskalaisyhtiön aikeista ei tullut yllätyksenä, sillä hän on saanut hankkeesta tietoa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan roolissa. Rantasesta olennaista on se, kuinka suuri osa investoinnista jää hyödyttämään paikallista ja suomalaista elinkeinoelämää. Muun muassa keskustan Petri Honkonen ja Anne Kalmari nostivat esiin vaatimuksen siitä, että datakeskukset tulisi velvoittaa rakentamaan voimalaitoksia. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa olossa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Ja kertokoon lopuksi, että teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan live-striimata. Asiasta hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Vesisadetta. Aamupäivällä sade voi olla runsastakin. Lämpötila on 2-7 lämpöastetta ja kohtalaista koillistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa. Lievestuoreilla työskennellään Mikkelin tiedistöksen kohdalla Nälkämäen tiellä Hankasalmella. Jyväskylässä puuhastellaan puolestaan Tornarampien kohdalla. En tiedä, onko hyvä verbi. Mutta sitä käytetään. Sitä käytetään, koska se mieleen tuli. Ja Kivijärvellä työskennellään tiellä 58 ja Viitasaaren itäpuolella tiellä 77.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Niinpä. Tästä on kysymys. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Uutiset on ensimmäistä kertaa tähän aamuun kuultu. Jaakko Vilmusenahon toimesta. Jaakko, mitenkä tuota aamua on sinulla valjennut?
0: Ihan hyvin nukuttuna. Sitten lievästi ryytyneenä aamusateessa bussimatka tänne töihin.
3: Lievästi
0: ryytyneenä.
3: Ryytyneenä. Joo. Ei ryypänneenä.
0: Siinä on vissi ero.
3: Aikeet olivat, mutta tuota, arkirealismi tuli eteen niin se muutti asiat. Hei, nythän telotukset on ollut pinnalla. Mm. Koska tuota...
0: Ihan kuten keskiajalla.
3: On, niin, paitsi että keskiajalla vissiin niin ei jäänyt silleen sattumanvaraa.
0: Niin, niin, oltiin vähän.
3: Ei ollut mitään.
0: Oltiin vähän tarkempia.
3: Mutta siis nythän montakin eri juttua nousi mieleen tässä tota, että se nyt striimataan. Nythän puhutaan paljon näistä rappiostriimaajista.
0: Niin, niin, joo, mäkin on pari juttu tuossa viime aikoina.
3: Niin onko sekin sitten alimyyty, että jos nyt niinku striimissä menet ja henkisin menet, että suoristaan?
0: Niin, niin, kun tää viimeisen keissi siellä Kirkkonummella. Niin.
3: Mikäs se oli?
0: Tämmönen tunnettu rappiostriimaaja. Tota,
3: ei kun joo, se muuten se tyytti sen...
0: Ei, no, senkin se teki kyllä,
3: joo.
0: Mutta siitä on pari viikkoa, siis tuossa maanantai-iltana,
3: joo.
0: Niin tota, hän aiheutti, tai siis ilmeisesti, mitä nyt varmaa tietoa ei voi kertoa, kun poliisin tutkitaan kesken, mutta ilmeisesti putosi parvekkeelta kolmannesta kerroksesta kesken rappiostriimilähetyksen.
3: Pysyykö se väline kädessä sillä, kun se tuli?
0: Ei, kato, ei kun hänellä oli niin kuin webkamera. Hän niin kuin tietokoneen ääressä. Mä siis, joo, joo. Siis tiedän kyllä, kuinka tässä on kyseessä, mutta ei niin kuin vitti nimiä lähteä kertomaan.
3: Ei, ne sama juttu, joo.
0: Niin, mutta se oli ilmeisesti sitten niin kuin poistunut kesken lähetyksen verhojen taakse parvekkeelle, ja sitten oli kuulunut tumps.
3: Ja lähetys pyöri.
0: Niin, tai siis no sitä mä en tiedä, mutta en ollut katsomassa.
3: Joo.
0: En kuluta kauheasti semmoisia sisältöjä. Mutta
3: ja niin. Tähän nyt liittyykö epäilyjä, jotka liittyy jonkun asteisesta?
0: No rikosilmoitusta ei ole kirjattu, kukaan ei ole kuollut. Jotkut viihdemediat kertoo, että ilmeisesti jalkoihin olisi käynyt
3: paljon. Joo, just näin. Joo. Tunnetuhan näistä nyt, sitä nyt varmaan nimellä voidaan sanoa, niin on tämä Pottukoira.
0: Joo, kyllä.
3: Joka vetää viinaa kuin
0: niin,
3: eläin.
0: Tai niin kuin jokaisessa Iltalehden verkko-otsikossa, että 30 päivää putkeen ryypännyt Jouko.
3: Niin, niin. No, joukossa tyhmyys tiivistyy.
0: Niin, no joo. Itse asiassa mun lukiokaveri on ollut sen tuottajana aikana.
3: Siis onko se tuotettua väliin?
0: Mä mietin ihan samaa, kun mä kuulin tästä, että anteeksi, mitä?
3: Joo. Joo. Aika usein muuten on sillä tavalla siis, että tota, et kun jo kuulen vaikka, yritän varovaisesti mennä, mutta no, Pertti Salovaara teki tässä joitain vuosia sitten paluun radioon ja yöradioon. Ja sitten minä jossain vaiheessa kuulin, että sillä ohjelmalla erikseen tuottaja.
0: Joo.
3: Niin sitten tuli mieleen siinä heti, että hetkinen, että yöradio ja Pertti Salovaara, joka on kuitenkin siis melko kokenut radiontekijä,
0: niin.
3: Toki tietysti jonkun asteinen tauko ollut, niin sitten aina miettii aina, että mitäköhän se tuottaja tekee. Sanoiko se sille, että Pertti, älä puhu tuolla tuolla.
0: Älä enää ikinä.
3: Niin, että älä ikinä sanoa eläintarha kahdella ällällä.
0: Joo, en ole hänen ohjelmiaan. Ainakaan...
3: Sä oot väärän sukupolven edustaja hänen ohjelmiensa kuluttajaksi.
0: Joo, varmasti.
3: Mä luulisin, että siinä on semmoinen kuvio. Mutta siitäpä teloituksi tulikin mieleen.
0: Joo, niin,
3: nyt sitten tosiaan nämä epäonnistuneet teloitukset ja rappiostriimi niin tullaan yhdistämään, koska ilmeisesti sillekin yleisö kuvitellaan löytyvää.
0: Joo, siis tässä vielä pikkasen unenpepperössä, kun luin tuota uutista ja kun koostin näitä radio-uutisia, niin mä vähän siinä niin pikkasen piti herrasta silmiä, että anteeksi, mitä?
3: Niin.
0: Live-striimataan teloitus.
3: Niin, ja sitten niin kuin, paitsi, että se live-striimataan se teloitus nyt, niin sitten siitä vielä niin kuin etukäteen mainostetaan, että tullaan live-striimaamaan.
0: Mm.
3: Ja sitten aiemmin viikolla puhuttiin tästä teloitusryhmästä, jota mä olin yllättynyt, että onko niin kuin koko aika, 61 vuonna muistaakseni oli edellinen tämmöinen teloitusryhmän tekemä teloitus. Mm.
0: Ja mulla on tietenkin tällä asialla, no nyt ollaan vitsailtu jo valmiiksi, niin jatketaan vaan samaan tyyliin, mutta jotenkin tulee
3: ei
0: mieleen.
3: Näistä ei tarvitse erikseen vitsailla, kun tämä kyllä kirjoittaa ihan vitsinsä itse.
0: Joo, mutta tulee vaan mieleen, koska nyt kun tuo niin kuin lainausmerkeissä tappavilla injektioilla tehty telotus, kun eihän ne ollut tappavia, niin kuin epäonnistu,
3: niin
0: mitäs tässä käy niin kuin tässä eräässä Monty Pythonin sketsissä, jossa tota, oliko se nyt Michael Bailey vai mikä sen nimi olikaan, niin tota, hän esittää semmoista vähän tumpeloa brittituristia, joka päätyy pidätetyksi Neuvostoliitossa.
3: Joo.
0: Ja sitten hänet on määrä teloittaa, ja hän ei niin kuin ampumalla.
3: Mm.
0: Ja hän ei millään, niin kuin, ja hän ei niin kuin tajua sitä viimeiseen asti. Ja sitten jotenkin kesken, kun ne on siinä just ampumassa, siinä siihen juoksee yhtäkkiä niin kuin lähetti, jolla on kirje Kremlistä.
3: Joo.
0: Ja kirjassa lukee, että jatkakaa teloitusta. Ja sitten ne, sitten lopulta vetää liipasimasta ja ne kaikki ampuu ohi.
3: Joo.
0: Ja tämä John Cleese, joo, se näytteli sitä upseereen, niin how could you miss? Käykö tässä nyt sama juttu? Että.
3: Niin, todennäköisesti. Joo. Pohjois-Koreastahan liikkuu tämä itsepintaisesti tämä legenda sillä joskus.
0: Mä arvaan.
3: Tästä kaverista, joka oliko ilmavoimien joku
0: generaali tai tämmöinen.
3: Niin, joku semmoinen, että ilmatorjunta tykillä häntä. Mm. Muistan vaan siihen aikaan, että radiossa joku pähkäili, että pistettiinkö se trampoliinilla pomppimaan. Mutta ilmeisesti tämä ei pitänyt paikkansa. Mm. Siis jostain on nähnyt ainakin semmoisen faktantarkistuksen, että siis se trampoliini ei pitänyt paikkaansa missään kohtaa, mutta se ilmatorjuntatykkikin, sekään ei ainakaan minun ymmärtääkseni niin ole pitänyt paikkaansa koskaan.
0: Joo.
3: Mutta no niin.
0: No niin, mitä sitten?
3: Missä tämä striimi on nähty?
0: No sitä mä en tiedä, mä luin nyt vaan tämän STT-sähtöön.
3: Mikä se on se, mitä ne käyttää nämä tyypit? Kikki, eikö ole?
0: Niin, kikki. Eikö, siis, mulle tuli mieleen vaan, mitä jenkkien hallinto. Nehän nyt on ollut.
3: Luulet sä, että nekään ei ole?
0: No varmaan, nehän on ollut tosi hyviä näissä viestintäkanavissa, kun oliko se nyt vuosi sitten, kun ne teki jotain ilmaiskuja huutikapinallisia vastaan Jemenissä, niin Signalissa viestiryhmässä. Ja vahingossa joku niistä oli kutsunut sinne The Atlantic-lehden päätoimittajan.
3: Niin olikin muuta, totta.
0: Se on tavallaan niin kuin, sinällään niin kuin, nykyaikana joillekin se journalismi on vähän helpompaa, kun tuommoinen iso skuupi vaan tullaan lappaamaan sulle syliin, että hei, by the way, tässä meidän salaista viestintää.
3: Tuut meidän mukaan.
0: Joo.
3: Tuut meidän mukaan, niin saat tiedot aina tästä. Eikö se vähän niin kuin joku, siis näitä verkkokauppoja, että saat aleet ekaa sähköpostiin.
0: Niin.
3: Saat koordinaatit ekaa.
0: Joo.
3: Niin sitten ne koordinaatit muuttuukin sen viestin saajan kohdalla. Hei, kiitos Jaakko uutisista vajan tunnin kuluttua lisää ja minun mielestä ihan osuvasti SOS Stratovaariukselta.

Se oli SOS, eli Save Our Souls, Stratovariukselta, jonka keulilla laulu puolesta on Timo Kotipelto tuossa. Ja hän taitaa olla nyt tuoreella Vain elämää -kaudella. Tai hänen biisinsä on tulkittavana, tai Stratovariuksen biisit, miten se nyt sitten ikinä bändien osalta haluaakaan ajatella. The Scriptia kuunnellaan, Break Even-niminen kappale, ja Totolta Hold the Line. Mä luulen, että tämän tunnin aikana tullaan kuuntelemaan, jaa, uskallanko luvata, että tulee heviä tälläkin tunnilla. No, katsotaan. Joka tapauksessa The Scriptia ja Totoa seuraavana kuunnellaan.

0: Se oli Totoa se Hold the Line. Totoa sellaisena niin kuin minä siitä tykkään. On kerran itse asiassa muuten, nyt rupesin miettimään, niin kerran elämässäni olen totonnut siis hevosurheilun parissa. Mutta siitä ei mainittavia menestyksiä tullut siitä kyseisestä suoritteesta. Mutta kyllä Totosta pidän, siis tästä Toto-bändistä pidän suunnattomasti. On kovaa menoa joka ikisen kerran. Vilma Alinaa kuunnellaan Peikon Lehti ja Maroon 5 ja yhdessä Christina Aguileran kanssa Moves Like Jagger. Ja sen jälkeen mennään tämmöiseen, mitenkä sen sanoisi, kun idoli saapuu kotiin tai kun idoli saapuu vierailulle. Sen tyyppiseen teemaan sukelletaan ihan kohta. Nimittäin tällaista kuuluisaa hahmoa on kutsuttu kouluvierailulle ja kuuluisaa hahmoa on saatu kouluvierailulle. Ja siitä lisää Vilma Alina ja Maroon 5in Christina Aguilera kanssa sen jälkeen.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Keskiviikkona oli sellainen päivä, että Noora Louhimo-niminen artisti Battle Beastistä ehkä tutuksi tullut, mutta sitten myöhemmin tämä Elämäni biisi esimerkiksi on yksi tämmöinen osa, missä hän on tutuksi tullut. Tähdet, tähdet, ohjelmassa hän hurmasi ja kaikkea muuta. Suosittelen muuten katsomaan sen Kaamos heavy-dokumenttisarja, vaikka että heavy-musiikista tykkäisi pätkääkään, niin sillä on ihan mielenkiintoisia tarinoita. Muun muassa Noora Louhimosta tarinaa, miten hän esimerkiksi tuonne Battle Beastiin päätyi lopulta. Mutta siis Noora Louhimon vierailuun haettiin jo viime vuoden puolella Jyväskylän nuorisovaltuuston hankerahaa, joka on tarkoitettu muun muassa yläkoulujen, lukijoiden ja ammatillisille oppilaitoksille. Ja tuolla rahalla tuetaan siis halutaan tukea mahdollisimman monia nuorten itsensä ideoimia tapahtumia ja toimintoja sekä projekteja. Rahoitusta voidaan hakea esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen tai harrastustoimintaan ja sen tukemiseen. 37-vuotias Noora Louhimo Hyvä meininki-kampanja on vuonna 2024 käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä, ehkäistä kiusaamista ja rohkaista nuoria uskomaan omiin unelmiinsa. Tässä kuullaan haastattelussa Noora Louhimoa sekä hänet kutsuneita koululaisia, 15-vuotiaita Oona Allista ja Annika Anttilaa. Heti esityksen jälkeen niin tuoreita fiiliksiä. Essi Rikama oli toimittajana.
2: Noora Louhimo, kerroit juuri koululaisille unelmista ja unelmien toteutumisesta, niin mitenkä niitä päin voisi elämässä mennä?
3: No sillä tavalla, että niin kuin tuossa ehdotinkin jo, että kotitehtäväksi nuorille sitä, että tehkää lista niistä asioista, mitä haluaisitte toteuttaa vaikka yhden päivän aikana, semmoinen unelmien päivä. Ja siihen voi laittaa vaikka kelloajat oikein, niin huomaa sen, että miten vähän oikeastaan päivän aikana on aikaa. Ja sitten käyttää siihen kaiken sen oman hyvän energiansa just nimenomaan niihin asioihin, mitä haluaisi tehdä. Ja sitten samalla siinä saa semmoisen niin kuin ympärilleenkin sitä hyvää meininkiä. niin kuin näin. Ja sitten itsellä on ollut aina semmoinen tietynlainen hulluus omassa tekemisessä, mihin mä myöskin niin kuin kannustan lapsia, että kun tulee se fiilis, että kyllä tätä kohti mä haluan lähteä ja on joku unelma, niin tekee sen ja menee kohti sitä pelkoa. Aina pelottaa mennä tuntematonta kohti, mutta mulla on henkilökohtaista kokemusta siitä, kuinka sä voit todellakin toteuttaa ne omat unelmas, kun sä meet kohti niitä pelkoja, koska sit kun menee tarpeeksi monta kertaa sen mukavuusalueen ulkopuolelle, niin yhtäkkiä siitä muuttuukin sun mukavuusalue. Ja tämä on hyvä esimerkki esimerkiksi puhua 300 nuorelle, kun laulaminenhan on mulla aivan niin kuin se on niin kuin sitä mun juttua, mutta puhuminen sinänsä, tämä on mulle tosi pelottava tilanne puhua lapsille, koska itselläkin on niitä semmoisia lapsuuden traumoja, kun on ollut tosi koulukiusattu, niin sitten mä aina palaan vähän niin kuin rikospaikalle, kun mä menen kouluihin puhumaan, mutta mä myöskin käsittelen sitä mun omaa juttua ja sitä omaa traumaa niin kuin sen kautta, että mä tuun tänne kouluun. Ja onneksi Oona ja Annika kutsui mut tänne, koska tää oli taas itselle myöskin semmoinen tosi ihana kokemus kaikin puolin, että pääsi kohtaamaan niin kuin nuoria ja toivottavasti tästä sai niin kuin nuoret myös itselleen niin kuin kannustusta omaa tulevaisuuttaan varten. Ja olisin toivonut ehkä, että olisi ollut vähän enemmän aikaa, niin mä olisin saanut kerrottua niin kuin vielä enemmän tarinoita, mutta täytyy vaan tehdä lisää näitä ja tulla vaikka toisenkin kerran sitten tänne Kelionkankaalle.
2: No minkälainen fiilis teille jäi tästä vierailusta? Olette tätä järjestäneet jo pidemmän aikaa.
4: Siis tosi hyvä, että kyllä niin kuin jotenkin mä en edes osaa sanoilla oikein kuvailla sitä, että tosi hieno fiilis.
5: Siis tosi onnistunut, että kiva, että porukka lähti mukaan ja sillä tämä onnistui hyvin.
2: No mitä jäi päällimmäisenä mieleen, mikä se oli se Nooran viesti ja aiotteko ehkä jotakin tehdä itse sen eteen?
4: Kyllä niin kuin tuosta sai sitä rohkeutta toteuttaa niitä unelmia vielä enemmän.
5: No just tämä ja silleen, että vaikka pelottaisi ne unelmien tavoittelu, niin sitten silti menee niinku niitä pelkojakin kohti. Koska niistä voi tulla sitten just niitä mukavuusalueita loppujen lopuksi.
1: pajan tunnin kuluttua kuulla lisää Nooralla ohjelman ajatuksia. Tämä tässä on Battle Beast ja Touch in the Night. Noora Louhimo solistina.

0: Battle Beast, Touch in the Night nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuunnellaan Oasista ja Stellaa seuraavana.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
5: Mitäs rähjät? Ompun rontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
7: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla!

0: Se oli Stella, aamun kuiskaus. 8:00 on kohta kello. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuullaan Jaakko Vilmusen ahon toimittamat uutiset. Sitä ennen hänen lempimusiikkiansa Paul Elias ja Pimeän värit.
1: Radio KSML. Seurassasi.
2: Joni Pakarinen.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
4: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
5: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit 2 huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipunmyynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYP-liiga.fi.

0: toimittaa hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Jaakko Vilmusen. Aha. Googlelle ei ole tulossa laittomiksi epäillyistä hakkuista sanktiota, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Viraston kehotus on toimia viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin. Multalan mukaan haaste etenkin Muhoksella liittyy siihen, ettei YVA-menettelyä ole tehty loppuun ennen kuin alueelta on lähdetty poistamaan puustoa pysyvästi. Keskisuomalaisen tavoittamat 7 Keski-Suomen kansanedustajaa näkevät Jämsän datakeskussuunnitelmat erinomaisena mahdollisuutena paitsi Jämsälle, myös koko Keski-Suomelle, mutta he nostavat esiin myös muutamia askarruttavia aiheita. Niistä merkittävin liittyy sähkön tuotantoon. Jämsäläiselle SDPn kansanedustaja Piritta Rantaselle uutinen ranskalaisyhtiön aikeesta ei tullut yllätyksenä, sillä hän on saanut hankkeessa tietoa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan roolissa. Rantasesta olennaista on se, kuinka suuri osa investoinnista jää hyödyttämään paikallista ja suomalaista elinkeinoelämää. Muun muassa keskustan Petri Honkonen ja Anne Kalmari nostivat esiin vaatimuksen siitä, että datakeskukset tulisi velvoittaa rakentamaan voimalaitoksia. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Ja kerrottakoon lopuksi, että teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan live-striimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Joo, ei mitään, Jaakko, ole hyvä vaan. Mukava, kun pääsit paikalle. Vesisadetta on luvassa. Aamupäivällä sade voi olla runsastakin. Tänään lämpötila 2-7 asteen välillä lämpimän puolella. Kohtalaista koillistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa ja tietöitä Kivijärvellä tiellä 58, tiellä 77, Viitasaari itäpuolella, Jyväskylässä Tourulan ramppien kohdalla, Lievestuoreella Mikkelin tien risteyksen kohdalla ja sitten Nälkämäen tiellä Hankasalmella, niin siellä on tiepuuhat käynnissä. Ja onnettomuuksista mennään myös, se sanottakoon.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Just näin. Jaakko, sinä kun olet tuollainen haaveilija, niin, niin jos olisi ollut semmoinen, mitenkä sen sanoisi, jos olisi ollut semmoinen tilanne, että saisit kutsua oman idolisi kouluun, vaikkapa yläasteella, yläkoulussa, yläkouluikäisenä, niin, niin kuka, kenen olisit kutsunut tämmöisen idolin puhumaan?
0: Niin yläkouluikäisenä.
3: Mm.
0: Varmaan Rammsteinin Till Lindemann.
3: Joo, täytyy ottaa muuten huomioon sitten, että nämä kohut on vasta sen jälkeen. Aika mielenkiintoinen. Siis Rammstein oli niinku semmoinen. Mitä sä sitä sen jutuista ymmärrät? Hän puhuu saksaa.
0: Niin, no sillä just. Sillä just
3: hauska kuunnella miestä, joka puhuu.
0: se tuli Saksasta asti Kuokkalan yläkouluun puhumaan vuonna 2010 saksaa. Ja siellä ehkä yksi opettaja ymmärtäisi, mitä se meinaa. Se olisi niinku ihan...
3: Joo. Yllätit, kyllä yllätit.
0: Joo. Tässä ei ole mitään järkeä, niin mä otan tän.
3: Joo. Kun mä rupesin oikein miettimään, että kukahan olisi ollut niin kuin yläkouluikäisenä oikein semmoinen. Varmaan Tommi Mäkinen on siihen aikaan ollut semmoinen. Joo. Mutta nyt sitten me...
0: No, joo, mä menin niin kuin musiikin kautta, kun puhuit niin kuin idolista. Niin...
3: Joo, ei, mutta...
0: Niin mä tiedän, mihin tämä juttu liittyy, niin se... Tässäkin.
3: Niin Norlohima, siis joo, hänen juttuja kuunnellaan vielä myöhemmin. Ihan totta, no musiikillisesti jos ajatellaan, niin kun mä mietin, että mä yläkoulussa en vielä ehkä niin Marko Hietala -fanaatikko ollut.
0: No Marko oli mulla kans mielessä.
3: Niin mä arvasin sen, joo. Mutta se, kukahan se, varmaan Jope Ruonansuuteli.
0: Ja hän olisi ollut varmaan tosi hyvä puhuja.
3: Ois.
0: Niin kuin kiusaamista.
3: No itse asiassa nyt kun sanoit tuonkin vielä, niin eikös Jope Ruonansuun kuolemaan muuten liittynyt sellainen juttu, että Sauli Niinistö kirjoitti jonkun muistokirjoituksen, sen muistokirjoituksen, että se menee sinne, että niihin piti mennä yhdessä sinne Kemiin koululle, ja se päättyy se, että minä menen.
0: Joo, kyllä siinä herkistyi itsekin, kun mä luin sen ekan kerran.
3: Joo, se jäi nyt itsellekin mieleen, joo, kyllä. Mieleen ja tuotti kylmät väreetkin samalla, kun mietin asiaa. Tuommoisia juttuja kyllä, niin ehkä tässä someajassa ja kaikessa semmoisessa niin on se hyvä puoli, nyt kun ihan vakavasti keskustellaan, niin se hyvä puoli, että ehkä nuo tähdet sitten kuitenkin on niin kuin lähempänä ihmisiä.
0: Joo, kyllä.
3: Koska mä mietin omaa yläkouluaikaa, niin milläköhän keinolla olisin saanut yhteyden Jope Ruonansuuhun, mutta nyt kuitenkin kaikki managementit on niin kuin kuitenkin sähköpostin. Siis voin kertoa, että me mediassa niin meillä on toki varmaan omanlainen semmoinen kaikupohja, kun tehdään haastattelupyyntöjä ja niin poispäin, mutta ne samat sähköpostiosoitteet on ihan kelle tahansa tavallaan käytössä. Ja jos ne pyynnöt on fiksuja ja ehdotukset on fiksusti muotoiltuja ja niin edespäin. Tämä nyt ihan oma vinkki vaan, niin ne ihmiset on ihan oikeasti sillä tavalla niin kuin tavoitettavissa.
0: Perustakaa podcast, niin... Tai älkää perustako.
3: se on muuten. Mutta jos perustatte podcastin, niin unohatte ne kamerat. Ne kamerat helvettiin sieltä niin podcast-studiosta, että siitä tulee semmoista, että kuka ei ole näitä tikandereja ja näitä, nyt sanon nimelläkin näitä, mutta pienellä kirjoitettuna, niitä, jotka niinku pukeutuu saatana podcastin tekoon. Mä suutuin nyt tässä hommat. Minkään vaikka alasti sinne tekemään sitä podcastia, kun sinne ei minun mielestä tarvita kameraa.
0: Niin.
3: Se minua ärsyttää perkele näissä podcastissa.
0: Ja muistakaa, että se podcast ei ole sitä, että laitatte vaan mikin päälle ja rupeatte puhumaan. Kyllä se vaatii pienen niin kuin, pohjatyön.
3: Hyvin pienen tai elämänkokemuksen tai jonkun, mutta siis semmoisen kyvyn niin kuin keskustella siitä spesifistä aiheesta, mutta ei sillä tavalla, sitä ei tule... Nyt mä lopetan kiroilun. Sitä ei tule juuri mitään, että avataan vaan mikki ja aletaan fiilistellä asioita.
0: No niin, tähän päästiin.
3: Joku viitekehys. Miten suutuinkin tolla tavalla?
0: Niin.
3: Kun mä ärsyttää siis se, mä palataan nyt sitten kuitenkin siihen vielä vähän, mä ärsyttää se siis se semmoinen niinku poseeraus siinä asiassa, että sit siitä on tullut semmoinen, niinku, kun mä en niinku jaksa uskoa, nyt kun vaikka suuren idoli, niin Tuomas Holopaisen on nähnyt näissä podcasteissa ja radiovierailuissa ja niin poispäin, niin hän on siellä siis näyttää siltä Muumilaakson siltä taikurilta, joka ratsastaa panterilta. No se on ihan sen näköinen
0: niissä,
3: niin mä en jaksa oikein uskoa, että hän kotona kahvipöydässä esimerkiksi tai jossain niin kuin semmoisessa luontaisessa tilassa, että hän pukeutuu, tälläytyy niin kuin Johanna Kurkelan kanssa aamukahville, joka hänen puolisonsa siis on, niin, että hän tälläytyy siihen aamukahville, että tänään muuten tehdään pinkkiä pilviä. että missä se panteri antaa.
0: Joo, okei, mun panos kanssa, kun siis mä nyt tässä viime viikolla on se ollut vaikka niin kuin ollut menossa nukkumaan ja kun on palannut taas vuorotyöhön loman jälkeen, että niin kuin välttämättä ei ihan hirveän hyvin se uni tuli, niin mä pistän jonkun podcastin pyöriin taustalle, vaikka YouTubesta, just, missä on se kamera päällä. Ja sitten on niin kuin näkövinkkelin, tietenkin niin kuin vierat on semmoisia, joita mä jaksan kuunnella. Jotenkin siinä kanssa sitten näissä podcasteissa, videopodcasteissa, mitä eihän mä niitä katoa, mä kuuntelin siinä koiraunto nukkuessa, mutta sitten se niin kuin myöskin maneerit ja se niin kuin, pitää olla niin kuin hirveän ilmeetön,
3: niin,
0: kun käydään keskustelua. Okei, se on, halutaan, että se on niin kuin asiaohjelma, asia eellä, mutta se tuntuu semmoiselta, että niin kuin, onko tuolla, niin kuin, sanoinko mikään niin kuin jäänyt lauteiden väliin, kun ilme on tolleen niin kuin kuolemanvakava koko sen tunnin ajan.
3: Niin, onko hänellä syke?
0: Niin,
3: siis
0: onko pulssi, että reagoiko valoon? Niin. Siis suu kyllä käy, mutta niin.
3: Niin, koska se mun mielestä siinä otetaan niin kuin liian vakavasti koko juttu.
0: Kyllä, kyllä.
3: Siis tosissaan pitää olla, ei siinä mitään, mutta vakavissa, niin kuin, että pitääkö sitten muuttaa koko persoona, koska kyllä minun mielestäni tässä on kyse paljon muusta.
0: En nyt siis yleistänyt, kyllähän on ihan kunnon podcastejakin löytyy.
3: Mutta sinua ei tarvii, minä yleistän.
0: No niin, yes.
3: Joo, tänne voi ottaa sitten yhteyttä kaikki Podimat ja kaikki muut, jos haluatte kaksi kappaletta ihmisiä videopodcastiin, niin eikö luvata, Jaakko, että jos meidät tilaatte, niin joka jakso alasti.
0: Kyllä.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Se on just sillä tavalla. Toivemusiikki pistetään soimaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Pistäpä viestillä tulemaan, että mitä soitetaan. 0406195939. 0406195939. Pistä viisi toivet tulemaan, niin saadaan perjantai toiveeksi jotakin soimaan parinkymmenen minuutin kuluttua.
0: Herätys hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 0406195939.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
9: Joko mennään?
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa.

0: se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Just sille hommalla jatketaan. Tuossa puhuttiin uutistenkin jälkeen siitä, että kenen idolin sitä koululla olisi kutsunut. Saat muuten vastata itse asiassa siihenkin asiaan, jos haluat, niin pistä viestillä tulemaan, että kuka sun kouluaika olisi ollut semmoinen, kenen juttuja olisit halunnut vaikka kuunnella, vaikka yläasteella tai mitä koulutusasteita ne nyt on sitten ollutkaan, mitä olette ikinä käynytkään. Mutta äsken kuultiin siis koululaisia yhdessä Noora Louhiman kanssa. Oona Allinen ja Annika Anttila oli tuossa mukana. Nyt ehkä enemmän tuohon Noora Anttilaan, kun Noora Louhimoon itseensä mennään ja hänen soolouraansa. Ja ehkä vähän sukelletaan yleisesti ottaen siihenkin, että mikä se Noora Louhimo on naisiaan.
2: Jotenkin itsellä on tosi tärkeää tämä, koska itsellä oli niin kuin sanottua, niin mä olin tosi koulukiusattu ja silti olen päässyt siihen pisteeseen, mihin mä olen päässyt niin kuin ihmisenä ja uralla. Ja että tavallaan, että sä et ole vaan sen joidenkin huonojen kokemusten summa, vaan ne on osa sitä sun elämää ja sitä oppitarinaa. Ja sitten mulle on tosi tärkeää se, että mä saan osoittaa niin kuin omaa tukea ja kannustusta nuorille nyt, kun mä oon itse aikuinen ja mulla on niin kuin ne semmoiset henkiset kantimet siihen, että mä uskon, että mulla on tosi paljon niin kuin annettavaa nuorille tuohon ja semmoisia työkaluja henkisesti etenkin, että miten lähtee niin kuin tavallaan välttämään semmoista negatiivisuutta ja mennä niin kuin positiivisen kautta ja ylipäänsä semmoinen itteensä positiivisempi suhtautuminen, että me ollaan monesti itsellemme se pahin kiusaaja ja lyttäjä, että no enhän minä nyt voi. Mutta mitä jos sä sanoisitkin itsellesi, että itse asiassa kyllä mä voin ja mä aion tehdä sen. Ja mä aion, vaikka mä en onnistuisi heti, niin mä vaan jatkan ja treenaan. Ja silleen mä oon niin kuin itse elämässä, että mä oon kyllä niin kuin ryöminyt niin sanotusti kuvainnollisesti. Niin kuin, ja aina noussut ylös, kun on kaatunut niin sanotusti niin kuin elämän erilaisissa tilanteissa. Ja se on tärkeintä aina, että nousee ylös ja jatkaa yrittämistä, että ei luovuteta. Ja myöskin se, että jos mä saan annettua edes joillekin nuorille täällä puhuessani niin kuin jotain inspiraatiota, niin mun tehtävä on onnistunut. Ja sitten myöskin totta kai haluan niin kuin kaikkihan ei edes tiedä välttämättä, kuka mä oon, niin sit siinä samalla mä myöskin teen itseäni tutuksi niin kuin nuorille, että mä oon tämmönen muusikko ja tota, myöskin, että mitä kaikkea muuta mä teen. Että nythän mä oon niin kuin myös tuottaja ja yrittäjä, ja että mä teen niin kuin tosi independent, eli itsenäisesti niin kuin omaa uraani ja tälleen. Ja no se on sitten ihan oma esitelmänsä, mutta silläkin voi niin kuin kannustaa nuori, että itse voi tehdä aika paljon elämässään. Ei tarvitse tavallaan jättää omien unelmien toteutumista riippuvaiseksi jostain muista ihmisistä, niin kuin itsestä ulkopuolisiin ihmisiin.
3: Kyllä, no meille 3-40-vuotiaille sä oot kyllä hyvin tuttu myös edellisestä urastasi ennen tätä sooloa, niin mitäs tää viimeinen vuosi on aika lennokkaasti lähtenyt liikkeelle nyt tää sun soolo-ura?
2: Joo, siis niin kuin tuossa puheessakin sanoin, että mähän oon niin kuin rakentanut tätä mun soolo-uraa ton niin kuin bändi-uran ohella ja luonut verkostoja sen aikana. Ja nimenomaan se, että kun mulla on ollut aina tosi tärkeää niin kuin ilmaista itseäni mahdollisimman monipuolisesti ja se oma juttu on myöskin tosi tärkeä. Mutta sitten tuli tämä aikataulullinen homma, että enää ei vaan ehdi. Tämä on kyllä tosi hienosti lähtenyt ja voin sanoa, että jos mulla oli kiire bändin ja soolouran kanssa, niin nyt kun on täyspäiväinen sooloartisti ja tuottaja itselleen, niin kuin musatuottaja, niin on vielä enemmän kiire, mutta mä rakastan sitä, että saa niinku olla koko ajan hands on ja tehdä ja luoda omia juttuja ja että on, nyt on niinku hyvä tiimi taustalla auttamassa ja näin.
3: Ja olet tulossa myös Jyväskylään siis joulukonsertoimaan sitten.
2: Joo,
3: joulukuussa.
2: 16.
3: Sanoit äsken, että ensimmäinen joulukonsertti kiertue, niinkö?
2: Joo, tää on niinku mun ensimmäinen. Mulla oli viime vuonna tämmönen kokeilu, että mä kokeilin tätä mun konseptia Kangasalla ja Vaasassa. Joo. Mulla oli niinku 3 konserttia. Ja sit mä olin sille, että tää on kyllä ihanaa. Ja mä oon niinku haaveillut omasta joulukonsertista jo vuosia. Ja nyt meillä on sitten ihan niin kuin mennään 12 eri kaupungissa ja sitten joissakin on myös tuplanäytökset, niin on kyllä ihanaa, että 16. joulukuuta ollaan täällä Jyväskylässä.
3: No nyt täytyy kysyä, oletko jouluihminen?
2: No mähän olen aivan täysin jouluihminen, siis niin kuin rasittavuuteen asti. Mullahan on joulukoristeet jo esillä.
3: Okei, no niin. Että tällainenkin paljastus sitten
2: Kyllä joulu ja Halloween on mun niinku rakkaimmat juhlapyhät. Että
3: ne menee nyt lomittain sitten sulla.
2: Joo, kun mä oon syntynyt 6. marraskuuta, niin se on aika siinä niinku Halloweenin hujakoilla. Niin mä tykkään tosi paljon siitä, koska tai hyvin voi arvata, että kun mä tykkään niinku pukeutua ja olla niinku erilaisissa rooleissa, niin Halloweeni varsinkin on semmoinen, että...
3: Onko sulla sisustuksessa sitten kurpitsat ja tontut siinä rinnakkain?
2: No mun pitäisi itse asiassa käydä nyt shoppailemaan vähän Halloweenin juttuja sitten, mutta siis miksei voisi olla Halloween tonttujakin tai Halloween kurpitsoja?
3: No vielä ei ole ihan nyt joulun aika, mutta mikä sun lempi joulubiisi on vetää niin kuin itse?
2: No kyllä mulla on, niin kuin, on useampi, mutta siis kyllä se Ella Fitzgeraldin niin kuin, versio tästä Christmas songista, eli siitä joululaulusta, niin on niin kuin meikäläisen niin kuin isoimpia lemppareita. Mä oon myös tehnyt siitä oman version, että voi käydä kuuntelemassa, jos haluaa. Ja sit mulla on myös tulossa nyt ihan oma tekemä joulukappale tässä marraskuussa tulee sitten.
3: Okay.
2: Elikkä sitä odotellessa.
3: Ja sen voi varmaan myös kuulla täällä Jyväskylän konsertissa.
2: Kyllä, se tullaan ehdottomasti esittämään siellä Jyväskylässäkin.

0: Se oli Battle Beast ja Beyond the Burning Skies. Ja tässäkin siis Noora Louhimo keulilla. Jossa ei muuten enää siis ole keulilla, vaan siihen en nyt muista enää siis tätä uutta laulajaa, mutta siis jos nyt muistan oikein, niin brasilialaislaulaja nykypäivänä tuossa bändissä on. Kelly Clarksonilta kuunnellaan Mr. Know-It-All-niminen kappale ja sitten sen jälkeen luvassa on toivemusiikki. Vielä ehtii hetken ajan toivoa.
1: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
6: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit 2 huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
7: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Silläpä sitä mennään, kun lupasin kerran tätä, että toivemusiikilla mennään. Se on sellainen kappale, joka on julkaistu 15. heinäkuuta 2012, eli 14 vuotta sitten jo. Korealaista K-popia tämä kaiketi on vauraaseen, trendikkääseen kaupungin osaan Soulissa viittaava kappale. Se on Gangnam, tuo kyseinen kaupungin osan nimi, ja Gangnam Style täten kappaleen nimi. Heliltä tuli tämä toive. Ja täytyy sanoa, että hänellä jos jollakin on jo aika monipuoliset nämä toiveet. Olkaa hyvä tästä tanssien pistekään.

0: JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Radiokeskisuomalaisen taajuuksilla uutisia ihan kohta David Kushnerilta Dark Side ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
9: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Jaakko Vilmusanaho. Googlelle ei ole tulossa laittomiksi epäilystä hakkuusta sanktiota, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Viraston kehotus on toimia viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin. Multalan mukaan haaste etenkin Muhoksella liittyy siihen, ettei YVA-menettelyä ole tehty loppuun ennen kuin alueelta on lähdetty poistamaan puustoa pysyvästi. Keskisuomalaisen tavoittamat 7 Keski-Suomen kansanedustajaa näkevät Jämsän datakeskussuunnitelmat erinomaisena mahdollisuutena paitsi Jämsälle myös koko Keski-Suomelle, mutta nostavat esiin myös muutamia askarruttavia aiheita. Niistä merkittävin liittyy sähkön tuotantoon. Jämsäläiselle SDPn kansanedustaja Piritta Rantaselle uutinen ranskalaisyhtiön aikeista ei tullut yllätyksenä, sillä hän on saanut hankkeesta tietoa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan roolissa. Rantasesta olennaista on se, kuinka suuri osa investoinnista jää hyödyttämään paikallista ja suomalaista elinkeinoelämää. Muun muassa keskustan Petri Honkonen ja Anne Kalmari nostivat esiin vaatimuksen siitä, että datakeskukset tulisi velvoittaa rakentamaan voimalaitoksia. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin on laskenut jyrkästi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin luottamusluku on tuoreessa mittauksessa pudonnut yli 10% aiempaan verrattuna. Anderssonin luottaa nyt noin runsaat 3 vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Hänen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustaan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta tämä on osoittautunut vaikeaksi. Ja kerrottakoon lopuksi, että teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomittun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan live-striimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sääennuste Keski-Suomeen kertoo, että vesisadetta on tarjolla ja kun ikkunasta katsoo pihalle, niin voin sen allekirjoittaa, että sitä ihan todella taivaalta tulee. Lämpötila on 2-7 lämpöasteen välillä ja kohtalaista koillistuulta on myös luvassa. Tietyöt jatkuu edelleen Jyväskylän Tourulassa, Lievestuoreilla, Mikkelintien risteyksen kohdilla, Nälkämäen tiellä Hankasalmella, Viitasaari itäpuolella tiellä 77 ja tiellä 58 Kivijärven nurkilla. Meillä on yksi Kivijärven kirjeenvaihtaja, niin voisi muuten soittaa tänne, että mitä ne siellä puhuu. Saataisiin jonkunlainen selvyys tähän kuvioon tien 58 tapahtumista. No, joo, siitä se on kysymys. Ei, onnettomuuksia, niitä ei ole lain.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Keksitkö yhtään parempaa osavaltiota tuollaiselle ihmisen telottamiselle kuin Texas? Tai sopivampaa, ehkä parempi on huono.
0: Niin, en keksi.
3: Joo, ei kyllä se munkin mielestä se on.
0: Joku Arkansas olisi ehkä niin kuin lähellä, mutta Kyllä se Texas on kuitenkin.
3: Tulee muuten kummelistoreissa mieleen.
0: Oletko
3: kattonut siis tämän, missä on tämä jääkiekkopätkä? Timo Kahilainen näyttelee Mr. Beginning-nimistä jääkiekkoa.
0: Oon mä muuten joo. Joo, mä sen nähdä.
3: Kun se huutaa se Heikki Silvennoisen näyttelemä valmentaja, että ota akkasi ja paina takaisin sinne Alaskaan. Se oli Alaskan miehenä myyti ja hänellä oli niinku melko tanakka rusketus siinä koko aika. Ja sitten kun hän ottaa tämän, en nyt muista kuka missi se oli, joka näytteli hänen niinku puolisaan sen, että let's go home back to Arkansas. Se tästä tuli mieleen.
0: It's called Arkansas. No niin, joo. En tiedä, mistä toi edes tuli, mutta joo.
3: Niin eikö sitä joku väitteli? Miksi sitä muuten sanota sillä tavalla?
0: En tiedä.
3: Arkansas.
0: Niin.
3: Arkansas.
0: Kun on Kansas, ja sitten olisi Arkansas.
3: Pitääkö se muuten sanoa Suomessa Arkansas? Sori, tämä ei liity millään tavalla tavallaan.
0: Joo, en mäkään.
3: Mutta jos sieltä tulee joskus telotustriimi, niin hyvähän se osata juontaa.
0: Pitää varmaan tuossa yläkärässä käydä kysymässä nyt esimiehet, että nähdäänkö me verkossa suorana.
3: Niin.
0: Taas
3: mutta eihän tämä mitenkään poikkeuksellista tämä striimaaminen, siis Saddam Husseinin teloitushan näytettiin muun muassa suorana lähetyksen aikana.
0: Niin, joo. Joo. En muista sitä kattoneen, oli myöskin aika nuori vielä.
3: Se oli muistaakseni sillä tavalla, että se oli aamu-tv-aikaa, että oli lähdössä siis lukioon silloin.
0: Joo.
3: Silloin ja
0: on toi kyllä.
3: Eikä muuta kuin huppua päähän ja kravaattikaulaan. Ja...
0: joo.
3: Heippa.
0: Joo. Tuossa joskus pari vuotta sitten mä taisin saada, en muista, olisiko ollut synttäri vai joululahja, niin yksi sukulainen antoi mulle siis tämmöisen lahjaksi kirjan, joka kertoo niin kuin pyövelien niin kuin historiasta.
3: Joo, tämä on muuten mielenkiintoista.
0: Mä en ole vieläkään lukenut sitä. Se oli kyllä mulla ihan lomaa lukemislistalla, mutta...
3: siis tiesitkö sä, siis tiedäthän tämän, minkä takia keksittiin nämä giljotiinit?
0: No...
3: ei, mutta siis tämä on ihan oikein.
0: Joo.
3: Katsos, kun nämä olikin oman tunnon tuskia toisinaan.
0: Niin.
3: Mutta sitten millä pääsee oman tunnon tuskista? No, ryyppäämällä raskaasti. Mutta sitten jos pyövelillä on kirves, niin lähtisitkö tekemään 1000 kännissä esimerkiksi niinku puutöitä?
0: Noin.
3: Niin? No niin, ei sun tarvii vastata, koska mä tiedän jo, että et lähde, etkä juo muutenkaan.
0: Niin,
3: katsos, kun siinä voi käydä sillä tavalla, että se osuukin väärään kohtaan.
0: Joo.
3: Ja sitten tämä oli niin kuin, tarjottiin inhimillisenä vaihtoehtona, tarjottiin tämmöistä, mistä, että onko minun mielestä granaatiheitin ihmisille kuulemma on joissain kompanioissa ainakin sanottu, että vetäkää narusta ja nauttikaa kesästä tyyppinen.
0: Eli muistaanko mä nyt ihan väärin, että oliko se jopa, että giljotiini, siis, vai onko tämä joku myytti, että giljotiinin keksiä olisi itse päässyt päiviltä?
3: Näin mäkin olen kuullut, joo. En tiedä, onko pitääkö paikkansa, mutta näin tämmöisen...
0: No Wikipediasta juuri katsoin.
3: Niin.
0: Toisinaan väitetään, että hän olisi joutunut itsekin vallankumouksen aikana giljotiiniin, mutta tämä ei pidä paikkaa.
3: No niin, joo. Se vähän kuulostaa siltä, että kuulostaa liian hyvältä tarinalta ollakseen.
0: Toinen vielä tämmöinen hauska, tai siis
3: hauska,
0: on se, että olisiko ollut niin kuin, että viimeisin niin kuin giljotiinilla tehty teloitus, siis niin kuin virallinen, tapahtui samana vuonna kuin eka Star Wars.
3: Tämä.
0: Joo.
3: Tämä on siis yllättävän lähellä on tämä nimenomaan just näin.
0: Tämä nyt sentään vissiin piti paikkansa.
3: Kyllä.
0: Joo.
3: Nyt mennään mukavampiin aiheisiin, siis kuolinpesistä puhutaan aamukahvivieraiden kanssa ja niiden luvanvaraisesta tyhjentämisestä. Aki Korpinen saapuu muun muassa vieraaksi ja Samuli Luomejoki myös Kanso Oy kysymyksessä. Mistä on kysymys, niin Thelma Plamin ja Levi and the Livingsin jälkeen lisää.

0: aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraita on kaksi kappaletta. Kanso Oy:stä on vieraana Aki Korpinen ja Samuli Luomejoki. Aki Korpinen.

0: niin kuin enempi hands on, eli käytännön töissä.
1: Joo, joo, mä oon tyhjentämässä ja tarvittaessa tekemässä ne pintaremontit myös, eli ihan lajista laitaa teesin.
0: Mennään tarkemmin vielä siihen kuvioon aiemmin, mutta mistäs nyt sitten tämmöinen idea? Siis sinänsä ihmisen ja yritystenkin valitettavassa kiertokulussa on se, että tämä aika maan päällä on hyvin rajattu asia, niin minkälaisissa merkeissä tämä idea syntyy?
2: No syntyi siis Savolinin Jeren kanssa niin. tuolla
0: mediasuhteiden hoitaja, by the way.
2: Joo, kyllä, nimenomaan juuri näin. Niin oltiin Jeren kanssa tuolla turisemassa ja juteltiin niitä näitä, niin kuin yrittäjät aina keskenään juttelee, ja sitten siinä tuli vävypojista puhetta, ja siellä alkoi sitten niin kuin palaset loksahteleen kohille, että sanoin, että joo, mulla on tommonen samppaa vävypoikana, ja se tekee tämmöstä, ja Jerellä oli Aaron, ja se tekee tällaista, ja sitten huomattiin, että ei hitsiläinen, että tässähän voisi olla ajatusta ja työnsarkaa pojille, kun laitettaisiin pojat niin kuin hynttyyt yhteen ja tämmöinen tyhjennysprojekti ja siihen yritys ympärille ja näin päin pois. Siitä se niin kuin sai sitten alkuunsa.
0: No miten Samuli ensimmäisenä, kun kuulit tästä ideasta? Niin?
1: No se meni aika pitkälti, että siinä ohi menne Aki kysyi, että onko tarvetta niinkä lisää hommille, ja sitten mä, että no kyllähän sitä aina nyt lisähommille on tarve, ja siitä se sitten aika pitkälti lähti, ja sitten hyvinkin nopeasti tuli ensimmäinen tyhjennys.
2: Sulla on pitkä kokemus niistä aikaisemmalta Oulun ajalta.
1: Joo, siellä Oulussa kun asusteli, mulla oli rakennusalayritys siellä, niin joo. Siinä ohessa tein niitä, eli kuutisen vuotta vaan niitä nyt tyhjennellyt.
0: Just. Eli sillä hän on kokeneempi siis kuin...
2: Joo, ehdottomasti. Et silloin kun mä katson uutisia ja puhutaan leikkaamisesta, niin silloin se niin kuin kolahtaa itselleen, mutta Sampalla on nuo niin. Tyhjennyshommat sitten.
0: Niin, just näin. Miten te niin kuin näette sitten, no sulla tietysti sit Samu oli kokemusta asian suhteen, mutta Aki, niin missä te tämän niin kuin bisneksen niin kuin näitte? Näittekö, että tässä heti olisi tulossa myös asiakkaita?
2: No kyllä, joo, tietenkin kun tuo toimialahan on sellainen, että luonto pitää huolta, että siellä tietyllä tavalla sitä asiakkuutta ja asiakaskuntaa tulee, ja sitten niin mulla jonkun verran Jereillä enemmänkin työn puolesta on sitten kokemusta siitä, että tämmöisiä kohteita siellä niin kuin tulee ja kysyntää on sellaisille, että kukaan hoitaisi tämmöisen kokonaisuuden. Siellä on kuitenkin surun keskellä, kun ollaan, siellä on paljon asioita hoidettavana ja riippuen tietenkin tapauksesta on pienestä asunnosta isompiin omakotitaloihin ja muuta, ja sitten kun lähdetään tyhjentämään ja siivoamaan ja pintaremppaamaan ja mikä sen kohteen sitten lopputulema niin kuin onkaan, niin silloin kun on paljon mietittävää, ja jos on niin kuin niin sanotusti yhden katon alta saa niin kuin useamman palvelun, niin jotenkin koette, että hei, tämä voisi helpottaa kyllä aika monen niin kuin elämää sitten siinä vaiheessa.
0: Auttoiko
2: se tulee ajankohtaiseksi.
0: Niin auttoiko se ajatus sitten, että Samulilla esimerkiksi kokemusta jo oli?
2: No siis joo, ehdottomasti, että kun tiettiin, että niin kuin tuossa aluksi puhuttiin, että hei, meillä on tässä kaverit, ketkä on niin kuin tehnyt, ja nyt me pystytään tarjoamaan tätä samaa niin kuin työtä, mistä on jo kokemusta ja vuosien kokemus, sehän meni niin kuin hienosti. Ja sitten vielä justiin, että on kaksi kaveria, saatiin ne yhdistettyä ja niin kuin samaan yrityksen alle siitä, samaa puuhastelua tekemään, tai ei mitään puuhastelua, vaan tyhjennystä.
0: Joo, se puuhastelusarjan kanssa pitää olla vähän varovainen. Mä oon tässä nimittäin liikennetiedotteessa käyttänyt sitä kyseistä sanaa ja katunut monesti heti perään. Hei, jatketaan Aki ja Samuli juttua teidän kanssa tuossa Neliruusua, ja Take That saa ottaa musiikista vastuuta sillä väliin. It's
3: hockey time! Liiga on käynnissä! JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen. Käyttöauto ja Seppälän autokulma.

0: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
1: Elosen leipomon.
0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Versowood Oy ja Metsämiesten säätiö.
3: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
4: Käyttöauto.

0: aamukahvivieras.
1: Aki Korpinen ja Samuli Luomajoki on Kanso Oy:stä täällä. Samuli Luomajoki nimenomaan käytännön hommissa enempi tuossa. Eli siis kuolinpesien ja konkurssipesien tyhjentämisestä on kysymys ja siihen liittyvistä kuvioista, mutta nyt jos lähdetään ihan siitä, siis prosessista liikenteeseen, niin miten sinulle toimeksianto esimerkiksi Samuli tulee?
2: No mä yleensä saa Aki huikkaa, että tuolla on nytten tuommoinen tyhjennys, että siihen katsotaan sitten aikataulu vaan ja kävän tyhjentämässä.
1: Minkälaisia asioita siihen liittyy? Kun se alkaa, niin mitä te käytte siis läpi siitä? Mitkä asiat siihen esimerkiksi vaikuttaa, jos nyt kuolinpesästä lähdetään liikenteeseen?
2: No siihen vaikuttaa paljon se, että onko siellä käynyt jo kuolinpesäomistajat niin hakemassa jo arvotavarat vai ei. Eli lähtökohta on, että eka aikataulutetaan se silleen, että me mahdollisimman vähän ollaan haitolla sitten niin kuolinpesäomistajia. Mm. Omistajien haitolla, eli he käyvät eka hakemassa tärkeimmät pois ja arvokkaat tavarat, ja sitten me mennään paikan päälle ja pyritään aina saman päivän aikana saada täysin tyhjäksi.
1: Niin, eli te olette vähän niin kuin poissa näkyvistä myös sen prosessin kanssa siitä.
2: Joo, pyritään olla mahdollisimman huomaamattomia just sen takia, että siitä ei tule enempää ihmetystä tai vastaavaa.
1: Pystytkö sä aistii siis? Sulla on vuosien kokemus tämmöistä, mutta siis jotenkin ajattelisin, että ainakin itse aloisin ajatella sen jotenkin sillä tavalla, että sen pystyy myös aistimaan, että sinne niin kuin edelleen vielä tulee semmoisia ajatuksia, vaikka että jos seinät pystyy puhumaan ja niin edespäin, mutta onko siinä minkälainen tunnelma tuommoiseen mentäessä?
2: No silloin kun ensimmäisiä kohteita teki, niin siinä totta kai se oli, tuntui silleen, että onkohan tämä ihan laillista olla tyhjentämässä tätä.
1: Niin, just näin.
2: Mutta ajan saatossa siihen on tottunut ja se menee siinä kuin kaikki muutkin työt nykyään, että ei sitä silleen mieti ja eikä ihmettele jokaista tavaraa, mikä siellä on, että mikä tämä on, vaan käytännössä siihen tottuu, niin sitten menee tosi rutiininomaisesti kaikki vaan pois. Ja totta kai sen verran vilkaisee, että jos siellä on osakekirjoja tai vastaavia, niin ne totta kai talteen ja vie sitten.
1: No se on aika iso niin kuin luottamuksen osoituskin toisaalta, että tuommoiseen hommaan menee ja vaatii omanlaisesti tietysti tarkkuuttakin ja niin edespäin, mutta minkälaisia asioihin siellä niin kuin ekana kiinnittää huomiota? Se on kuitenkin niin kuin jonkun koti edelleenkin.
2: Joo, kyllä siitä aina jonkunlaisen kuvaa saa ihmistä, joka on asunut siellä, koska sillä on tavarat on siellä paikallaan, missä ne on ollutkin. Ja, eka asia, mihin kiinnittää yleensä huomiota, että on kuin isoja kaappeja siellä on, että kuinka paljon on kannettavaa. Että se on aina se ensimmäinen asia.
1: Ja löytyykö piano?
2: Joo.
1: Joo. Se oli nimittäin muuttohommissa, siis oli tämmöinen homma, että ekana kysyi, että onko piano ja löytyykö rappuset vai onko hissi ja niin edespäin. No Aki, kun sulle taas sitten soittaa, niin kuka sulle soittaa?
3: Yhteydenotot tulee esimerkiksi asianajotoimistoilta, isännöitsijöiltä, hautaustoimistolta tai sitten ihan yksityisiltä. Ihan yksityinen on pohtinut. Meillä on nettisivut ja olemassa ja näin päin pois. Että yhteydenotot sitten näitä kautta.
1: Mm. Miten paljon niitä tulee? Siis on nyt tähän mennessä. Nyt puhutaan kuitenkin aika tuoreista yrityksistä.
3: Joo, nythän on vasta loppukesästä aloitettu. Nyt on niin kuin yhden käen sormissa on yhteydenotot tällä hetkellä.
1: Mm. No miten niin kuin tuommoisessa, siis yllätytäänkö tämän kaltaisesta palvelusta? Jotenkinhan se jotenkin ainakin itselle tulee aina yllätyksenä se, että tai ne tarinat ehkä, mitä kuulee kovin usein, kun läheinen on menehtynyt, pois mennyt tai konkurssia, niin että aika yksin ihmiset niihin prosessien kanssa sitten kuitenkin on. Ihan niin kuin, jos nyt ei fyysisesti, niin vähintään henkisesti nyt sentään.
3: Kyllä joo. No ehkä, niin kuin, ehkä silleen, että on tavallaan niin kuin paikka tai yritys, mistä saa niin kuin kaiken saman kato alta, että tulee se tyhjennyspalvelu ja sitten tulee niin kuin siivous-siistimispalvelu ja sitten tulee ne pintaremontit ja näin päin pois, että et niin kuin on se yksi paikka ja kaikki toteutuu sen kautta. Ehkä se on niin kuin sellainen.
1: No tämä on tietysti yritystoimintaa, se on selkeä asia, mutta et niin kuin, jos mietitään sitä semmoista henkistä puolta tästä asiasta, niin mitä te toivoisitte, että niin ihmiset ymmärtäisi tässä? Että mihin tarpeeseen te ikään kuin olette vastaamassa?
3: No ehkä sellaiseen, että kun se pesä tietenkin saattaa se sisältää, niin kuin tuossa Samuli viittasikin, mitä vaan, että palvelu on niin kuin luotettavaa ja niin kuin läpinäkyvää koko sen niin kuin palvelutapahtuman ajan, eli se mitä sieltä niin kuin kuolinpesä sitten sisältääkään, niin se kierrätetään ja hävitetään vastuullisesti, ja sitten kuolinpesälle toki palautuu juuri ne, mitä siellä on, niin kuin Samuli mainitsi, jos siellä on osakekirjoja, jotain muuta henkilökohtaista, mitä ikinä saattaa ollakaan, ja näin, että tota, ehkä se luotettavuus on niin kuin siellä niin kuin suurimpana semmoisena niin kuin asiana siellä taustalla, että niin kuin sanoin, niin tietenkin kun sen surun kohtaa, niin siinä on paljon niin kuin ajateltavaa ja haluaisi, että sen asian, minkä niin sanotusti sen yhteistyökumppanin kanssa tekee, niin se asia sitten varmasti niin kuin sujuu ja hoituu, ettei niin kuin tarvitse lähteä miettimään, että mitä ja pitääkö tässä vaihtaa ja mitä täällä tapahtuu, niin se luotettavuus siellä taustalla on niin kuin se juttu.
1: Ja sitten tavallaan varmaan se näkymättömissä olo ikään kuin helpottaa taas sitä, että ei tule sitä tunnetta. Tai ainakaan tarvii katsoa, kun vieras ihminen.
2: Joo, sehän siinä tekee paljon, että se suoraan ei tarvitse olla katsomassa, kun vieras ihminen kantaa, ja sitten kun emme siitä mitään kylttiä pihalle pystytä, että täällä tyhjennetään, vaan että se myös naapureille mahdollisimman huomaamaton, että ei pyritä aiheuttamaan mitään isoa souta siitä, että kaikki mahdollisimman huomaamattomasti, että sitten kun asiakas lähtee sieltä tavartoon ja tulee, niin se on, no, kaikki tarvittavat, se on siivottu, tyhjennetty, kaikki on silleen, että asunto on käytännössä myyntivalmis tai mitä ikinä haluaa tehdä silleen. Eli pyritään siihen, että se on niin sanotusti avaimet käteen aina asiakkaalle.
1: Jutellaan vielä vähän aikaa käytännön puhuista tuossa Take That Year Coursein jälkeen. Aki Korpinen ja Samuli Luomijoki tässä on vieraana. Niin, Take That Year Course välissä.

0: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: aamukahvivieras.
1: Aki Korpinen on täällä ja Samuli Luomajoki myös. Me puhutaan Kanso Oy:stä, joka siis tyhjentää konkurssipesiä ja kuolinpesiä. Nyt jos mietitään tuommoista konkurssipesän tyhjentämistä ja kuolinpesän tyhjentämistä, niin mikä se merkittävi ero ehkä on? Merkittävi ero luonnollisesti on se, että toisessa ihminen kuoluu ja toisessa niin kuin firman taivaalla on loppu ja sillä on varmaan sitten velkojat ja niin edespäin, että sillä tavalla eri tilanne, mutta siis kriisejähän on nyt molemmat on, eikä sitä voi vähätellä.
2: Kyllähän ne on ja isoin erohan puhtaasti on, että konkurssipesässä niin sieltähän ei hävitetä niitä, vaan ne siirretään vaan toiseen paikkaan, että saadaan vaikka toimitila tyhjäksi, jos on vuokratila.
1: Niin onko kuolinpesässä siis nämä tavarat, mitä näille tapahtuu nyt kun sanoit tuon? Niin...
2: Te kierrätetään, siis nehän menee mustan korkealle kaikki. Kaatopaikalle menee, ne kierrätetään tai sitten jos on jotain, joka voi vie vaikka punaiselle ristille tai vastaavaan, niin sitten vie siihen.
1: Joo, että se saa semmoisen kierron siitä asiasta. No miten sitten, Aki Korpinen, sä oot aika kokenut yrittäjä, taitaa olla vähän vähätellen sanottu aika kokenut yrittäjä, mutta oot nyt vähintään kokenut yrittäjä, niin tuommoisien konkurssipesien tyhjentäminen, niin minkälainen henkinen ulottuvuus siitä aukeaa? Kuitenkin varmaan pystyt sen semmoisen niin kuin yrittäjän asemaan aika hyvin niin kuin asettumaan itse.
3: Kyllä, ja aina surullinen. Se on, ei silloin, kun se yrittäjyyteen lähdetään, niin sitähän ei niin kuin tule ajatelleeksi, että lähdetään sen takia, että tehdään konkurssi, vaan kyllähän siinä semmoinen niin kuin tietynlainen harmitus sen kyseisen yrittäjän puolesta aina on luonnollisesti, että jokaiselle toivoo menestystä ja onnistumista luonnollisesti, mutta toisaalta täytyy myös muistaa se, että konkurssihan ei ole silleen niin kuin kaiken loppu. Se voi olla välivaihe ja sitten taas ponahduslauta jollekin muulle. Välillä on niin kuin aika tehdä välitilinpäätös ja esimerkiksi sitten konkurssi sen myötä ja ennen kuin asiat menee sitten todella todella huonosti, jos näin pystyy tekemään ja sitten aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Mä en näe sitä niin kuin silleen se on sen yrityksen ja Y-tunnuksen loppu, mutta amerikkalaisittain, että kyllä pitää olla sitten takana sellaisiakin, jos on oikein kokenut kettuni, niin ne on vaan siinä välivaiheena.
1: Ja konkursseja on hyvin erilaisia kuitenkin, että on niinku perheyrityksiä ja sitten on taas ehkä semmoisia korporaatiomaisempia yrityksiä, mitkä sitten oikeasti on niitä Y-tunnuksia.
3: Kyllä, eri mittaluokassa luonnollisesti tapahtuu.
1: No miten, aikahan otollinen, eihän nyt yritykselle ihan erityisen hyvin mene.
3: Ei valitettavasti mene, kyllä, joo, aika on siinä mielessä otollinen. Toki toivomme parasta kaikille, mutta sitten autamme niissä tapauksissa, kun tarvitaan apua, niin kuin Samuli sanoo, että se niin kuin siinä konkurssipesäasioissa, niin tavara siirtyy jollekin muulle sitten ja myytäväksi tai mitä sitten pesä sille tekeekään ja näin päin pois. Että näin.
1: No minkälainen palaute tähän asti on ollut tässä? Tuleeko palautetta? Vai onko se suomalaiskansallisesti niin kauan, kun ei kuulu mitään, niin kaikki on mennyt niin tosi hienosti?
3: Näin se pääsääntöisesti on, mutta siis joo, kyllä siis tutuilta ja näin, niin hyvää palautetta ja siis kokonaisuudesta hyvää palautetta, että on saatu tänne meidän Jyväskylä ja Keski-Suomeen taas työllistettyä ja tietenkin, niin kuin sanoit jo, että aika otollinen niin onkin tavallaan, että myös niin kuin siitä, että sit pystytään sen kysyntään vastaamaan, mitä on. Että kummassa kaikessa tässä toiminnassa, niin apunahan me haluamme olla.
1: Niin, jos jollekin tulee semmoinen ajatus ehkä, että niin kuin tässä jonkunasteisena korppikotkana kiertää niin tavallaan taas toisaalta, että eihän se, niin kuin, se työ siitä mihinkään häviä, sehän on tehtävä kuitenkin.
3: Niin, ja niin kuin sanoin, apuna me halutaan niin kuin olla että ja olemme, että silloin kun me pystytään jotakin auttamaan siinä kyseisessä asiassa, mikä se sitten kelläkin on, niin sitä varten olemme ja siksi meihin niin kuin kannattaa ottaa yhteyttä. Tiedämme ainakin, että sen teemme niin kuin Samuli ja Aaron tekee sen luotettavasti ja juuri niin kuin pitääkin.
1: No kysymys molemmille teille oikeastaan, en sano kauniiksi lopuksi, mutta lopuksi sanoa, että jos nyt kuulijoissa esimerkiksi joku, joka ensimmäistä kertaa joutuu hoitamaan läheisen kuolinpesään, niin mikä on semmoinen neuvo, mistä lähti sitten liikkeelle? Saatte liittää nyt oman firmanne tähän ketjuun.
3: Katsin mennä vaikka katsoa netistä kansoppi.fi ja siellä on yhteystiedot ja jonkun verran meistä kerrottuna ja näin ottaa yhteyttä ja yleensä menee sitten arvio ja siitä se niin kuin lähtee liikenteeseen. Riippuen vähän missä päin Keski-Suomea sitten ollaan ja kuinka iso kuolinpesä siellä on tavaramäärällisesti ja näin.
2: Niin se on. Se on ehkä helpoin tapa ottaa vaan yhteyttä, soittaa, niin jutellaan, katsotaan se, jokaisella on kuitenkin oma tilanne se, että ne ei ole samanlaisia koskaan. Niin se on helpompi soittaa, kysyä, niin jutellaan, käydään vaikka katsomassa, että mikä tilanne, ja mahdollisimman hyvin pyritään auttamaan, että sitten vähän kartoittaa, että mitä sillä tarvii tehdä ja mitä ei tarvitse tehdä, että onko se se, että tarvii tehdä, vaihtaa vaikka lattia tai maalata seiniä tai tarviiko siivousta tai tämmöistä, niin se on helppo katsoa sieltä, että sitten kun käydään paikan päälle, että tämmöinen tilanne, näitä me suositellaan, totta kai he tekevät itse päätöksen, minkä kokee, mutta se on niin iso asia sitä, että halutaan kuitenkin olla asiakaslähtöisesti niin mukana siinä koko matkassa tukena, että ei sitten tarvitse itse ekaan miettiä, että mitä se tarvii tehdä, vaan että alusta loppuun asti.
1: Samuli Luomejoki, Aki Korpinen, suunnattomasti kiitos, että pääsitte vieraaksi ja menestyksekästä syksyä.
2: Kiitos paljon.

0: Eros Ramazzotti, Un emozioni per sempre. Huuma-yhtyeeltä se oikea niminen kappale kuunnellaan 5 minuuttia vaille 10 on kello ja uutiset tulee sitten sen jälkeen ääneen. Jaakko Vilmusen Aho tänään uutisia toimittaa.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput johnsmithrockfrozen.fi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Jaakko Vilmusenaho. Googlelle ei ole tulossa laittomiksi epäillyistä hakkuista sanktiota, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Viraston kehotus on toimia viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset, toteuttamisvaihtoehdot ja haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet sekä eri osapuolten kannat niihin. Multalan mukaan haaste etenkin Muhoksella liittyy siihen, ettei YVA-menettelyä ole tehty loppuun ennen kuin alueelta on lähdetty poistamaan puustoa pysyvästi. Keskisuomalaisen tavoittamat 7 Keski-Suomen kansanedustajaa näkevät Jämsän datakeskussuunnitelmat erinomaisena mahdollisuutena paitsi Jämsälle, myös koko Keski-Suomelle, mutta nostavat esiin myös muutamia askarruttavia aiheita. Niistä merkittävin liittyy sähkön tuotantoon. Jämsäläiselle SDPn kansanedustaja Piritta Rantaselle uutinen ranskalaisyhtiön aikeesta ei tullut yllätyksenä, sillä hän on saanut hankkeesta tietoa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan roolissa. Rantasesta olennaista on se, kuinka suuri osa investoinnista jää hyödyttämään paikallista ja suomalaista elinkeinoelämää. Muun muassa keskustan Petri Honkonen ja Anne Kalmari nostivat esiin vaatimuksen siitä, että datakeskukset tulisi velvoittaa rakentamaan voimalaitoksia. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakeessaan jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen tai ruotsinkielisellä ylioppilas- ja korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Ja kertakoon lopuksi, että Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin on laskenut jyrkästi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin luottamusluku on tuoreessa mittauksessa pudonnut yli 10% aiempaan verrattuna. Anderssonin luottaa nyt noin runsaat kolmannes vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Hänen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa hallitusta, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: No, kannattaa Ruotsissa lohduttautua siltä, että ei se sen vaikeampaa kuin Olof Palmen murhan selvittäminen. Anteeksi, sanonko minä sen ääneen? Monin paikoin vesisadetta luvassa, joka muuttuu tihkusateeksi. Päivälämpötila on 2-7 lämpöastetta ja huomenna hieman alempi. Yölämpötila on 1-6 lämpöastetta ja kohtalaista koillistuultakin on mukana. Normaali ajokeli vallitsee täällä. Kivijärvellä työskennellään tiellä 58, Viitasaarella tiellä 77, Viitasaarelta itäänpäin. Jyväskylässä Torularamppien kohdalla ja Lievestuoreella Mikkelin tien risteyksessä sekä Nälkämäen tiellä Hankasalmella hommat jatkuvat. Uutiset toimitti Jaakko Vilmusenaho.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.
3: Just sillä tavalla. Jaakko Vilmusenaho toimitti uutiset. Tämä on mielenkiintoinen tämä kansalaiskoe-juttu.
0: Joo.
3: Mietin vaan, että kuinka moni jo Suomen kansalaisuuden saavuttanut niin pärjäisi, jos ylioppilaskokeesta on kysymys.
0: Niin.
3: Koska siis, eikä nyt niin kuin sanoa, että maailmassa on tyhmiä ihmisiä, siis on. tyhmiä ihmisiä on merkittävä määrä maailmassa. Väitän valtaosaan olevan tyhmiä, joihin kuuluu itsekin.
0: Kyllä, sama.
3: Siis sillä tavalla.
0: Ja niin kuulukin.
3: Mutta se sama. minkälaisia kysymyksiä arvelisit, jos saisit tehdä tuommoisen kokeen, niin mihin aikaan Timo Jutila teki 4-0 Klubenissa Never Forget?
0: Joo.
3: Mikä olisi toinen? Tämmöiseen suomalaisuuteen liittyvä. Tali Ihantala.
0: Niin, kyllä.
3: Onko vielä Suomessa?
0: Joo. Kuinka kauan Neuvostoliiton tulivalmistelu kesti ennen niin kyseistä taistelua?
3: Niin jo. Sitten semmoinen oikein väärin väittämä, että voittiko Suomi maailmansodassa Neuvostoliiton?
0: Niin.
3: Koska siis ei ole pitkä aika, nyt on pakko tähän ottaa kiinni, minkä takia tämän heiti. Ei ole pitkä aika, kun sanoisin, että kunnallispoliitikon asemassa vähintään ollut ihminen. Kävi hehkuttamassa toisen tämmöisen sosiaalisen median tilan, että Suomen voitto toisessa maailmansodassa ei olisi ollut mahdollista ilman ja näin poispäin.
0: Joo.
3: Ja mä rupesin oikein miettimään, että niin kuin, se on totta kai voitto, ettei Suomea miehitetty. Mm. Se on totta kai voitto, ne taisteluvoitot ja niin edespäin. Mm. Mutta sitten jos me mietitään ihan faktisesti poliitikkojen suulla sanottuna vaikka asioita, niin esimerkiksi sotasyyllisyysoikeudenkäynnit, niin väittäisin, että se johtui siitä, että meille tuli hopeaa.
0: Kyllä.
3: Ja mikä on niin kuin, siis ei vähättele minun mielestä pätkääkään, mutta se, että ihan tämmöiset.
0: Joo, mutta sitten vielä tämmöinen niin kuin kolmas kysymys juolahti mieleen, että vähän eri aiheesta, aivan eri aiheesta, että minä vuonna Ruokolahdella nähtiin Leijona.
3: Joo, totta.
0: Joo.
3: Sano mulle.
0: 94.
3: Mä sanoisin 89, mutta
0: Sä otat sinne välissä itse asiassa.
3: Kumpi on lähempänä? Sulta lähtee nimittäin kansalaisuus, jos et.
0: No niin. Hei ja Sverri, se oli 92.
3: Perhana, se on muuten multa johtajan kanssa.
0: Niin. Olemme nyt paperittomia.
3: Joo, se oli siinä.
0: Joo.
3: Otetaan vastaan tarjouksia mielellään lännestä.
0: Mutta kun tuossa vastaus olisi sitten se, että niinku, no sehän jää vähän niin kuin mysteeriksi, oliko se Leijona niin kuin ylipäätään
3: niin,
0: siellä?
3: Joo,
0: ei nähty Leijonaa siellä.
3: Joo. Niin, mutta kyllähän se varmaan menee tuommoisiin niin kuin devalvaatiot, no devalvaatiot on tietysti useampi, mutta et niin kuin lamaan liittyvä, milloin maksettiin viimeiset sotakorvaukset. Meidän testistä ei pääsisi kukaan.
0: Joo, kyllä. Kannattaisiko minun ostaa Bernhardin?
3: Mitä Seppo Räty sanoi Heli Rantaselle ennen viimeistä heittoa väitetysti?
0: Mulla ei ole kansalaisuus, lähti nyt tuossa äskenkin. Niin.
3: Etkö oikeasti tiedä?
0: Eh.
3: Kuklaapa ihan huviksi. Mä elän sano sitä, mitä se sanoo, mutta mä haluan sun reaktiot nyt radioon siitä.
0: Varsinkin näillä yöunilla. Kelle se sanoo?
3: Mitä Seppo Räty sanoo Heli Rantaselle Atlantassa?
0: Google ihan niin kuin ehdottaa mulle tätä.

0: Sharon, Fall of Angels nimisellä kappaleella. 10.14 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet Sakea ilta. Pääsee ääneen ihan justiinsa Paperilaiva nimisellä kappaleella. Prahan kevät. Ei tarvi mennä vuoteen 68, mutta Prahan kevät niminen yhtye soittaa kappaleen Unikajeja. Nämä kaksi kappaletta kuullaan, koska kysymyksessä on paikallisen musiikin putki tältä aamulta.
1: Aamun paikallinen putki.

0: Prahan kevät Unikaje nimisellä kappaleella. Sitä ennen kuultiin, pitää ottaa lunttilappu esille. Sitä ennen kuultiin Sakealta illalta Paperilaiva niminen kappale. Juho Hämäläinen, häntä on syyttäminen tai kiittäminen, saat itse valita kumpaa teet. Hänen ansiotaan joka tapauksessa se, että paikallisen musiikin putkessa nuo äskeiset soivat.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Tämä puolestaan on ELO eli Electric Light Orchestra Hold On Tight nimisellä kappaleella.

0: Electric Light Orchestralta Hold On Tight, niin kuin lupasin. 10.26 on kello. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelet. Kansalaisuuskoe on siis tulossa sen perusteeksi, että saa kansalaisuuden. Uudistus koskee 18-64-vuotiaita hakijoita ja sitä aletaan soveltaa 1.3.2027 ja sen jälkeen jätettäviin kansalaisuushakemuksiin. Oman tietämyksensä voi osoittaa kansalaisuuskokeella tai Suomessa suoritetulla suomen tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla, ja Suomi ottaa maaliskuun alussa tosiaan tuon kansalaisuuskokeen käyttöön. Maahanmuuttovirasto on tästä tiedotteessaan todennut. Nyt kiinnostaakin kuulijat, kun tässä on puoli tuntia vielä aikaa, niin kertokaapa minulle, että mitä siellä pitäisi kysyä. Ja nyt ottakaa tämä semmoisena niin kuin vähän ehkä huumorinkin kannalta. Et mitä suomalaisuudesta pitäisi teidän mielestä tietää, että on mahdollista olla Suomen kansalainen? 0406195939, siis 0406195939. Se on WhatsApp-numero. Haluan tietää, mitä teidän mielenne kehittäisivät kysymyksiksi kansalaisuuskokeessa.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Kyllä, se olen minä, mutta en yksin. Pihla ja Inga on täällä myös. He ovat 13-vuotiaita ihmisiä Norssin yläasteelta vai yläkoulusta. Ettekö niin?
3: Yläasteelta, joo, en tiedä.
2: Puhutteko te yläasteesta?
3: Joo, mun mielestä.
2: Loistavaa. Se onko paluu omaan nuoruuteen. Te olette siis tettipäivää täällä viettämässä ja minä aina pahoittelen ja suoraan teidän vanhemmilta, että ovat teidän tänne, tai teiltä pahoittelen, että olette joutunut tähän tilanteeseen. Mutta hei, tässä on aamun aikaa ollut Noora Louhimon haastattelussa, hän on siis laulaja ja kävi tuolla Keljonlahden yhtenäiskouluahan se nyt oli nyt nimeltään se paikka, missä oli käynyt, mutta ajattelinkin nyt kysyä teiltä, että kuka olisi teidän valinta? Kenet haluaisitte kutsua kouluun puhumaan?
3: Apua. Ensimmäinen suomalainen, joka tuli mieleen, oli Jorma Uotinen.
2: Luonnollisesti 13-vuotiaalle. Mitä sä haluaisit, että Jorma Uotinen sanoisi? Ei huono.
3: Ei huono.
2: Se riittäisi sillä.
3: Se olisi vaikuttava puhe jo siinä vaiheessa.
2: Mutta siis jos ajatellaan Jorma Uotisen uraa nyt yleisesti ottaen, niin hän on ollut siis pidempään kuin minä elänyt, niin ollut kuitenkin julkisuudessa. Ja minäkin alan olla 39, tai siis olen 39-vuotias. Niin onko se Tanssii tähtien kanssa, kun on luonut tämän... Pitäkö tähtikulti hänen ympärilleen?
4: Niin. No siis mä en ihan tiedä edes, mitä hän tekee.
2: En minäkään. Sitä minä olen siis, tiedätkö, monesti miettinyt. Sami Sykän kanssa sillä on se podcasti, missä ne puhuu ihan sekaavia. Joo, ne on ihan siis, mä nähnyt vaan pätkiä siitä. Ja aina kun näen ne pätkät, niin totean, että onpa sekoon. hyvässä määrin. Ihan niin kuin olisi varaa tästä jotenkin, niin kuin, tästä paikalta kritisoida sitä asiaa.
3: Niin.
2: Mutta siis sama juttu, en minäkään, siis se minä tiedän, että tanssinut hän on niin kuin aikaisemmassa, mutta mitä hän tekee ne välit, kun ei ole TTK-pöydän takana?
3: Ei mitään hajua.
2: Niin, mutta senhän hän voisi tulla kertoa teille sinne kouluun. Niin,
3: se olisi mielenkiintoista.
2: Et mitä teet, Jorma, täällä, että nyt sinulla tuntuu olevan tässä aikaa sunnuntaiden välit ja tuotantokausien välit, niin voitko selittää, että mistä on kysymys? Väittäisin, että jossain vaiheessa hän oli Kuopio Tanssi ja soi festivaalia joku taiteellinen johtaja, mutta en uskalla sen tarkemmin väittää. Mikäs toinen? Onko Ingalla semmoista, jos pistät vaan silmät kiinni ja ensimmäinen julkis, josta ei tule ihan sanomattoman paha olla, niin sanot sen nimeen.
4: Kääriä.
2: Joo. Miksi Kääriä? Tai mitä sä haluaisit, jos mennään sitä kautta, mitä sä haluaisit kuulla Kääriältä?
3: Jotain kaunista. Ainahan se puhuu jotain kaunista.
4: Niin, sillä aina.
2: Puhutaanko me nyt samasta tyypistä? Hyvät jutut.
4: On. Me haastatellaan sitä joskus.
2: Oikeesti?
3: Joo.
2: Aa.
3: joskus se oli joskus kolmosella. Meillä oli joku semmoinen sanomalehti tehtävä, niin sitten me...
2: Joo. Joo.
3: Haastateltiin.
2: No oliko hankala ihminen?
4: Olihan se kyllä.
3: Oli ilman paitaa taas kerran.
4: Niinpä.
3: Oli siinä haastattelussa. Siis se oli semmoinen videohaastattelu, ei tullut paikan päälle niin kuin ilman paitaa.
2: Ja mä mietin, että noinko vaan yksi ura on taas vähemmän musiikin saralla tässä, mutta hetken aikaa silmät pyöri päässä, että mitäköhän mä seuraavaksi sanon sitten. Mutta oli, siis pukinkohan missään vaiheessa sitä?
3: Oli siis polero päällä kuitenkin. Että.
2: Niin, eikö sitä mä mietin, että pukeekohan se muuten koskaan paitaa päällä?
4: Oli sillä huppari jossain vaiheessa.
2: Okei, että joku on nähnyt joskus, että Kääriällä on paita päällä.
3: Uskon.
2: Niin se on uskottu. Pihla ja Inga todennäköisesti kuullaan tämän päivän lähetyksessä. Kannattaa Puolen Suomen radioa kuunnella. Teillä on itse asiassa vastuullinen tehtäväkin iltapäivää kohden. Onko teitä valmennettu yhtään tämän asian suhteen?
3: Ei.
2: No minäpä kerron kohta teille, että mitä teiltä odotetaan, mutta kuunnellaan Kääriä ihan kohta musiikin puolesta. ja jatketaan aamua. Äsken kuulut ihmiset, niin siis on Pihla ja Inga, jotka on Tetissä tänä päivänä meillä.
5: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
6: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
7: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
6: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
8: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
9: Mitäs rähjät? Ompurontti.
8: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
10: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: 567. Thank you!
1: Radio KSML. Päivän kysymys.
2: Minähän en siis edes muista, mikä meidän päivän kysymys tänään oli, mutta me ollaan saatu nyt lista siitä, joita tulee kysyä kansalaisuuskokeessa, jotka siis tulevaisuudessa ensi maaliskuusta alkaen, niin 18-64-vuotiaita koittaa, jos kansalaisuutta aikoo hakea. Kysymykset ovat seuraavat. Ensimmäinen kysymys. Paljonko mieto hävisi Wassbergille? Ei kerro vastauksia, koska sitten te voitte luntata nämä vastaukset, jos olette. Mitä tapahtui 95, siis 1995? Pitää osata sanoa sujuvasti tärpättiä käkättimeen ja äläpäs mäikästä. Mitä se tarkoittaa? Äläpäs mäikästä. Noin nyt aluksi. Ja jos juo lekaan koskenkorvaa kahdella ryypyllä, niin se on iso plussa, sanotaan tässä. No siinä ainakin tulee tietysti jonkunasteisesti juomatavat tutuuksi. Tokkopa sitä nyt suomalaiset enää ihan samalla tavalla. Sitten täällä, että mainitse tai esitä muutama kummelisketsi ja naapurisi saa 10 €. Kuinka paljon olet valmis maksamaan, jotta naapurisi ei saisi sitä? Ai että minä tykkään suomalaisista ihmisistä, kyllä. Näillä mennään. Hei, näillä mennään kohti viikonloppua. Se oli tässä aamun osalta. Radiokeskisuomalaisen aamun toimitin minä ja jatkan huomenna, eikä jatka huomenna kuin maanantaina, kello 6:00. Lili Anneliltä The Fear ja 74-75 Connellsilla kohti keskipäivän keitäsääneen.

0: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomi osallistuu Naton vuosittaiseen Steadfast Noon ydinpeloteharjoitukseen ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla. Tänä vuonna Suomi osallistuu harjoitukseen esikuntaupseereilla. Puolustusministeriön mukaan Steadfast Noon on osa Naton vuosittain toistuvaa harjoitustoimintaa. Ydinpelote on koko puolustusliiton ja myös Suomen äärimmäinen suoja, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa. Harjoituksessa ei ole mukana eikä siinä liikutella oikeita ydinaseita. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan harjoitus ei myöskään liity maailmanpoliittiseen tilanteeseen eikä sitä ole kohdistettu mitään yksittäistä valtiota vastaan. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö kertoo viikonloppuna, lähteekö hän ehdolle eduskuntavaaleihin. Niinistö järjestää huomenna Vantaan kaupungintalolla tiedotustilaisuuden, jossa kertoo suunnitelmistaan. Paikalla on myös vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Niinistö toimi puolueen puheenjohtajana vuosina 2011-2017. Vihreiden kannatus nousi hänen kautensa loppuvaiheilla 17%. Viime aikoina vihreiden kannatus on ollut pohjamudissa, tuoreimmassa kyselyssä se oli 8,3%. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin on laskenut jyrkästi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin luottamusluku on tuoreessa mittauksessa pudonnut yli 10% aiempaan verrattuna. Anderssoniin luottaa nyt noin runsaat kolmannes vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Häneen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta se on osoittautunut vaikeaksi.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Odotettavissa maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja, päivän ydinlämpötila 9–13 astetta ja yön alin 4 ja 6 asteen välillä. Maan keskiosassa aika lailla sama, paitsi että luvassa monin paikoin runsasta vesisadetta. Ettäs tiedätte, sadetakit ja sateenvarjot mukaan.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Damiano David, se käynnisti keskipäivän keitaan. Oikein mukavaa perjantaita täällä studiossa Timo Lievemaa tuonne kello 13 saakka. Eli tänään mennään eilisestä tutulla kaavalla, eli Marion sitten iltapäivässä ja allekirjoittanut hoitelee tämän keskipäivän keitaa. Mä tykkäsin kovasti teidän viesteistä, mitä eilen sain, kun esitin teille molemmilla tunneilla yhden kysymyksen. Ja otetaan taas mukaan. Eli WhatsApp-numerolla 0406195939 voit osallistua. Tässä ekalla tunnilla mä kyselen, että mitä ostat aina liikaa? Joo, tää on tuttu juttu mulle ja sen takia mä halusin tän nostaa, koska kaupassa esimerkiksi, jos on hyvä vessapaperitarjous tai jos on hyvä pyykinpesuainetarjous, niin myönnän, tulee ostettua liikaa ja sitten tulee sitten sanomista ihan sen takia, että ei ole kotona tilaa näille. Mutta mitä ostat aina liikaa? Tämmöinen on ensimmäisen tunnin kysymys. Pistelepä viestiä mulle 0406195939. Joo, mä luulen, että jokaisella löytyy joku semmoinen tavallaan heikko kohta. Mitä tulee aina sitten vähän vedettyä niin sanotusti överit? Joo. Kuten tuossa uutisten yhteydessä kertoiltiin, niin sää on monin paikoin hyvinkin sateinen tänään. Etelässähän lämmintä on kuitenkin vielä yli 10 astetta ja sää kylmenee sitten, jos mennään tuonne Pohjanmaan suuntaan, Kainuuseen, koska siellähän puhaltaa hyvin puustukainen koillistuuli. Lämpötila laskee tuolla Kainuussa laajalti alle 5 asteen. Lapissa tämä päivä on poutainen ja aurinkokin näyttäytyy. Koillismailla ja Kainuussa sade alkaa muuttua illalla sitten ränneksi ja lumeeksi. Ajokeli siis voi muuttua noilla alueilla varsin huonoksi. Lapissa on yleisesti ensi yönä yöpakkasta. No, lauantaina sateet väistyvät hiljalleen, mutta iltapäivällä itäosissa sataa edelleen. Ja sitten sunnuntai. Sunnuntaina sää on pilvinen maan etelä- ja keskiosassa. Korkeapaine vahvistuu Suomen pohjoisosan ylle ja Lapissakin paistelee aurinko. Siinä nyt vähän tiivistetysti tämän viikonlopun sääasioita. Otetaan tähän Casey Abrams ja Hayley Reinhardt yhdessä. Tämä on hieno versio tutusta kappaleesta Hit the Road Jack.

Suomi-soulia ala Aki Sirkesalo, toi oli mykkäkoulu. Joo, hyvin rupesi viestiä tulemaan tänne WhatsApp-numeroon 0406195939, kun kysyin, että mitä ostat aina liikaa. No, Teppo sanoi, että hänen heikkoutensa on se, että jos on joku kahvitarjous, useinhan se on esimerkiksi juhlamokka, 3 kappaletta, mitä se voisi olla sitten kympillä tai jotain muuta, niin sitten pyydetään kaikki perheenjäsenet ja kissankaiman kummit ja muut hakemaan, että nyt pitää saada. Ja kahvit on täynnä kahvia. Juu, tämä kuulostaa hyvin tutulta, siis ei meidän perheessä, mutta tiedän vastaavia. Sitten Arja sanoi, että hänen heikkoutensa on kynttilät. Ja varsinkin, taas tullaan tähän, varsinkin jos on tarjouksessa, niin sitten tulee ostettua välillä semmoisiakin, millä ei ole mitään käyttöä. Juu. No sitten mummo Petäjävedeltä kirjoittaa tässä, että hänen heikkoutensa on kukat ja hän tykkää ostaa kukkia niin itselle kuin sitten muillekin. Okei, tässä päästiin hyvää vauhtia. Pistähän lisää tulemaan 0406195939. Ja tosiaan kysymys kuuluu, että mitä ostat aina liikaa? Joo, jännitystähän tässä on ilmassa monessakin mielessä ja ei vähiten siksi, että tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan Oslossa tänään kello 12. Palkintoa tavoittelee 287 ehdokasta ja nämä nimet ja arviot ne pidetään salassa 50 vuotta. Norjan Nobel-komitea valitsee sitten voittajan juuri ennen tätä julkistusta. Ja totta kai, niin kuin viime vuonnakin, yksi semmoinen pohdinnan paikka on se, että mikä on Yhdysvaltain presidentin, eli Donald Trumpin rooli tässä, mutta sitähän me emme vielä tiedä. Kello 12 tulee siis tämänvuotinen julkistus siitä, että kuka on Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Jännityksellä odotetaan vielä tässä semmoinen 40 minuuttia.

0: bread.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
5: Käyttöauto.

Kukapa olisi uskonut, että Elvistäkin voi laulaa reggaena. Ja hyvihän tämä sujuu. Can't help falling in love with you ja UB40 asialla. Juu, mä tässä tämän tunnin alkajaiseksi kysyin, että mitä ostat aina liikaa? Hyviä vastauksia on tullut ja on tullut muuten lisääkin. Jonne pisti tälleen lyhyesti, että ostan liikaa krääsää. No joo, mä luulen, että sit kun sattuu semmoiseen vaikkapa nyt halpakauppaan, niin siihen saattaa sortua. Ja on itsekin kyllä sortunut joskus, kyllä, myönnän. No sit Saija kertoo tämmöisen asian, mikä mitenkään tässä nyt viittaamatta noin naisiin yleisesti, niin Saija sanoo, että hän ostaa liikaa vaatteita. Ja kyllä jos mä kotonakin mietin tuota, kun lähdetään teatteriin tai lähdetään kaupunkiin tai mihin tahansa, ja, tai töihin on vaimo menossa, niin aina tulee se lause, että ei ole mitään vaatteita. Ja sit kun katsoo sitä vaatekaappia, joka pursuilee, niin kyllä siellä jotain on. En tiedä, onko mitään sopivaa, mutta no, en tiedä. Mutta vielä saa pistää näitä. Mitä ostat aina liikaa? 0406195939. Oikein mainioita juttuja on tullut. Ja lisää saa laittaa. Tekoälystähän me täällä melkein joka päivä joudutaan puhumaan. Mitä sijoittajan pitäisi ajatella, kun tekoälyyhtiöt varoittelee näitä kaiken maailman katastrofiennusteita? Kauppalehdessä tästä oli juttua. Ja siinä S-Pankin salkuhoitaja Mikko Linnanvuori sanoo, että jos he ovat itse huolissaan, niin kyllä minunkin kannattaa olla huolissani. Toi on aika hyvä lause. Tarkoittaa nimenomaan näitä yhdysvaltalaisten tekoälyyhtiöiden perustajia, jotka varoittavat tekoälyn mahdollisista riskeistä. En tiedä, kenellä olisi parempi informaatio tilanteesta kuin näiden keskeisten yhtiöiden johdolla. Näin sanoo tässä haastattelussa siis S-Pankin salkuhoitaja Mikko Linnanvuori. Ja näinhän se varmaan on. Jos jollakin on tieto nimenomaan tästä aiheesta, niin kyllä se näillä on. Maustetytöt, tein kai lottorivini väärin.

maustetytöt, se siinä, tein kai lottorivini väärin. Jos eilen liigakierrosta seurasit, niin tuolla Helsingissähän oli kauden ensimmäinen niin sanottu Stadin derby. Ja sehän päättyi sitten lopulta Jokereille jatkoajalla 3-2. Ja tuossa itsekin, kun olin Kiekkoradiossa töissä It's Hockey Time-lähetyksessä illalla, niin tuli seurailtua tuota ottelua. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä IFK oli huono. Jokerit olisi voinut voittaa tuon ottelun vaikka 8-1 tai 8-2. Niin monta maalipaikkaa enemmän sillä oli. IFK:han on voittanut edellisestä 9 ottelusta 2. Ja se on siellä putoamisviivan alapuolella, eli 14 tällä hetkellä. Matkaa viivan yläpuolella on tällä hetkellä 3 pistettä. Ja sitten kun katsotaan vähän tilastoja, niin IFK:n pelissä on ollut paljon puutteita, mutta yksi asia, missä IFK on ollut sarjan heikoin, ja se on maalipaikkojen luomisessa. Ei ollut kovin montaa maalipaikkaa eilisessä jokeritottelussakaan. Liigan tilastopalvelun mukaan nimittäin IFK on luonut 10 ottelussa maali odottamaa yhteensä 18,69 maalin edestä, eli keskimäärin 1,87 maalia ottelua kohden. Listalla toiseksi viimeisenä on alkukauden sensaatiojoukkue Jukurit, jonka maali odottama ottelua kohden on 1,94. No siis maali odottamaan nähden IFK on hyödyntänyt paikkansa hyvin, sillä se on tehnyt yhteensä 25 maalia. Tehokkuutta nähtiin myös paikallispelissä, kun Daniel Mäkiaho teki 2 maalia. Joo, no esimerkiksi Jokerit on luonut 12 ottelussa maali odottamaan sarjan neljänneksi eniten, eli 30,47. Se on kuitenkin ollut tehottomampi maalipaikoissaan ja tehnyt 25 maalia tähän mennessä. Tuommoisia huomioita tuosta eilisestä ottelusta, jota tuli kyllä silmäiltyä sillä ja huomasin, että onpas tuo IFK jotenkin semmoisen hitaan ja kankean oloinen. Että jos Helsingissä 2 kriisiseuraa on ollut, niin kyllä tuo Jokerien meno ainakin eilen näytti huomattavasti raikkaammalta kuin IFK-meno, mutta tässähän on pitkä kausi ja tapahtuu paljon ja vielä ehtii tulla muutoksia ja ehtii tulla valmentajan potkuja, ehtii tulla uusia pelaajia. Tämä on superkausi ja kukaan ei halua tippua, niin katsotaan nyt sitten miten käy. Ed Sheeran ja tähän seuraavaksi tämä on Lego House.

0: No kyllähän tääkin svengaa oikein mukavasti. Stop with you. Asialla tietenkin Huiluis and the News. Kello on kohta varttia vailla 12 ja perjantainen keskipäivän keiras tästä jatkaa kohta. Ensimmäinen tunti on käyty ja mä voisin itse asiassa ennen uutisia vielä kertoa, että mikä meidän kysymys on sitten tuolla kakkostunnilla. Joo, aika hauska on luvassa silloinkin. Mutta otetaan tuosta Iltalehdestä yksi juttu, joka itse asiassa varmaan aika monia autoilijoita mietittää, nimittäin suomalaisissa ja eurooppalaisissa kaupungeissahan on tällaisia 30, 40, 50 nopeusrajoituksia ja niiden semmoinen sekalainen käyttö, niin se turhauttaa monia. Saksalaisten vakuutusyhtiöiden onnettomuustutkimuskeskuksen tuore selvitys kuitenkin osoittaa, että tämä niin sanottu nopeusrajoitusten tilkkutäkki, niin se toimii hämmästyttävän tehokkaasti onnettomuuksien välttämisessä. Der Spiegel-lehti tämän raportin on ihan ensimmäisenä julkaissut. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksessa tarkasteltiin 42 pääväylille hiljattain perustettua 30 kilometriä tunnissa osuutta sekä niihin liittyviä 50 kilsaa tunnissa tieosuuksia 3 vuotta ennen ja 3 vuotta jälkeen muutoksen. Ja tulokset oli itse asiassa aika dramaattisia. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista jäi toteutumatta joka 6. Ja vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät yli puolella. Joo, ja se mikä tämän tekee merkilliseksi on se, että autoilijat eivät todellisuudessa kovinkaan paljon hidastaneet vauhtia. Nimittäin mittaukset ja anonyymit liikkumistiedot paljastivat, että keskinopeus laski tutkituilla osuuksilla nopeudesta 38,2 kilometriä tunnissa vain nopeuteen 35,7 kilometriä tunnissa. Joo, se on aika jännä. Tutkijat selittää tätä ilmiötä 2 tekijällä, fysiikalla ja sitten toisaalta ihmisten tarkkaavaisuudella. Mutta näin siis, jos joskus harmittaa tuolla, kun on 30, 40 ja 50, aina ei oikein tiedä, että milloin se vaihtuu mihinkä, niin nyt tuore tutkimus kertoo, että näillä on vaikutusta. Nomi ja pienestä kiissoi ihan kohta keskipäivän keitalla.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
4: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.

0: Nomi pienestä kiinni. Liiga jatkuu tänään itse asiassa 7 ottelun voimin ja otetaan täältä pari poimintaa. Tämä hassu päivä nimittäin 3 aikaan starttailee pelejä. Ensin 17.30 Kiekko Espoo Jyppi, sitten 18.30, jos otetaan nyt meidän It's Hockey Time-otteluita, niin peli kanssa Kärpät muun muassa ja sitten Kalpa Tappara käynnistyy kello 19.30. Eli on melkoinen haitari ja pelejä tosiaan tänään 7 kappaletta. Mutta otetaan tähän keskipäivän keitalle seuraavaksi Benjamin Ingrossoa ja pikkuhiljaa tässä lähestytään kohti uutisia.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Benjamin Ingrosso, se siinä. Kello ihan tuokion kuluttua 5 minuuttia vailla 12 ja keskipäivän keidas valmistautuu pikkuhiljaa puolen päivän uutisiin. Ei taida vielä noihin uutisiin ennättää tuo Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Mutta tuossa tuli viestiä WhatsAppissa, että voisitko kertoa sen ensi tunnin kysymyksen ja nyt, niin voi jo miettiä etukäteen. No hyvä on, minä kerron. Mikä on sun päivän pieni luksus? Semmoista mä kyselen tuossa ensi tunnilla. Kyllä sä voit jo pistää viestiä, jos haluat 0406195939. Eli mikä on sun arjen, eli päivän pieni luksus? Joo, palataan tähän sitten uutisten jälkeen.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20. It's hockey
1: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. JYPin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
3: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
4: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
5: Puolen Suomen radio.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomi osallistuu Naton vuosittaiseen Steadfast Noon ydinpeloteharjoitukseen ensi viikolla ja sitä seuraavalla viikolla. Tänä vuonna Suomi osallistuu harjoitukseen esikuntaupseereilla. Puolustusministeriön mukaan Steadfast Noon on osa Naton vuosittain toistuvaa harjoitustoimintaa. Ydinpelote on koko puolustusliiton ja myös Suomen äärimmäinen suoja, puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo tiedotteessa. Harjoituksessa ei ole mukana eikä siinä liikutella oikeita ydinaseita. Puolustusministeriön tiedotteen mukaan harjoitus ei myöskään liity maailmanpoliittiseen tilanteeseen eikä sitä ole kohdistettu mitään yksittäistä valtiota vastaan. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö kertoo viikonloppuna, lähteekö hän ehdolle eduskuntavaaleihin. Niinistö järjestää huomenna Vantaan kaupungin talolla tiedotustilaisuuden, jossa kertoo suunnitelmistaan. Paikalla on myös vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta. Niinistö toimi puolueen puheenjohtajana vuosina 2011-2017. Vihreiden kannatus nousi hänen kautensa loppuvaiheella 17%. Viime aikoina vihreiden kannatus on ollut pohjamudissa, tuoreimmassa kyselyssä se oli 8,3%. Viisi suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen kobolttinikkelikupari kaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Sadealue liikkuu maan yli itään. odotettavissa maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylinlämpötila 9-13 astetta ja yön alin 4 ja 6 asteen välillä. Maan keskiosassa aika lailla sama, paitsi että luvassa monin paikoin runsasta vesisadetta. Ettäs tiedätte, sadetakit ja sateenvarjot mukaan.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
10: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Jonka 12 tunnin käynnisti siinä Coldplay, totta kai. Kappaleella Paradise. Kello on ihan just 8:08. Oikein mukavaa perjantaita, hyvää viikonlopun alkua itse kullekin säädylle. Täällä studiosta Timo Liivamaa vielä tuonne kello 13 saakka, sen jälkeen on Mari ja iltapäivä. Mutta täällä siis vielä vajaan tunnin ajan. Joo, mä tuossa kertoilinkin jo edellisen tunnin lopussa, että mikä on tämän tunnin kyssäri. Ja sehän on, että mikä on sun päivän pieni luksus. WhatsApp-numero 0406195939. Mä voin kertoa mun semmoisen arkisen päivän pienen luksuksen. Jos on semmoinen päivä, että ei tarvi esimerkiksi laittaa ruokaa, on joko niin, että mennään kylään ja siellä saa ruoan, tai sitten jopa heittäytyy hurjaksi ja käy jossain syömässä. Esimerkiksi, joo. Siis se, että ei tarvitse tehdä ruokaa jonain päivänä, niin se on semmoinen, mulle semmoinen päivän pieni, arjen pieni luksus. Mikä se sulle on? Pistähän viestiä tulemaan. Niin, ja siitä Nobelin rauhanpalkinnosta. Sehän nyt on sitten julkistettu, ja itse asiassa kaikilla kanavilla tällä hetkellä suorat lähetykset menossa. Nobelin rauhanpalkinnon tänä vuonna saa eteläafrikkalainen ihmisoikeusaktivisti Nami Pillau. Ja Nobel-komitean puheenjohtaja Jörgen Watne-Frydnäs ilmoitti tuon palkinnon saajan heti tuossa kello 12 Oslossa järjestetyssä tilaisuudessa. Että semmoista, selvishän sekin. Eli ei ollut nyt Amerikan oranssinaamalla taaskaan asiaa. Saa nähdä, minkälainen kiukku tästä tulee. Elastinen ja Johanna Kurkela tässä yhdessä. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Ja sen jälkeen Dolores Forever.
2: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi

Dolores Forever. Kello 16 minuuttia yli 12 ja keskipäivän keidas ja perjantainen sellainen tässä menossa. Mä kyselin, että mikä on sun päivän pieni luksus ja täällä on tullut tämmönen, että tänään on herkkupäivä, kun savustan lohta ja hyvää salaattia. Kyllä, ja sit siinä on tommonen muikee hymynaama tuossa viestin päällä. Okei, no Milla sanoo, että se tunne, kun on päivällä vaihtanut puhtaat lakanat ja sitten illalla, kun menee niihin puhtaisiin lakanoihin, kietoutuu oikein. Joo, kyllä mä ymmärrän ja allekirjoitan tonkin. Oikein hyvä, oikein hyvä. No sitten Satu. Kiireellistä elämää näköjään kyllä viettää ja on aika hektistä. Ja sanoo tässä, että mun päivän pieni luksus on se, kun on rauhallinen hetki ilman lapsia. Juu, ja sitten sitä jaksaa taas paremmin, kun saa niitä hetkiä vaikka ilman lapsia. Se on ihan sallittua. Oikein hyviä kommentteja. Lisää saa laittaa. Mikä on sun päivän pieni luksus? Semmoinen arjen pieni joko herkuttelujuttu tai joku semmoinen juttu, mikä on luksusta sulle. No mutta hei, Ilta-Sanomissa oli vähän autoasiaa. Nimittäin tämä liittyy kyllä aika lailla tähän aikaan, koska nythän kohta on se hetki, kun pitää miettiä, että no milloin ne lumet tulee ja milloin on jäistä aamulla ja milloin pistetään sitten talvirenkaat. Autoliitto on julkaissut tiedotteen, jossa se kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat alleen hyvissä ajoin ja kritisoi samalla poliisin toimintaa nastarenkaiden valvonnan suhteen viime keväänä. Joo, siinähän oli jotain hässäkkää. Nastarenkaita saa Suomessa käyttää lähtökohtaisesti marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloinkin sään tai kelin sitä edellyttäessä. Niin, se oli siis viime huhtikuussahan poliisihallitus otti rengasvalvonnassa aika tiukan linjan. Poliisitarkastaja Heikki Kallio kertoi X:ssä, että poliisi alkaa määrätä liikennevirhemaksuja huhtikuun puolesta välistä ja että sää tai keli ei vaadi nastoja pohjoista lukuun ottamatta. Tämmöinen keissi oli siis viime keväänä. Poliisin linjaukset aiheutti jo tuolla huhtikuussa vastarintaa. Osa koki niiden olevan liian tiukkoja noiden kannanottojen. No nyt Autoliitto siis yhtyy kritiikkiin kutsumalla ulostuloja aiheesta rengassekoiluksi. Ota tästä nyt sitten selvää, mutta semmoinen terve järki käteen. Ja jos esimerkiksi ne kesärenkaat vielä on alla ja tulee semmoinen tunne, että nyt on muuten liukas aamu, sanotaan vaikka tuossa kuunvaihteen paikkoilla, niin sitten kannattaa jättää se auto ja mennä vaikka pyörällä tai pussilla ehkä mieluummin. Pyörällä nyt ei, jos on liukasta autolla, niin kyllä pyörälläkin on liukasta. Joo. Hozier pääsee ääneen ihan kohta sitä ennen vielä Queenia. Don't stop me now. Tonight.

0: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
3: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.

Hozier ja Almost. Kello lähestyy 12:30. Meillähän on vielä tässä yli 30 minuuttia tehokasta peliaikaa jäljellä. Näitä tulee aina näitä muutosneuvottelu-uutisia. Yle kertoo, että nurmeslainen Porokylän leipomo käynnistää muutosneuvottelut, jotka voi johtaa enintään 30 henkilön irtisanomiseen. Kuinkahan monta tuolla Porokylän leipomossa on työntekijöitä? Ei se nyt ihan hirveästi voi olla. Neuvottelut koskee joka tapauksessa Nurmeksen ja Lieksan yksiköiden kaikkia työntekijöitä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on, niin nämä on nyt näitä, parantaa yhtiön kannattavuutta ja luoda edellytykset uudelle kasvulle, näin tiedotteessa kerrotaan. Syynä on kuluttajakysynnän muutokset, jotka edellyttävät yhtiön mukaan tuotannon uudelleen järjestelyä ja kustannustehokkaampaa organisaatiorakennetta. Joo, kyllä. No mutta hei, vielä ehdit pistää, jos on mielessäsi tuo, mikä on sun päivän pieni luksus. Otetaan vielä tuossa komioiden jälkeen. Jos sulta semmoinen löytyy, niin mä voin vielä kertoa kaikille kansalle 0406195939. Eli mikä on sun päivän pieni luksus, semmoinen arjesta löytyvä juttu, joka saa sut hyvälle mielelle. Mutta tuolta WhatsAppin kautta toivebiisiä pyydettiin Komiat ja Kaiho Sielu. No sehän soi tässä.

0: Siinä toive musiikkia, komiat ja kaiho sielu. Joo, yksi täältä vielä löytyy WhatsAppista vastaus tähän, mikä on sun päivän pieni luksus. Ulla kirjoitti, että aamu, paperiversio lehdestä ja hyvä kahvi. Ja sitten se on suluissa, eikä kiire mihinkään. No tämän mä ostan kyllä ihan täysillä, tosin mä en juo kahvia ja itse asiassa kyllähän mä luen ton lehden melkein sit tabletista, mutta niin kuin toi idea, aamu, siinä pitää olla rauha, siinä ei saa olla kiire mihinkään ja sit tosiaan se on se sitten kahvi tai tee tai kaakao tai ihan mikä tahansa. Oikein hyvä olla, jes. Mutta kauppalehdessä heitellään melkoisia skenaarioita liittyen noihin Yhdysvaltojen marraskuun alun välivaaleihin, nimittäin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saattaa häiritä välivaaleja poikkeuksellisella keinolla. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén tästä kertoilee. Hän viittaa esimerkiksi sisäisen turvallisuuden ja liittovaltion poliisin puheisiin siitä, että Trumpin hallinto voisi lähettää liittovaltion viranomaisia lainausmerkeissä turvaamaan äänestyspaikkoja vaalipäivänä. Joo. Siis Maria Lindén sanoo, että tällaisilla puheilla on paha kaiku menneisyydestä. Aikoinaan väkivaltainen ja rasistinen järjestö Ku Klux Klan kävi niin sanotusti turvaamassa vaalihuoneistoja väkivaltaisesti sisällissodan jälkeen niin, etteivät kansalaisuuden saaneet mustat amerikkalaiset voineet käyttää äänioikeuttaan. Eli tässä nyt on vähän tämmöisiä kaikuja. Vastaavanlaisia huhuja on ollut kyllä aikaisemminkin ja täytyy sanoa, että pelottaa vähän. Jos ihan oikeasti vaaleissa Trumpin joukkue voittaa, niin siitä vaan, mutta sitten kun tässä on nyt vähän tämmöisiä merkkejä ilmassa, että Trump tekee kaikkensa, että ei häviäisi tai että republikaanit ei häviäisi, koska jos esimerkiksi molemmissa paikoissa demokraatiot ottaa enemmistön, niin se vaikeuttaa äärimmäisen paljon Trumpin toimintaa sitten jatkossa tuossa presidentin hommassa. Mutta päästetäänpäs tästä Mikko Kuustonen lauleskelemaan.
1: Keskipäivän keidas.

0: Roxette. She's got nothing on but the radio. Pikku huuhkajat kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinassa marraskuussa. Jatkokarsinnan arvonnassa Suomi vältti lajin huippumaista esimerkiksi Turkin ja Hollannin, joten arpa onni taisi kerrankin suosia suomalaisia. Näin siis näillä mennään Suomen alle 21-vuotiaiden jatko-ohjelmassa. Hyvä, eli Irlanti tulee vastaan. Meillä on seuraavaksi vuorossa puolestaan Samuli Edelmanin musiikkia Enkelten tuli. Kuunnellaan tähän kohtaan heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
1: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
4: Mitäs rähjät? Ompurontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta. It's hockey
6: time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys radiokeskisuomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
7: Hei! Haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.

Samuli Edelman, Enkelten tuli. Onko epäkohteliasta jättää moikkaamatta naapuria? Näin kysellään Ilta-Sanomien tuoreessa kyselyssä. No, kysely vastasi itse asiassa yli 13 000 lukijaa ja 95% vastaajista piti epäkohtelijana olla vastaamatta, jos naapuri tervehtii. Ja 94% kertoi, että he itse tervehtivät vastaan tulevaa naapuria. Ja 92% kertoo jättävänsä tai jäävänsä juttelemaan, jos naapuri aloittaa keskustelun. Mutta toki aina on semmoisia, jotka ei halua olla missään tekemisissä naapurien kanssa. Tämmöisiä kommentteja muun muassa. Ei pidä häiritä tuntemattomia ihmisiä tervehtimisillä, ellei ole jotain asiallista syytä aloittaa keskustelua. Joo, kyllä se pelkkä nyökkääminenkin käy tervehdyksestä. No tässä on tämä hyvin suomalainen kommentti. Tervehtiminen on vain kohteliasta, mutta jonkun turhanpäiväisen jutustelu ei kiinnosta yhtään. Joo, tämä on tätä. Eli aina on kaksi puolta asiassa, mutta tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin suurin osa näyttää tykkäävän tästä tervehtimisestä ja aikoo näin jatkossakin tehdä.

Vilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Tuore uutinen kertoo, että Lääkärit ilman rajoja varoittelee humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gazassa. No, tämä ei nyt varmaan kenellekään yllätyksenä tuu. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gazassa. Ja tämä järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Ja lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gazassa kutistuu ihan koko ajan, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Ja tämän seurauksena sitten ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaattitiloja ja terveydenhuoltoa. Eli ei ole hyvä tilanne tuolla. Ja tämä Lääkärit ilman rajoja, se on hyvä järjestö ja sieltä aina tulee semmoisia painavia viestejä, että hei, muistakaa tämä. Tässä alkaa olla kaikki keskipäivän keitaan osalta. Kohta Mari päästetään irti ja sitten on vuorossakin puolen Suomen iltapäivä. Mutta Telex vielä ennen sitä ja myös uutiset. Mun puolesta moi moi, mukavaa viikonloppua.

0: Okei, eli somet, check. Sähköposti, check. Uutiset, check. Ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan menennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Kuhmoisten ja Jämsän rajamailla sijaitseva entinen matkailukohde Harjun Hovi on ilmestynyt konkurssihuutokauppasivusto monet.fin palstalle myyntiin. Sitä myy realisointipalvelu Relax Oy. Perjantaina korkein jätetty hintatarjous oli 400 euroa. Harjun Hovissa on ollut 2 tulipaloa viimeisin vuoden 2024 alussa. Aiemmin tulipalo runteli kiinteistöä vuonna 2019. Myyjän mukaan kohde on kuitenkin korjattavissa. Toimintavuosina Harjunhovissa oli ravintola, iltaelämää, majoitusta sekä huoltoasema. Tulipalojen jälkeen vaurioitunut kohde on ollut vuosikausia suljettuna ja myynnissä. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein. 5 suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kupari-kaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hip hei ja hellurei. Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Kello on 8:03 ja Mari Pekkanen on studiossa, koska Jani on sairastelemassa. Toivotetaan Janille oikein pikaista paranemista, jotta saadaan Jani ensi viikolla sitten takaisin Puolen Suomen iltapäiviin. Mutta tänään mennään tämmöisellä kuviolla ja meillähän on tänään myöskin jääkiekko-otteluita, jotka koskevat hyvin vahvasti tätä Puolen Suomen iltapäivää. Ja aivan yllättäen ja pyytämättä, niin Espoossahan alkaa tänään Kiekko Espoo JYP jo 17.30. Tarkoittaa sitä, että It's Hockey Time käynnistyy Keski-Suomessa jo 16.30. Minusta on vähän epäreilua tulla heti pöllimään minulta tätä lähetysaikaa pois. Mutta ei se mitään. Keski-Suomen poppoa hyppää kyydistä pois 16.30 ja sitten katsotaan, että miten pitkään kukakin on mukana. Mutta tänään on aika kattava kierros. Kiekko Espoo JYP, Ilves, Lukko, KK, Jukurit, Pelikans, Kärpät, ihan normaalisti 18.30. TPS, Sport, Ässät, HPK ja sitten 19.30 Kalpa, Tappara. Et täällä on tämmöisiä kolmea eri alkamisaikaa ja kaikki sattuu vielä meidän kuuluvuusalueiden joukkueille. JYP aloittaa siis 17.30, Pelikans 18.30 ja Kalpa 19.30. Mutta niin kauan minä täällä juttelen, kun jaksatte kuunnella tai sitten viimeistään kello 18 lopetan rupaattelun. Meillä on myöskin pari tettiläistä täällä mukana ja ihan kohta Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti pääsevät ääneen, mutta nyt kuunnellaan vähän musiikkia. Kylie Minogue, Years and Years. Ja jos muuten haluat laittaa viestiä studioon, 0406195939.

0: Tehosekoitin kaikki nuoret tyypit. Meillä on kaksi kappaletta tettiläisiä ilahduttamassa sateista perjantaita. Täällä on Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti. Terve!
1: Moi.
0: Katsotaan vielä, että saadaan ne kuulumaan. Ei mennyt nappi nyt.
1: No niin, hei.
0: Tämä vaikuttaa heti tosi ammattimaiselta, kun osaa melkein avata muidenkin mikrofonin kuin pelkästään itteni.
1: Jep.
0: Miten teillä on päivä mennyt?
1: Oikein hyvin.
2: Mukavasti.
1: Inga on jo alkanut tyhjentämään tätä tarjoilupöytää tuosta pikkuhiljaa.
2: Hei.
1: Kaikista herkuista.
0: Se on ihan oikein. Niille, jotka ei ole käynyt täällä vierailulla, niin meillä on siis radion vieraille tuommoinen oma niin sanottu herkkupöytä, missä on kahvia ja teetä ja vettä ja sitten on jotain suklaita ja muita. Niin se on oikein, että on mennyt niin kuin oikeaan osoitteeseen nämä herkut. Te olette Norssin 7C-luokkalaisia, eikö?
2: Joo.
0: Me kuulin etukäteen, että random play dance on teille jotenkin lähellä sydäntä, niin koska itse alan lähestyä sitä boomeri-ikäluokkaa, niin mitä tämä RPD on?
1: Siis se on, no yleensä se on semmoinen K-pop-tapahtuma, eli siis korealaisen popin tapahtuma, missä siis siellä vaan alkaa niinku soimaan joku vaikka biisin kertsi ja sitten siihen niinku siinä on semmoinen vaikka alue, missä mihin mennään tanssimaan sinne keskelle ja sitten jos osaa tanssia, niin sitten menee sinne keskelle.
2: Meillä on jos joskus kuukauden lopussa, niin me mennään esiintymään yhteen RPD:hän.
0: Voiko sitä vielä paljastaa, että mihin? Vai onko ne aina ylläreitä?
2: Kyllä se voi varmaan.
1: Kyllä se voi paljastaa. Me mennään veturitalleilla on joo, tämän kuun lopussa on.
2: Joo.
0: Onpa siistiä.
2: Joo.
0: Mikä siinä on parasta? Tanssiminen nyt ylipäänsäkin on hauskaa aina.
2: Siellä on tosi hyvä niin kuin, just tunnelma aina ja kaikki niin kuin, kannustaa toisiaan, niin se on tosi kiva niissä aina.
0: Joo. Teille on tänään päivällä annettu tehtäväksi perehtyä keskisuomalaisen sanomalehtien tarjontaan.
2: Juu.
0: Ja sieltä on ilmeisesti molemmat löytäneet jotain, minkä halusitte nostaa semmoisina artikkeleina, jotka herätti teidän mielenkiinnon.
2: Joo.
1: Kyllä.
0: Aloittaako Pihla?
1: No, en mä tiedä. Nämä oli molemmat vähän semmoisia meidän molempien, mutta
0: tämä oli ehkä enemmän semmoinen uutismainen, mikä sinulla on edessä.
1: Joo. Mulla oli tämä 14-vuotias Samuel Nazareno pelasti ystävänsä hukkumiselta. Niin se kiinnosti sen takia, kun jotenkin tosi absurdi tilanne, niin sitten jotenkin herätti kiinnostusta.
0: Niin ja sitten on aika lähellä omaa ikäluokkaa, niin varmaan tulee semmoista samaistumistakin.
1: Niin.
0: Tässä oli siis tilanne se, että kolme kaverusta, luokkakavereita, olivat viettämässä leirikoulua Könkkylässä ja päättivät lähteä viettämään aikaa ja lähteä kalaan Köhniönjärvelle. Sitten siinä kävikin niin hurjasti, että vene hörppäsi vettä ja samalla paine irrotti veneen tulpan ja se vene alkoi täyttyä tosi nopeasti vedestä. Niin tämä on jotenkin niin kuin myöskin nykyaikaa kuvaavaa, että hänhän oli laittanut viestin luokan ryhmään.
1: Niin.
0: Siinä luki, että tämä uppoaa kuin Titanic, mikä on tietysti nyt jälkikäteen ajateltuna vielä tosi karmea ajatus

0: siis, no, just se jotenkin, mitä mä aikaisemmin sanoin, että se on vaan niin jotenkin outo tilanne ja pelottava tilanne, että jos vaikka ajattelisi, että tommonen tapahtuisi itselle, niin jotenkin, että miten sinä sitten itseään niin kuin tekisi ja niin, en tiedä.
1: Mm. Ja varmaan jotenkin veikkaan, että tämän jälkeen myöskin kaverukset miettii sen, että on kaikki turvavälineet matkassa mukana.
0: Niinpä. Mm.
1: Mutta onneksi tässä kävi tällä tavalla hyvin, että kaikki selvisivät lopulta ja sitten Samuel Nazareno palkittiin kunniakirjalla tämän viikon tiistaina hänen neuvokkaasta ja ansiokkaasta toiminnasta hätätilanteessa. Ja hän toimii kyllä erinomaisena esimerkkinä ihan kaikille, ei pelkästään nuorille, mutta myös aikuisille, että kun näkee tilanteen, niin sitten ruvetaan toimimaan. Sitten meillä oli toinen artikkeli, mutta voitaisiin itse asiassa perehtyä siihen kohta lisää.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
1: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
2: radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
3: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
4: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.

0: Alice Cooper ja Poison soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa meillä on siis tänään Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti tettiläisinä. Ja teille annettiin aiemmin tänään tehtävä, että piti pari artikkelia kaivaa keskisuomalaisista. Ja äsken kuultiin jo toisesta, eli jyväskyläläinen 14-vuotias Samuel pelasti ystävänsä hukkumiselta. Ja nyt tämä toinen onkin sitten ihan erilainen artikkeli. Kerrotko Inga, että mistä on kyse?
1: Joo, tämä on siis jostain uusperheessä on Väentungossa, mikä on siis, tai tässä on joku ihme teatterikoneen uutuus, en mä tiedä. Ja sitten se kertoo jostain uusperheestä just. Ja mä ja Vihla ollaan molemmat niinku uusperheistä, niin se niinku on silleen tavallaan samaistuttavaa tai tälleen.
0: Mm. Oliko siinä jutus mitään semmoista, mikä heti kolahti, että tämmöstähän se on?
1: No siis ainakin Venäjän apua mä en löydä enää.
0: Ei, tässä on niin kiire. Meillä on kello 18 asti on tää lähetys. Ei vaan, kyseessä on siis tosiaan teatterikoneen Nurin perhe. Ja se on saanut viikko sitten ensi-iltaansa Kulttuuritalo Villa Raanassa. Ja tosiaan on tämmöinen uutuusnäytelmä ja uusi perheen ihmissuhdekuvioita monestakin näkökulmasta. Nyt kun olette tuon tekstin lukeneet, niin tuliko semmoinen fiilis, että voisi vaikka lähteä katsomaan?
2: No, olisi se ehkä ihan kiva nähdä silleen.
1: Mm. Kyllä voisi.
0: Niin kuin itse elää uusi perhe-elämää, niin miten se sitten teatterin lavalla näyttäytyy?
2: Niin. Mm.
0: Mites paljon te ylipäänsä muuten luette lehtiä?
1: No, harvemmin.
2: Mä oon kyllä tosi huono lukemaan lehtiä, että uutisia kuulee enemmän niin kuin just telkkarista tai just radiosta.
1: Että en mä kyllä radiotakaan kuuntele.
0: Paitsi niin. Tämän jälkeen kuuntele.
1: Joo.
2: Niinpä.
0: mistä te hankitte itse uutisia? Tai niinku, onko some semmoinen pääasiallinen kanava vai mitä kautta te uutiset saatte tietoon?
1: No siis somesta just pääosin tai sitten kuulee vaan niinku muilta ihmisiltä, kavereilta tai vanhemmilta tai tälleen.
2: Juu.
0: Onko teillä koulussa mitään semmoista mediakasvatusta?
2: Ei meillä kyllä ihan hirveästi ole ollut. Joskus meillä oli yli olisiko ollut nelos- tai kolmosluokalla puhuttiin just jostain uutisista tai tämmöisistä, ja sitten me katsottiin jotain uutislähetyksiä ja tälleen, mutta ei nyt ihan hirveästi.
0: Tuntuuko se hankalalta ruveta penkomaan sanomalehtiä ja etsiä artikkeleita, jotka kiinnostaa?
1: No oli se vähän vaikeaa, mutta silleen otsikoista katsoi niin kuin muutenkin aika paljon vaan, että näyttikö mielenkiintoiselta.
0: Mm. Mutta nyt on ainakin löytynyt pari artikkelia, mitkä herätti mielenkiinnon, niin saattaa siellä olla vaikka vähän lisääkin.
1: Mm.
0: Hei, kiitoksia näistä ja ihan mahtavaa, että olette olleet täällä tänään tetissä. Katsotaan, jos vielä otetaan tuonne vähän myöhemmäksi iltapäivään jotain rupattelua, mutta tässä kohtaa kiitokset, että tulitte.
1: Joo, kiitos kun se oli.
3: Puolen Suomen iltapäivä!
4: Puolen Suomen iltapäivä.

0: käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma.
1: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. JYPin matkakumppani.
2: Käyttöauto.
0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit 2 huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipunmyynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. jypliiga.fi.

Disko, ketä sinä odotat? Kello on 8:48 ja itse asiassa ei mene tuntiakaan, noin 14:45. Saamme haastatteluun Karle Viikatteen Viikateyhtyeestä, Antti Hyyrysen, joka on Stamina-yhtyeen keulahahmo, mutta hän puhuu kyllä vähän eri roolissa, eli medialouhoksen yrittäjänä, ja sitten Hyyrysen yhtiökumppani Jouni Kallio on myös mukana tuossa rupattelussa. Ja puheenaiheena on Viikateyhtyeen uusi kappale, joka on julkaistu tänään. Meillä on Siivet, sen videon ensi ilta järjestettiin Kouvolassa toissapäivänä ja pääsin pyörähtämään tuolla ja tietysti kun tulee mahdollisuus, niin jututin herrat siinä. Joten noin 14:45 kuullaan tämä rupattelu sekä Viikatteen tuore biisi, meillä on Siivet. Ja tietysti puolelta on tulossa paikallista asiaa noin 3:30, 4:30, 5:00 tasalta uutisia. Ja sitten meillä on vielä tämä Janin lanseeraama blues-teemakin ja siitä noin 15:15. Mutta nyt mennään kohti uutisia Anssi Kelan tahdissa. Miten sydämet toimii?

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
2: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
3: Silmäsi kiinni, sä maistat sen Elosen leipomon.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla!

0: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan menennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Kuhmoisten ja Jämsän rajamailla sijaitseva entinen matkailukohde Harjun Hovi on ilmestynyt konkurssihuutokauppasivusto monet.fin palstalle myyntiin. Sitä myy realisointipalvelu Relax Oy. Perjantaina korkein jätetty hintatarjous oli 400 euroa. Harjun Hovissa on ollut 2 tulipaloa viimeisin vuoden 2024 alussa. Aiemmin tulipalo runteli kiinteistöä vuonna 2019. Myyjän mukaan kohde on kuitenkin korjattavissa. Toimintavuosina Harjun Hovissa oli ravintola, iltaelämää, majoitusta sekä huoltoasema. Tulipalojen jälkeen vaurioitunut kohde on ollut vuosikausia suljettuna ja myynnissä. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on toden teolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein. 5 suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kupari-kaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä on täällä ja Mari Pekkanen studiossa poikkeuksellisesti tänään. Katsotaan sitten ensi viikolla, toivotaan, että Jani paranee ja tulee takaisin iltapäivä hommiin. Mutta kello on 8:14 ja tämä iltapäivä pitää sisällään vaikka ja mitä. Meillä on puolelta tulossa paikallista asiaa ja sitten noin varttia vaille kolme meillä on haastattelussa pari kappaletta muusikoita, Karle Viikate, Antti Hyyrynen sekä myöskin Hyyrysen yhtiökumppani Jouni Kallio. Ja puhetta on Viikatteen uudesta biisistä sekä sen musavideosta ja sitten tietysti myös se, että kun Viikate ja Stamina molemmat yhtyöt täyttävät 30 vuotta, niin molemmat porukat ovat myöskin lähdössä syksykiertueille ihan näillä näppäimillä, niin minkälaisia tunnelmia siellä herroilla on. Tämmöistä noin varttia vaille kolmen. Ja paikallista asiaa tosiaan puolelta tulossa, 3:30, 4:30, 5:00. Ja sitten itse asiassa 4:30 niin starttaa jo ensimmäinen It's Hockey Time-lähetys, sillä tänään pelataan niinkin eriskummalliseen kelloaikaan kuin 17.30 Kiekko Espoo isännöi Jyppiä. 18.30 starttaa Pelicans Kärpät ja 19.30 Kalpa Tappara. Niin It's Hockey Time ottaa lähetyksiä haltuunsa sitten vähän porrastetusti ympäri meidän kuuluvuusaluetta. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, 0406195939 on toi WhatsApp-numero, joten ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Mutta nyt me jatketaan Sennin kappaleella Tuu munkaan.

tikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Mama, Maima, Home Soon Sober soi Puolen Suomen iltapäivässä. Kello on ihan kohta 16 minuuttia yli 14. Ja tässä OP Pohjola, finanssikonserni, nyt varoittelee, että rikolliset lähettävät nyt runsaasti huijausviestejä teleoperaattoreiden nimissä. Ja näissä viesteissä on mukana linkkejä huijaussivustoille, joilla pyritään pääsemään käsiksi pankkitunnuksiin, OP Pohjola kertoo. Ja tämmöinen huijausilmiö on vain voimistunut. Huijausviesteissä kerrotaan, että vastaanottaja voisi lunastaa kanta-asiakaspisteellä ja lahjan tai muuntaa kaikki pisteet rahaksi. Vastaanottaja kehotetaan painamaan viestissä olevaa linkkiä, jonka kautta voisi valita lunastustavan. Linkki vie todellisuudessa huijaussivustolle, jossa uhria kehotetaan kirjautumaan pankkitunnuksillaan. Ja jos tulee tämmöinen epäilyttävä viesti, niin ei kannata ensinnäkään klikata linkkiä eikä varsinkaan kirjautua pankkitunnuksilla, sillä noi tunnukset jää sitten näiden tietojen kalastelijoiden saataville ja sitä myötä myöskin hyödynnettäviksi.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Sattuiko vahinko? Ei hätää. Jyväskylän autotarvike korjaa autosi alkuperäisillä varaosilla merkistä riippumatta. 5 tähden vauriokorjauspalvelut ammattitaidolla. Ota yhteyttä. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: It's hockey time in Jytaksi. Avausmaali veikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen 2 hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
3: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistinradaksi.
1: Talvirengaskisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin 9:00 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin 14:40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
4: radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut.
5: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa.

Alvaro Soler ja La Libertad soi siinä. Seuraavaksi kuunnellaan Reino Nordinin Antaudun ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Aamukahvivieraita on kaksi kappaletta. Kanso Oy:stä on vieraana Aki Korpinen ja Samuli Luomejoki. Aki Korpinen me tunnetaan yrittäjänä noin pidemmältä ajalta ja Samuli Luomejoki on myös täällä paikalla. Kanso Oy:stä lähdetään. Lehdessä oli jo tuossa vähän juttua ja ksml.fi luettavissa. Toivotetaan nyt ensiksi hyvää huomenta teille.
2: Huomenta. Hyvää huomenta.
1: Kun pääsitte paikalle. Mistä on kysymys Kanso Oy:ssä?
2: Kanso Oy on tämmöinen uusi yritys, jonka toimialana on kuolinpesien ja konkurssipesien tyhjentäminen ja siivoaminen ja pintaremontointi pähkinänkuoressa.
1: Ja Samuli, olet nyt sitten tässä, ymmärsinkö oikein, niin vielä niin kuin enemmän hands on, eli käytännön työssä.
3: Joo, mä oon tyhjentämässä ja tarvittaessa tekemässä ne pintaremontit myös, eli ihan lajista laittaa teesiin.
1: Mennään tarkemmin vielä siihen kuvioon aiemmin, mutta mistäs nyt sitten tämmöinen idea? Siis sinänsä ihmisen ja yritystenkin valitettavassa kiertokulussa on se, että tämä aika maan päällä on hyvin rajattu asia, niin minkälaisissa merkeissä tämä idea syntyy?
2: No syntyi siis Savolinin Jeren kanssa niin. tuolla
1: mediasuhteiden hoitaja, by the way.
2: Joo, kyllä, nimenomaan juuri näin. Niin oltiin Jeren kanssa tuolla turisemassa ja juteltiin niitä näitä, niin kuin yrittäjät aina keskenään juttelee, ja sitten siinä tuli vävypojista puhetta, ja siellä alkoi sitten niin kuin palaset loksahteleen kohilleen, että sanoin, että joo, mulla on tuommoinen samppaa vävypoikana, ja se tekee tämmöistä, ja Jerellä oli Aaron, ja se tekee tällaista, ja sitten huomattiin, että ei hitsiläinen, että tässähän voisi olla ajatusta ja työnsarkaa pojille, kun laitettaisiin pojat niin kuin hynttyyt yhteen ja tämmöinen tyhjennysprojekti ja siihen yritys ympärille ja näin päin pois. Siitä se niin kuin sai sitten alkuun.
1: No miten Samuli ensimmäisenä, kun kuulit tästä ideasta? Niin?
3: No se meni aika pitkälti, että siinä ohi menee. Aki kysyi, että onko tarvetta niinkä lisää hommille, ja sitten mä, että no kyllähän sitä aina nyt lisähommille on tarve, ja siitä se sitten aika pitkälti lähti, ja sitten hyvinkin nopeasti tuli ensimmäinen tyhjennys. Siitä.
2: Sulla on pitkä kokemus niistä aikaisemmalta Oulun ajalta.
3: Joo, siellä Oulussa kun asusteli, mulla oli rakennusalayritys siellä, niin joo. Siinä ohessa tein niitä, eli kuutisen vuotta olen niitä nyt tyhjennellyt.
1: Just. Eli sillä hän on kokeneempi siis kuin...
2: Joo, ehdottomasti. Että silloin kun aina kun mä katson uutisia ja puhutaan leikkaamisesta, niin silloin se niin kuin kolahtaa itselleen, mutta Sampala on nuo niin. Tyhjennyshommat sitten.
1: Niin, just näin. Miten te niin kuin näette sitten, no sulla tietysti sitten Samuli kokemusta asian suhteen, mutta Aki, niin missä te tämän niin kuin bisneksen niin kuin näette? Näettekö, että tässä heti olisi tulossa myös asiakkaita?
2: No kyllä, joo, tietenkin kun tuo toimialahan on sellainen, että luonto pitää huolta, että siellä tietyllä tavalla sitä asiakkuutta ja asiakaskuntaa tulee, ja sitten niin mulla jonkun verran Jereillä enemmänkin työn puolesta on sitten kokemusta siitä, että tämmöisiä kohteita siellä niin kuin tulee ja kysyntää on sellaisille, että kukaan hoitaisi tämmöisen kokonaisuuden. Siellä on kuitenkin surun keskellä, kun ollaan, siellä on paljon asioita hoidettavana ja riippuen tietenkin tapauksesta on pienestä asunnosta isompiin omakotitaloihin ja muuta, ja sitten kun lähdetään tyhjentämään ja siivoamaan ja pintaremppaamaan ja mikä sen kohteen sitten lopputulema niin kuin onkaan, niin silloin kun on paljon mietittävää, ja jos on niin kuin niin sanotusti yhden katon alta saa niin kuin useamman palvelun, niin jotenkin koette, että hei, tämä voisi helpottaa kyllä aika monen niin kuin elämää sitten siinä vaiheessa.
1: Auttoiko se ajankohtaiseksi? Niin, auttoiko se ajatus sitten, että Samulilla esimerkiksi kokemusta jo oli?
2: Joo, ehdottomasti, että kun tiettiin, että niin kuin tuossa aluksi puhuttiin, että hei, meillä on tässä kaverit, ketkä on niin kuin tehnyt, ja nyt me pystytään tarjoamaan tätä samaa niin kuin työtä, mistä on jo kokemusta ja vuosien kokemus, niin sehän meni niin kuin hienosti. Ja sitten vielä justiin, että on kaksi kaveria, saatiin ne yhdistettyä ja niin kuin samaan yrityksen alle siitä, samaan puuhastelua tekemään, tai mitään puuhastelua, vaan tyhjennystä.
1: Mm, joo, se puuhasteluosaran kanssa pitää olla vähän varovainen. Mä oon tässä nimittäin liikennetiedotteessa käyttänyt sitä kyseistä sanaa ja katunut monesti heti perään.
4: Aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi.
5: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
6: Jyväskylän autotarvike.
5: Palanderin katu 1.

0: Maija Vilkkumaa ja ei kuultiin siinä. Kello on 14.43. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja nyt me kuullaan semmoinen juttutuokio, joka on siis tehty keskiviikkoiltana. Viikaten-niminen Suomi Rautalanka-yhtye julkaisi. Meillä on Siivet-nimisen kappaleen tänään, mutta tuon kyseisen biisin musavideo sai ensi-iltaansa keskiviikkona Kouvolassa Kuvaportti-nimisessä elokuvateatterissa, joka ei ole nykyään niinkään aktiivisessa käytössä, mutta ihanaa, että tuollaiseen mahdollisuus tuli. Ja sain kutsun, ilman muuta lähdin paikalle, kun kerran mahdollisuus annettiin. Ja kävin katsomassa musiikkivideoita useammankin kappaleen ja sitten tämän virallisen osuuden jälkeen niin sain juttu kavereikseni Kaarle Viikatteen Viikateyhtyeestä ja Medialouhoksesta Antti Hyyrysen, joka on myös Taminan keulahahmo, sekä Jouni Kallion Medialouhoksesta. Hän on Hyyrysen yhtiökumppani ja muun muassa tämän kyseisen videon kuvaaja.
1: Hei, meillä on Siivet, Viikate 30V, tämmöinen videon ensi-ilta. Kaarle Viikate, minkälainen on fiilis, kun ensi-ilta on nyt saavutettu ja suoritettu?
2: Tunnelma on onnistunut ja punaisella, tai no meillä on vaan punaiset penkit, mutta onhan tämä ihan mahtavaa, kun saa ammattilaisten kanssa tehdä, niin se oikeasti näyttää myös hyvältä.
1: No, ammattilaiset on sitten siinä vieressä, jos puhutaan tästä tuotantopuolesta, Medialouhoksesta, niin minkälaista teillä on ollut yhteistyö Viikatteen kanssa, nimenomaan tämän videon kanssa?
3: Tästähän tehtiin vähän tämmöinen, voisiko sanoa värikkäämpi kuin monet muut Viikate-videot. Ehkä tässä oli semmoista se 30 vuoden jälkeisestä niputtamista ja uuden alkua, ja ohjaaja Petsalo ei ole nyt tässä rivissä, mutta jotenkin näinhän sitä minulle kuvaili tuossa. Minä olen vain kuvaaja.
1: Ai, vain kuvaaja.
3: Niin, mutta on se siis hienoa ja kiitollinen ja mukava olo, että näitä tämmöisen porukan kanssa saa edelleen tehdä.
1: Mitkäs on Antilla tunnelmat?
4: Viikate on erinomainen esimerkki suomalaisesta yhtyeestä, jotka pitää todella korkealla arvossa niin kuin musiikkivideotaidetta ja sitä visuaalisuutta ja tämmöistä asiaa, mikä vie vähän arkiajatuksia poispäin. Tässä videossa nyt ilmapallon keinoin ehkä, oikein hienosti värikkäästi vielä tuoden, mutta on ollut hieno seurata tämän yhtyeen toimia.
1: Minkälaista on olla mukana tämmöisessä illassa, jossa katsotaan ihan niin kuin porukalla musiikkivideoita ja keskitytään hetkeksi johonkin muuhun kuin puhelimeen?
4: No, joko tässä sovittiin, että katsotaanko nämä meidän DVD-esitykset männältä vuosilta tässä joku päivä. Eikö se ole aika hieno?
2: Viikate Louhos-yhteistyö täällä Valkokankaalla, niin kyllä siinä sanotaan näin, että saavios toinenkin popcornia tulee menemään.
3: Kyllä, jos eräänkin DVD:n lankana oli, että jokainen lause on hauska, niin, ja sitä on 1,5 tuntia sitä tavaraa, niin siinä on paljon hauskaa.
2: Ja vähän draamakouluopintoja.
3: Vähän.
1: Siellä on myös yllättäviä hahmoja ja semmoisia tuttujakin, jos osaa bongata.
2: Löytyy, joo, kyllä, kyllä, kyllä. Nyt tässä meillä on Siivet biisissä, tässähän ei ole yhtään Liberiä, eikö ollut näin. Mutta jotenkin vuosikymmenten mittaan niin Musta Kaapu ja Liberit on niinku ollut läsnä aika useinkin. Saati sitten tutkivia journalisteja. Miksi minun alkaa Arvo Karpov niinku naurattaa joka kerta? Mutta kuitenkin niinku, laadukkaan käsikirjoituksen tuloksena niin kuolemattomia hahmoja.
1: Viikate 30V. Minkälaista on lähteä noinkin nuorekkaan bändin kanssa syyskiertueelle?
2: No, ihan mahtavaa. Meillä on linja-auto, mihinkä mahtuu noi keissit, missä on tekninen osaaminen, sekä keissit, missä on niinku tyyppien täydet dosetit. Niin kyllä sehän onnistuu sitten tosi hyvin.
1: Miten täydet dosetit on puolestaan Staminalla, joka niin ikään 30V tänä syksynä nyt?
4: Niin, tätä on näköjään liikkeellä, mutta siis tässähän vain nuorennutaan, eli tota intoahan piisaa enemmän kuin mitä lupaa annetaan. Että tuota, kyllähän tämä iloa on ja on tässä niinku nostalgiaakin, mutta minä sanoisin, että ehkä näistä kahdesta yhtyeestä kuitenkin vielä se vitaalisuus jollain tapaa vielä paistaa läpi.
2: Luen, kiitos.
1: Minkälaisia suunnitelmia teillä on niin kuin porukassa vielä jatkoa ajatellen, kun yhteistyö on jatkunut nyt jo vuodesta 2008 asti, niin kai se tulee jatkumaan hedelmällisenä jatkossakin?
2: No, omasta puolestani voin sanoa sen, että kun seuraava joskus ikinä viikatealbumi tulee, niin kyllä siellä varmaan jotain kuvallista kerrontaa sitten tarvii alkaa neulomaan. Ja vähän pidemmään, niin kuin, että olisiko se niin kuin, että onko se TikTok-maailma vähän turhaan hektinen? Ja sitten Mikko Niskasen 8 surman luotia, niin onko se sitten liian laahaava, että jos täältä välimaastosta. Että jos 8 surman luotia saataisiin TikTok-maailmaan, niin tämä voisi olla yksi semmoinen...
5: Yksi surman luotia.
2: Nimenomaan. Mutta jos, eikä ammuta ohi siis.
1: Miltä se Jounista kuulostaa, tämmöiset suunnitelmat?
3: Kuulostaa ihanalta. Kallen kanssa kun tehdään, niin siinä ei niin kuin koskaan tiedä, mihin päätyy, mutta aina sinne, sieltä on poiskin päästy, että nyt oltiin täällä teatterilavalla kertomassa videoista ja toivottavasti. Mutta se DVD-homma oli kyllä, sen mä haluaisin nähdä joskus, että katsotaan oikein porukalla kaikki, mitä on ikinä tehty, muisteltaisiin, että ennen oli paremmin.
4: Ja paras puku palkitaan.
2: Nimenomaan.
4: Illan paras puku tullaan palkitsemaan.
2: Ja nimenomaan siellä valkokankaalla.
1: Joko saa ilmoittautua yleisöön?
3: Kyllä.
2: Joo, kyllä.
1: Hei, lämpimät onnittelut sekä Viikatteelle että Staminalle ja kiitos, että teette edelleen meille tämmöistä upeata videotaidetta.
2: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
3: Kiitoksia.
0: Äänessä olivat siis Karle Viikate, Antti Hyyrynen ja Jouni Kallio, ja nyt on puhuttu paljon videosta, mutta pitäähän meidän kuunnella tietysti tämä kyseinen biisikin. YouTubesta tai YouTubesta löytyypi kyseinen video, ei muuta kuin vakoilemaan. Viikate, meillä on siivet, ja se kuullaan nyt.
6: Puolen Suomen iltapäivä!
7: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä tuoretta viikatetta. Meillä on siivet. Porukka on lähdössä siis syyskiertueelle 30-vuotiaiden intoannuttamana. Dosetit täynnä, niin kuin Karla Viikate tuossa sanoi. Ja paljon on kuuluvuusalueellakin keikkoja sekä Viikatteella että Staminalla, joten ei muuta kuin noita keikkasettejä vaan vakoilemaan ja kiertuekalenteria ja sitten lippuostoksille. Jubel ja Weekend Vibe kuullaan ennen kello 15 uutisia.

0: käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa ottelusta 5:30 ja Kiekko Espoo ottelusta 16:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, Käyttöauto ja Seppälän Autokulma. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän Autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän Autokulma, Vasarkatu 21. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
3: Elosen leipomo.
2: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
4: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Valmetin muutosneuvottelut ovat päättyneet, yhtiö tiedottaa. Muutosneuvottelujen tuloksena Suomesta lakkautetaan yhteensä noin 120 tehtävää. Henkilövähennysten lisäksi muutokset sisältävät tehtävien, vastuiden ja osaamisen uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut alkoivat 24. elokuuta. Toimilla yhtiö pyrkii parantamaan tehokkuuttaan ja vahvistamaan kilpailukykyään erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut segmentissään. Valmetilla on Suomessa 5600 työntekijää. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Kuhmoisten ja Jämsän rajamailla sijaitseva entinen matkailukohde Harjun Hovi on ilmestynyt konkurssihuutokauppasivusto monet.fin-palstalle myyntiin. Sitä myy realisointipalvelu Relax Oy. Perjantaina korkein jätetty hintatarjous oli 400 euroa. Harjun Hovissa on ollut 2 tulipaloa viimeisin vuoden 2024 alussa. Aiemmin tulipalo runteli kiinteistöä vuonna 2019. Myyjän mukaan kohde on kuitenkin korjattavissa. Toimintavuosina Harjun Hovissa oli ravintola, iltaelämää, majoitusta sekä huoltoasema. Tulipalojen jälkeen vaurioitunut kohde on ollut vuosikausia suljettuna ja myynnissä. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on toden teolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hip hei ja hurraa! Perjantai, puolen Suomen iltapäivä. Pekkasen Mari täällä. Terve! Kolmisen tuntia meillä on yhteistä iltapäivää vielä tässä jäljellä. Toki pitää muistaa, että tänään pelataan liigaa kaikkien meidän kuuluvuusalueen joukkueiden osalta. Ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Keski-Suomessa niin It's Hockey Time alkaa jo reilun tunnin kuluttua 16.30, sillä Espoossa pelataan tämmöinen perheottelu. Kiekko Espoo isännöi Jyppiä ja tuo matsi alkaa 17.30, joten reilun tunnin kuluttua joudumme sanomaan heipat keskisuomalaisille kuuntelijoille. Mutta Pelikans Kärpät käynnistyy 18.30, siis tuo itse ottelu, ja Kalpa Tappara, koska se on TV-peli, niin se alkaa sitten 19.30, että tänään hyvin porrastetusti meillä myöskin nämä It's Hockey Timet käynnistyvät. Mutta ei sen väliä, täällä ollaan ja näillä mennään ja kaikki muut latteudet tähän, jos haluat laittaa viestiä studioon. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Seuraavaksi me kuunnellaan tässä lähetyksessä Robbie Williamsia. Kappale on Love My Life ja Nivola Janin lanseeraama blues-teemakin saa kohta jatkoa.

Epunormaalia Suomi-ilmiö. Kello on 16 minuuttia yli 15 ja niin kuin Jani maanantaina tämmöisen blues-teemaviikon lanseerasi, niin minäpä kaivon sellaisen esiintyjän, joka saattaa olla monellekin tuttu aivan eri yhteyksistä. Nimittäin seuraavaksi kuulemme Timo Haikaraista ja hän on meritoitunut kenties Suomen kokeneimpana personal trainerina ja asustelee Jyväskylässä, on soittanut kitaraa pienestä pitäen, mutta viime vuodet sitten entistä tavoitteellisemmin. Ja Haikarainen itse kirjoitti sosiaaliseen mediaan tuossa miltei 4 vuotta sitten, että hän päätti satsata isosti taas soittoon ja otti aluksi yhteyttä bluesministeri Esa Kuloniemeen, joka ohjasi hänen soittoaan kuultuaan Teemu Viinikaisen Pakeille, ja Haikaraisen mukaan tämä oli vahva katalyytti käynnistämään aivan uuden aikakauden musiikkitekemisissä. Ja nyt Haikarainen ainakin somen perusteella niin keikkailee todella paljon ja on tehnyt biisejä, on julkaissut albumin. Albumi julkaistiin tuossa 3 vuotta sitten. Ja ton albumin nimi on Looking for my baby. Ja senpä me kuulemme nyt perjantain kunniaksi. Eli Timo Haikarainen ja Looking for my baby.

0: Siinä blues-teemassa Timo Haikarainen ja Looking for my baby 3 vuotta sitten julkaistu tuo kappale.
1: It's hockey time! Liiga on käynnissä. JYP kohtaa torstaina Lappeenrannassa Saipan ja perjantaina Espoossa Kiekko Espoon. It's Hockey Time! Kiekkolähetys Radio Keski-Suomalaisen taajuudella käynnistyy tunti ennen ottelun alkua. Saipa-ottelusta 17:30 ja Kiekko Espoo-ottelusta 17:30. JYPin virallinen kiekkoradio. Radio Keski-Suomalaisen It's Hockey Time! Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Keljottaako?
4: Keljottaa.
3: Tule Keljon kauppakeskukseen.
1: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit 2 huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
5: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.

0: Bonnie M-kappaleella Sunny, eli Sunny. Sääennuste ei ole tällä hetkellä niin sunny, mutta kyllä se siitä vielä muuttuu. Huomenna muuten vietetään liputuspäivää, Aleksis Kiven päivää ja samalla suomalaisen kirjallisuuden päivää. Virallisesti vakiintunut liputuspäivä Suomessa. Ja itse asiassa tämä on aika niin sanotusti pitkän linjan liputuspäivä, että päivä on alettu viettää vakiintuneena liputuspäivänä jo vuonna 1950, ja vuodesta 1978 lähtien sen virallinen lisämäärä on ollut suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja Aleksis Kiven palkintohan jaetaan, eikö tämä ole ihan, ei se vuosittain ole, mutta 3 vuoden välein. Ja nyt on myönnetty Aleksis Kiven palkinto kirjailija Anja Snellmanille. Palkinnon jakaa suomalaisen kirjallisuuden seura ja toi palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia ja hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle. Aleksis Kivi-palkinto tosiaan jaetaan 3 vuoden välein ja kyseessä on nimenomaan elämäntyöpalkinto. Ja se, silläkin on aika pitkät perinteet. Sitä on jaettu nimittäin vuodesta 1936 asti, eli 90 vuotta. Ja palkinto jaetaan kaikki kaunokirjallisuuden lajit huomioon ottaen. Anja Snellmanille siis tänä vuonna Aleksis Kiven palkinto. Kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä Knipiltä korttitalo.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan markkinakatsauksesta ja vieraana meillä on sijoitusjohtaja Tuomas Paananen. Miten sijoittajat käyttäytyy tämmöisessä epävarmassa markkinassa? Sulla on varmasti siitä monenlaisia tarinoita kerrottavana, mutta jos vähän yleistetään, niin mitkä ne yleisimmät jutut on, mitä lähdetään tekemään?
2: Joo. Huomaat, että pitkään markkina olevat, niin ei niin säikään niitä liikkeitä. Et enemmänkin ehkä nähdään niitä oston paikkoja tai tavallaan ehkä vähän sitten muutaan sitä salkkua, mutta että välttämättä ei tee mitään, jos on pitkä aikaväli. Ja varsinkin jos tämmöinen vaikka joku eläkesuunnitelma, että sijoitan eläkkeitä varten, joka alkaa 20 vuoden päästä, niin välttämättä mitenkään ei tarvitse tehdäkään muutoksia. Mutta totta kai, jos vähemmän on markkinoilta oltu, tai sitten sun salkku on liian riskinen, niin silloin totta kai kannattaa tehdä vähän, mietitään, että onko tämä niin kuin liian riskinen mulle. Ja mitä sitten ehkä nähnyt, niin siirretään ehkä vähemmän riskisiin sijoituksiin, siirretään sinne korkoihin, tilille jopa osavaroista. Et näitä liikkeitä nähnyt, mutta semmoinen panikointi, kaikki all in suuntaan toiseen, niin ne on ehkä niitä vaarallisempia, mitä sitten näkisin, että voisi tehdä.
1: Hyvin arkiset asiat. Korko ja sitten kun käy auton tankkaamassa, niin se bensan hinta.
2: Kyllä.
1: Niin ne on ollut nyt nousussa taas. Ja minkälaista tämä aiheuttaa markkinaa?
2: Aiheuttaa, että tähän tulee niin sinne kuluttaa aika lähellekin tämä, että kun menet sinne tankkaamaan sitä dieselautoa, niin hinta onkin se 2,5 vastaavaa, niin sehän rupeaa näkymään siellä arjessa. Ja vaikka sulla on sähköauto, niin sä et pääse pakoon tätä asiaa. Eli sä menet kauppaan, sinne tuodaan asioita yleensä kumipuorilla, mitkä on sitten taas dieselvetoisia ja muuta. Eli kyllä tämä vaikuttaa tämä niin kuin aika kauttaaltaan tähän meidän tuotteet. Nousee kaupassa, sitä kautta kaupalle jää vähemmän, ehkä joutuu sitä, niin kuin, tosi iso tavalla se vaikutus sieltä tulee sitten vaikka niin kuin pieni yksittäinen asia.
1: Otetaan vielä ne korot siihen, niin sielläkin nyt Euroopan keskuspankki on niitä korkoja nyt hilannut tässä ylöspäin muutaman vuoden tauon jälkeen. Tämä varmasti myöskin aiheuttaa sitä huolta, ainakin siis meissä tavallisissa kuluttajissa.
2: Kyllä, kyllä. Ja keskuspankki yrittää tämä inflaatiota hallita sillä asialla, että sehän vaikuttaa taas sitten meille asuntovelaiselle, niin asuntolainan korko nousee siellä, jos ei sitä korkosuojattua niin poispäin. Eli vaikuttaa aika laillakin, että kyllä tämä vaikuttaa ja se tulee välillä ihollekin tänne muutokset nopeasti.
1: No sä oot myöskin tehnyt semmoista edistävää työtä siinä, sä oot käynyt vähän näitä paradokseja läpi, mitä sijoittamiseen liittyy ja kriisiajat on yksi semmoinen ajankohta, milloin tehdään paljon ratkaisuja.
2: Kyllä.
1: Mitkä ne yleisimmät semmoiset perisynnit tai paradoksit on, mitä tämmöisiin kriisien kohdalla tehdään sijoittajan näkökulmasta?
2: Se on ehkä se, minä itse olen kaikista pahin siellä, eli jos tunteet lähtee viemään enemmän kuin se on se suunnitelma, niin se on se. Harvoin tehdään panikissa parhaimpia ratkaisuja. Että jos sulla on se vaikka se eläkeasia ja sä mietit sinne, että sijoitat sinne kuukausittain ja sä rupeat hirveästi panikoimaan niistä kaikista räsäyksistä, niin ei lopputulos välttämättä hyvää. Että kyllä se niin kuin sen hallitseminen on niin kuin ykkönen siellä. Ja ehkä toisena sitten sen taas sen ajanottosin mukaan, että se yksittäinen vuosi tai yksittäinen sijoitus yhtenä hetkenä, niin se ei niin tärkeä sen tuotto kuin taas se pitkäaikavälin tuotto. Jos valitaan vaikka 10% tälle vuodelle tuottoa tai 5% 10 vuodelle, niin aika tekee vaan niin paljon siellä, että ajanko ottaa kaveriksi ja malttaa, ettei ihan jokaisen räsäykseen lähde, niin se on. Ja sitten toinen oikeastaan, mikä nyt tulee hyvin, niin tämä niin kuin tämmöinen riskittömyys, että sekin on riski. Eli jos vaikka mentäisiin vuoden alkuun ja nähtäisiin niin kuin kristallipalosta, että tänä vuonna tapahtuu näitä asioita, mitä on tapahtunut, niin sehän rupesi jännittämään aika paljon ja voisi helposti, että laitetaan kaikki tilille ja otetaan tämän vuosi, nukutaan yli, niin mitä olisi tapahtunut? 10% olisi jäänyt tuottamatta salkku ja inflaatio syönyt sitä rahaa sieltä. Eli näin se menee tavallaan, että niin kuin riskitty myöskin voi tavallaan olla se riski siinä sijoittajalla.
1: Miten pystyy tänä päivänä sitten tavallinen sijoittaja erottamaan markkinatilanteen ja markkinahälyyn, koska tuntuu sitä, että sitä hälyä on
2: kyllä
1: huomattavasti enemmän kuin sitten todellisuudessa, mitä sillä pinnan alla markkinoilla oikeasti tapahtuu.
2: Kyllä, kyllä. Avataan mikä vaan iltapäivälehti tai katsotaan uutisia, siellä on tosi paljon kaikenlaista pelottavaa asiaa, mikä voisi kuvitella vaikuttavan niihin sijoituksiin. Että ehkä taas sellaisen niin kuin, perusasioihin paluu voisi olla se ratkaisu tähänkin. Eli katsotaan yritykseen, että tekeekö ne tulosta siellä ja vaikuttaako ne oikeasti ihmisten ostokäyttäytyminen, tapahtuu mitä vaan markkinassa tai muualla siellä. Että sellainen niin kuin simppelyys tässä, että ei katsota kaikkia jokaista indikaattoria, vaan mennään ihan perusasioihin, niin se on tässäkin avain.
1: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa vieraana siis sijoitusjohtaja Tuomas Paananen.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini. It's hockey time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's hockey timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: a bad name. 14 minuuttia vaille iltapäivä 4 on kello ja se on kuulkaa nyt tapahtunut. Tämän syksyn ensimmäinen lumisade on saapunut Kainuuseen. Äsken tein tämmöistä pientä virtuaalista kiertoajelua Fintrafikin kelikameroiden kautta ja kyllä vain. Tuolla on vesisade muuttunut lumeksi ainakin Kuhmossa, Pautamossa ja Suomussalmella tänään iltapäivällä. Ja kävin tuolla vakoilemassa noita kelikamerakuvia, niin no ei se nyt vielä mikään kovin paksu lumikerros ole. Ja vielähän se ei täytä virallisen ensilumen määritelmää. Ilmatieteen laitoksen mukaan maahan satanut lumi täyttää ensilumen määritelmän, kun havaintoasemalla havaitaan kesäaikaan aamulla 9:00 1 senttimetrin paksuinen lumikerros. Talviaikaa vastaava kellonaika on aamu 8:00, mutta voi hyvin niin olla, että kun katsoo noita sääennusteita, että noille kulmille satelee huomenna lisää lunta.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
0: Tässä on Him, Wings of a Butterfly.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä vielä Litku Klemettiä, lippissukupolven joutsen laulu.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: nosta mut pois. Väärä ämpäri.
1: Mitäs rähjät?
2: Ompu rontti.
0: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
3: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
4: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
5: Sokkarilla shoppaillaan torstaista sunnuntaihin. Nauti Sokkarin monipuolisista palveluista, ohjelmasta ja huippueduista torstaista sunnuntaihin. Nähdään Sokkarilla! Nähdään Sokkarilla!
6: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
7: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
8: Käyttöauto.
9: Keljottaako?
10: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
9: Tule Keljon kauppakeskukseen.
11: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Valmetin muutosneuvottelut ovat päättyneet, yhtiö tiedottaa. Muutosneuvottelujen tuloksena Suomesta lakkautetaan yhteensä noin 120 tehtävää. Henkilövähennysten lisäksi muutokset sisältävät tehtävien, vastuiden ja osaamisen uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut alkoivat 24. elokuuta. Toimilla yhtiö pyrkii parantamaan tehokkuuttaan ja vahvistamaan kilpailukykyään erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut segmentissään. Valmetilla on Suomessa 5600 työntekijää. Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Virolahdella tällä viikolla olleen etsinnän seurauksena. Poliisi löysi tiistaisessa etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Asiaa tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Tehtävän aikana puolustusvoimat antoi poliisille virka-apua sotilasräjähteiden tunnistamisessa, käsittelyturvallisuudessa ja hävittämisessä. Poliisi kertoo, että tehtävä liittyi ennestään käynnissä olleeseen tutkintaan. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein. Lopuksi kulttuuria kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura, ja se on suuruudeltaan 25 000 €. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle. Aleksi Kiven palkinto jaetaan 3 vuoden välein. Edellisen kerran sen voitti Rosa Liksom.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta, yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
13: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Hei vaan, hei, puolen Suomen iltapäivä täällä vielä pari tuntia. Kello 18 asti jatketaan. Mari Pekkanen on studiossa ja kuten tässä on muutamaa kertaa todettu, niin It's Hockey Time tulee porrastetusti osaksi tätä lähetystä. Ja jo 16.30 Keski-Suomessa lähetys muuttuu lätkälähetykseksi, eli It's Hockey Time 16.30 alkaen. Kaikki muut kuulevat paikallista asiaa sitten 16.30. Mutta perjantai, viikonloppualuillaan ja luntakin on sadellut, ei toki meidän kuuluvuusalueella, mutta ainakin Suomussalmella on lunta tänään satanut. Fintrafikin kelikamerat on hyvä tapa käydä vähän vakoilemassa siellä sun täällä, että minkälainen se ajokeli oikein onkaan. Irina haluaa olla yksi, joten se hänelle suotakoon.

Siinä Lorde ja Royals. Tuttu kappale varmasti, mutta aina silloin tällöin, kun näkee tuon artistinimen kirjoitettuna erilaisille listoille, niin miettii, että mitenhän monta kertaa on Lordi ja Lorde menneet sekaisin. Lordi, Suomen hirviöbändi, joka ainoana suomalaisena on onnistunut voittamaan Euroviisut. Ja sitten Lorde, Lordi. Mitenhän tämä muuten oikeaoppisesti uusseelantilaisittain pitäisi ylipäänsä lausua? Häneltä kuultiin kappale nimeltä Royals. Ja itse asiassa Lorde, siis kirjoitettuna oikealta nimeltään Ella Maria Lani Jalik O'Connor, uusiseelantilainen laulaja, lauluntekijä. Ja tämä Royals on hänen ihan ensimmäinen sinkku, ja siitä tuli maailmanlaajuinen menestys, joten on oikein ryminällä tuolloin 16-vuotias laulajatar päässyt maailman tietoisuuteen. Ja toi kyseinen Royals-kappale nousi lista ykköseksi muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa ja voitti 2 Grammy-palkintoa. Muita tunnettuja kappaleita ovat muun muassa Team, Tennis Court ja Green Light. Mut joo, semmonen kappale kuultiin puolen Suomen iltapäivässä. Seuraavaksi vuoro on Sugar Hill Gang kappaleella Rapper's Delight.

0: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
6: Mitäs rähjät? Ompuronti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
7: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
8: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
9: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja metsämies.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Seuraavaksi vuoroon Anna Puu kappaleella C'est la vie ja sitten vuoroon paikallista asiaa viimeistä kertaa tämän päivän lähetyksen osalta.

0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. JYP ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
1: 16.30 ja ollaan jo It's Hockey Timeissa. Mistä oikein on kyse? Tänään on Espoossa perhepeli, eli Kiekko Espoo JYP. JYPin 10 vierasottelun rundin viimeinen otos ja ensi viikolla sitten keskiviikkona ja perjantaina jo kotohippoksella. Vähän uudistuneessa, mutta vähän vielä keskeneräisellä hippoksella aloitellaan noita kotiotteluita. Tänään pelataan Kiekko Espoo JYP-ottelun lisäksi Tampereella Ilves Lukko. Kouvolassa KK Jukurit, siellä on Suikkasen komennossa, KK on nyt ensitestissä. Lahdessa Pelicans Kärpät, Turussa TPS Sport, Porissa Ässät HPK ja Kuopiossa Kalpa Tappara. Mestiksen puolella pelataan tänään 2 ottelua, Kiekko Vantaa Hermes ja Ketterä Roki. Siinä on homman nimi ja tässä ennakkotunnilla tuttuun tyyliin parit kurkkaukset tuonne hallin suuntaan. Jeren kanssa käydään vähän asioita läpi ja valmentajan haastattelut tänään, muuten valmentajan haastattelussa Jyrki Aho ja Tomi Pettinen. Ja totta kai käydään vähän muitakin kiekkouutisia tässä läpi aina kun semmoinen hetki vaan tulee. Mutta Stratovarjusta pistetään musiikissa ensin ja sitten käydään jälleen tuttuun tyyliin kisa-asioihin.
0: Studiossa Timo Lievenmaa.

0: Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
1: Ja kun tässä on poikkeuksellinen alkuaika, eli 17.30, niin se tarkoittaa sitä, että tässä on vielä se vajaa tunteroiden aikaa osallistua. Eli 18.30 asti ei ole. 17:30 pistetään pillit pussiin tämän kisan osalta. Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla voit osallistua siihen, kuten myös tuohon Elosen kakkupelaaja-äänestykseen. Eli kuka on se sun mielestä se Elosen kakkupelaaja, niin siihen puolestaan sitten tulee ohjeita tässä seuraavaksi, ja sen ohjeen jälkeen Deep Purple ja Hush. Sitten ollaankin jo ensimmäisessä kurkkauksessa hallille.
2: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: It's hockey time.
1: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
2: Elosen leipomon.
1: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi.
4: Vahva historia, suuntana tulevaisuus.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Palanderin katu 1.
5: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
6: Käyttöauto.
7: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
8: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missä ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
9: Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
10: It's Hockey Timein ennakkotunnilla on nyt aika ensimmäistä kertaa kurkata tuonne Espoon suuntaan. Aloitetaan tuttuun tyyliin Jeren kiekkouutisilla.
11: It's Hockey Time.
12: Oikein paljon tervetuloa siis tänne Espooseen Metro-areenalle, missä vähän poikkeuksellinen alkamisaika ja hallikin vielä kohtalaisen hiljainen, mutta tästä ne pippalot sitten pikkuhiljaa lähtevät myöskin kiihtymistään kohden. Aloitetaan siis kiekkouutisilla ja aloitetaan kiekkouutiset puretulla pelaajasopimuksella, kun Jukuria ja latvialaispuolustaja Bogdan Hodasin tiet erkanevat. Jukurit kertoo saaneensa tietoa, että Hodas on syyllistynyt rattijuopumukseen ja asia on käräjäoikeuden käsittelyssä. Tapahtuneen sanotaan olevan vastoin seuran arvoja, joten sopimuksen purku tuli ajankohtaiseksi ja osapuolet purkivat sopimuksen yhteisymmärryksessä. Puolustaja pelasi tällä kaudella 11 ottelua mikkeliläisten riveissä, joissa syntyi tehot 1+3. Nostetaan kiekkouutisiin myös yksi rajapyykki uutinen, kun Jypistäkin vallan tuttu Juuso Pulli saa tämänpäiväisessä HPK-ottelussa täyteen 400 liigaottelua. Täksi kaudeksi pätkäsopimuksella Poriin siirtyneen Pullin liigaura alkoi kaudella 2013-2014 Jypissä, ja mies on edustanut myös Tapparaa, Ilvestä, Sporttia ja HPK:ta, siis Jypin ja Ässien lisäksi. Tämän kauden 11 ottelua ovat kuluneet ilman tehomerkintöjä. 399 otteluun on syntynyt yhteensä tehot 20+38. Elmiteltiin siis myöskin ensimmäinen Stadin derby yli 12 vuoden odotuksen jälkeen. Siellä Jokerit nappasi siis 3-2 jatkoaika voiton. Isoimmat otsikot ja isoimmat keskustelut revittiin kuitenkin lippujen myynnistä. Lopulta yleisömääräksi piirtyi 10724 katsoja, joka on täydestä hallista siis noin 2600 katsojan päässä. Tuosta ottelusta myöskin oman kohahduttamisensa aiheutti Milari Melartin laita taklaus kolmannessa erässä. Tuota tilannetta ei kuitenkaan ole asetettu kurinpitodelegaation tutkintaan, joten mitä ilmeisimmin Melart on selviämässä tilanteesta ilman pelikieltoa. Otteluallahan Jokerit myöskin tiedotti Tomi Karhusen jatkosopimuksista Jokereihin seuran tiedotteessa. Urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjä-Heikki kertoi, että Karhusen hyvät otteet vakuuttivat seuran johdon. 36-vuotias maalivahtihan siirtyi Jokereihin tuossa syyskuun puolivälissä ja on siis pelannut kaikki seuran 8 ottelua siirtosen jälkeen torjuntaprosentilla 88,7. Sellaisia nostoja tällä kertaa kiekkouutisiin. Timo, tässä alkaa tosiaankin, no Jypin kohdalla tietysti tulee pitkä vierasrupeama päätökseen tämän illan kamppailun jälkeen, 10 pelin sellainen siis, ja aika monilla joukkueilla se noin 10 ottelua on pelattuna, niin sellaisen pienen välitilinpäätöksen kautta voisi tähän kohtaan lähteä rakentamaan. Mitä jos tota sarjataulukkoa katsoo, niin siinähän tietysti ottelumäärät vähän myöskin sotkevat tilannetta tällä hetkellä, mutta minkälaisia havaintoja omiin silmiin sieltä ensimmäisenä tarttuu?
10: No joo, jos lähdetään sanotaanko nyt positiivisista yllätyksistä, niin kyllä pakkohan se Jukurit on ensimmäisenä nostaa. Muistan silloin, kun Jonne Virtanen tuli Jukurien päävalmentajaksi, niin kyllä siinä monenmoista parranpärinää oli ja epäilevää Tuomasta, mutta nyt kun katsoo sitä, miten Jukurit pelaa, toki otetaan se koko valmennustiimi siihen mukaan, Jusut ja kumppanit, niin kyllähän Jukurit tuolla materiaaliin nähden pelaa erittäin hienoa hokia. Jukurit ehdottomasti ykkös semmoinen positiivinen piirre tälle kaudelle. Ja kyllä mä sanoisin, että vaikka kärpät nyt on kuudentena, niin kyllä semmoinen tietty positiivinen yllätys kuitenkin. Niin monta vuotta nyt on taapertanut tässä, niin en tiedä mihin riittää rahkeet tällä kaudella, mutta olen tyytyväinen kyllä kuitenkin siihen, että tuo kurssi on saatu käännettyä. Toki sinne voisi nostaa sitten Saipaa, Ässiä, mutta onko ne sitten enää yllätyksiä, vaikka Saipa kupattiin taas, en tiedä, mutta tuommoisia nyt ensimmäisenä tulee mieleen plussapuolelta. Miten sulla?
12: No plussapuolelta oikeastaan tyhjensit pankkia aika hyvin siihen. Ne positiiviset onnistujat tähän mennessä ehkä aika lailla sitten myöskin menevät. Toki ehkä osaltaan täytyy ottaa mukaan kuitenkin Jyppikin. 10 pelin vieras rupeama. Siinä monessa ennakossa taidettiin piirrellä vähän sitä, että jos sellainen torjuntavoittomainen 5-6 voittoa 10 pelistä tulee, niin sehän on tässä vaiheessa jo rikki mennyt, kun 9 pelin jälkeen 7 voittoa ja 21 pistettä on kasassa, niin vallan mainiostihan tämä vieraskiertue tuntuu sopineen myöskin joukkueille. Mutta palaan pikkusen vielä tuohon Jukureihin, mitä aloitit tuossa, kun tietysti pikkuhiljaa aletaan elämään myöskin sitä aikaa, että tuo tuolileikki alkaa kiihtymään näistä valmentajamarkkinoilla. Jonne Virtanenhan käsittääkseni on niitä valmentajia, joilla vielä ensi kaudeksi sopimusta ei ole, niin jotenkin on semmoinen fiilis, että Jonnellakin on oma sanansa siinä tuolileikissä kyllä sanottavana, nimittäin otteet ovat olleet vakuuttavia Jukureissa ja voisi ajatella, että joku pikkusen isomman profiilin seurakin pikkuhiljaa rupeaa niitä ensi kauden suunnitelmia kyselemään.
10: Mä oon ihan samaa mieltä ja itse asiassa saattaa olla jopa niin, että Jonne ja Raipe sitten aika lailla määrittelee näitä muita peliliikkeitä. Toki Ilveshän, oliko se nyt jo virallinen vai oliko se huhu tämä Niemelän jatko, mutta joka tapauksessa Raipe ja Jonne siinä nyt on varmaan etunenässä ne, mitä seurataan ja sen jälkeen tehdään sitten muut peliliikkeet. Mutta jos mennään tuonne miinusmerkkisiin puoliin, niin me nyt ollaan tässäkin lähetyksessä jauhettu noista Helsingin seuraista, niin mä en nyt niistä oikeastaan sano mitään, mutta totta kai siis kaksi CHL:n kurimuksessa olevaa joukkuetta, eli KK ja Tappara, täytyy nostaa siihen. Toki mä uskon ja toivon ja melkein tiedänkin, että Tapparan kurssi tuossa kääntyy. Ei tämä ensimmäinen kerta, kun CHL-joukkueilla on vaikeaa. Ja KK, en tiedä sitten, mitä siellä loppupelissä taustalla on, mutta nyt moni nyt on sitä mieltä kuitenkin, että ehkä ne robot olisi kannattanut enemmän pistää vaikka korvaaviin pelaajiin kuin uusiin valmentajiin, mutta joka tapauksessa KK Tappara miinusmerkkisiä tällä hetkellä, ja vaikka esimerkiksi Sport tuolla 14 on, niin mä väittäisin, että se nyt on tuohon materiaaliin nähden ihan kohtuu hyvä. En nosta kuitenkaan tuonne plussajoukkueeksi, mutta kuitenkin. Mites sulla miinukset?
12: No miinuspuolelta täytyy ehkä kuitenkin omaan silmään tällä hetkellä myöskin lähteä sitten Rauman Lukkoa ja Kuopion Kalpaa nostamaan ehkä kaikista voimakkaimmin esille. Lukolla näyttää vähän tilastojenkin valossa siltä, että siellä itse asiassa maalivahtipeli on aika paljon semmoista puutteellista peliä pystynyt paikkaamaan. Daniel Salonen aloittanut siellä kauden erittäinkin vahvasti ja sen kautta jokuisia voittoja on tullut, mutta ehkä niin kuin aiemmilla kausilla, jos mietitään, niin nimenomaan semmoista toimivasta pelistä se Lukko on ennen kaikkea sitten tunnettu kuitenkin runkosarja-aikana ja sillä niitä voittoja on niitetty, mutta nyt tuntuu, että oikein palaset ei siellä Raumalla ole vielä lähtenyt loksahtelemaan kohdalle, ja Kalpalla tosiaan aika paljonkin jopa on nyt viime päivinä ja viime viikkoina ruvettu otsikoita repimään siitä, että Kalpalla ikään kuin se identiteetti ei enää semmoista tietynlaista kilpailuetua luo, ja aika paljon on ollut heittelyitä ihan pelien sisälläkin niissä otteissa, niin sinällään kyllä vaikea on ollut alkukausi tuolla Kuopionkin suunnalla, mutta tuossa kun tuota Tapparaa nostit, niin vähän ehkä lähden kuitenkin komppaamaan sua siitä, että kauhean huolissaan en Tapparasta vielä ole tilastojen valossa. Näyttää kuitenkin siltä, että peli olisi ihan hyvällä mallilla ja ehkä se tulos ei aina ihan koko totuutta siitä on myöskään kertonut ja näin ollen sitten vielä kun kausi etenee, niin Tappara varmastikin tulee tuonne ihan kärkikahinoihin nousemaan ja tuossa kun vielä muun Benjamin Rautia ainakin vähän paremmin pääsee sisään, niin kyllähän Tappara edelleenkin niitä aivan suurimpia, ellei suurin mestarin suosikki ole.
10: Yksi pieni nosto noista Helsingin joukkueesta vielä, kun sitä on pähkitty, niin eilinen pelikin sen näytti ja muutenkin tilastot näyttää, siis IFK:han on luonut huolestuttavan vähän maalipaikkoja, mutta toisaalta se on tehty niihin maalipaikkojen vähyteen nähden ihan ok määrän maaleja. Jokereilla sen sijaan on vähän päinvastoin. Eilisessä pelissä oli todella monta maalipaikkaa ja muutenkin joukkue on luonut hyvin maalipaikkoja, mutta se tehokkuus ei ole ollut ihan sillä tasolla, millä sen pitäisi olla. Tuommoisia huomioita nähdään näiden kahden seuran tilastoista.
12: Niin, pelillisesti ehkä IFK:sta tällä hetkellä on ne isommat huolenaiheet, mitä sitten puolestaan Jokereista, mutta Jokereissakin nimenomaan sen tuloksen kannalta eletään kyllä aika isoja aikoja jälleen. Toki eilen nyt se jatkoaikavoitto tuli, huomenna vastassa on Ilves kotona ja sitten tuossa ensi viikolla seuraava kotipeli on puolestaan Ässiä vastaan ja sen jälkeen sitten 10 ottelun mittaiselle vierasrundille, missä tietysti lähtökohtaisesti se voittaminen on vähän vaikeampaa, mitä se kotona on, niin kyllä tässä alkaa Jokereillakin kuitenkin semmoiset pakolliset tuloksentekoajat pikkuhiljaa koittamaan, jos sieltä mielitään vielä kovinkin korkealle tuossa sarjataulukossa, mutta kyllähän tässä jälleen kerran vähän palataan sitten Jokereidenkin kohdalla siihen kysymykseen, jota jo ennen kautta esiteltiin, että mikä oikein Jokereiden kohdalla on sitten onnistunut kausi. Nousia joukkoilla aika usein sanotaan sitä, että pudotuspelipaikka olisi esimerkiksi semmoinen aika hyvä saavutus, mihin nyt Kiekko Espoo molemmilla noususen jälkeisillä kausilla sitten yltänyt, ja Jokereiden kohdalla kuitenkin, kun rahan käyttöä katsotaan, niin tavoitteiden pitäisi olla vieläkin korkeammalla kuin sijassa 12, niin siitä eteenpäin sitten pisteitä pitää kyllä kovaan tahtiin tulla, jos vielä kovinkin korkealle mieli.
10: Kyllä, kyllä. Jos tuosta nyt tuosta nipusta jonkun vielä haluaisi nostaa, niin otetaan tuo tämän päivän vastustaja Kiekko Espoo. Tuossa Jyrki Ahon kanssa juteltiin ennen valmentajahaastattelun alkua, kun nauhoitus ei vielä pyörinyt, niin Jyrki Aho tuntuu olevan kovasti tyytyväinen siihen, että nyt kun on meuhkattu koko alkutalvi näistä kahdesta joukkueesta, niin he ovat saaneet siinä vähän niin kuin varjossa tehdä omaa työtään rauhassa. Että, ja tavallaan vähän kimppaverran sillä tavalla nyt leikkisesti katkeranakin, että jos he ovat joskus pärjänneet, niin sitä ei hirveän paljon ole lehdistössä noteerattu tässä viime vuosina, mutta nyt kun on tuo IFK-Jokerin asetelma, niin se on muuttunut vielä totaalisesti, että he on saanut olla Espoossa kyllä täysin rauhassa ja pelailla pelejä ja meni miten meni, niin ei mitään huomioita.
12: Joo, he saavat kyllä sen valokeilan ulkopuolella tavallaan aika paljon sitten toimia. Tuossa kun pikkusen tilastojakin lähdin kaivamaan, niin semmoinen ehkä sanotaanko jopa positiivinenkin yllätys Kiekko Espoon kannalta oli se, että he ovat sarjassa eniten maali odottamaan luonut joukkueet kuitenkin ottelua kohden. Eli hyökkäyspeli sinällään on toiminut ihan hyvin ja kyllähän sinne oma osansa tehokkuuttakin on löytänyt, kun mietitään, että esim. Lukas Veikovski ottaa tällä hetkellä liigan maalipörssiä, niin sinällään hyökkäyspelissä hyviä elkeitä on, mutta totta kai sitten puolustuspäähänkin ne omat haasteensa on ollut kahteen edelliseen peliin 14 päästettyä maalia, niin sinällään isojen kysymysten äärellä ollaan myös Espoossa, että mihin suuntaan tuo juna lähtee kääntymään. Ja joukkueen profiilia, jos katsotaan, niin kyllä sitä varmaan voisi luonnehtia, että aika lailla playoff-joukkueeksi tehty joukkue se on, kun on Jani Lajuusia, Jere Sallisia ja kumppaneita vielä tänne hankittu. Niin paljon tuollaisia kokeneita, kamppailuvoimakkaita pelaajia, jotka tottunut vääntämään myöskin niitä isojen panosten pelejä. Ja sillähän tietysti aina myöskin se oma arvonsa on.
10: Tänään siis Espoossa perheottelu, joka käynnistyy kello 17.30. Sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan vähän etuajassa oikeastaan kaikessa. Miljoonasateen jälkeen pääsee Jyrki Aho ääneen ja sen jälkeen Pettisen Tomi.
0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: It's hockey time.
1: Valmentajan haastattelut luvassa seuraavaksi It's Hockey Timein ennakkotunnilla, tai itse asiassa nyt täytyy valitettavasti todeta, että ainoastaan Jyrki Ahon haastattelu, nimittäin syystä tai kolmannesta, en tiedä mistä. Mutta joka tapauksessa nyt tuo meidän järjestelmä ei suostu ottamaan tuota Tommi Pettisen haastattelua tuohon esille, joten nyt tänään mennään Jyrki Ahon haastattelulla ja sillä pihvi. Mutta tässä sitten Jyrki.
2: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.
1: Kiekko Espoon päävalmentaja Jyrki Aho. Ihan pakko nyt mennä tähän alkuun tuohon keskiviikon otteluun. 8-7. Mitä siellä Oulussa tapahtui?
3: No, me ollaan nyt ajateltu, me ollaan muutettu, kun siis yleinen mielipidehän on pitkään ollut, että nyt jääkiekon pitää olla hyökkäävää. Me ollaan nyt oltu niin kuin, sitten parissa pelissä hyökkäävää. Valitettavasti ollaan pelit hävitty, mutta niin kuin, yleisöön menevää lätkää, se on surkea lätkäpeli, jos tulee niin kuin alle 10 maalia.
1: Joo.
3: Meillä on niin kuin ideologinen muutos tapahtunut tässä, ei siinä sen kummempaa.
1: Niin, no mutta siis te olette mättänyt 36 maalia tähän sarjaan, mutta toisaalta omissakin on saanut 31. Tämä nyt on sitä, onko tämä nyt sitä rillumareita sitten?
3: ei, kun tämä on sitä hyökkäävää lätkää. Se kaikki sanoo, että on niin tylsää, kun me voitettiin tuossa alkuun, tiedätkö, ja ei mennyt kuin ennen sitä kärppäpeliä, niin kukaan ei ollut tehnyt meitä vastaan kahta maalia enempää, niin muutettiin ideologiaa, että saadaan vähän huomioon.
1: No niin, hyvä. Niin, että pääsette edes kerran otsikoihin, kun muuten ne on noin kaksi muuta joukkuetta.
3: Niin, ja kaikki muut, mutta emme tykätä olla hiljaa, koska mutta ajateltiin, että repästään vähän välillä.
1: Joo. No, mutta jos tässä tämmöisenä tilastoniilona nyt yrittää vähän katella, niin siis erikoistilanteet ainakin tilastojen mukaan sekä YV että AV on ihan kohtuullisella tasolla, vai?
3: On, ne ihan kohtuullisella tasolla. Ollaan tehty maaleja ja päästetty maaleja.
1: Joo, kyllä. Mutta siis 12 peliä, 17 pistettä, ollaanko se niin kuin teidän valmennuksen kaavailemassa aikataulussa noin pelillisesti?
3: Oltiin me siinä jo aikaisemmin. Me oltiin erittäin tyytyväisiäkin tuossa jo välillä siihen, että miten me pelataan ja miten hommat on toiminut, mutta sen jälkeen, no tässä voi kaiken maailman tekoa syytä keksiä. Nyt ollaan 3 viikkoa, meillä ei montaa harjoitusta ole viimeiseen 3 viikkoon ollut, että me ollaan matkustettu ympäri maailmaa, ainakin luullaan, että ollaan matkustettu ympäri maailmaa, vaikka ollaan kyllä matkustettu vain ympäri Suomea. Mutta niin kuin harjoittelu on niin kuin ollut ihan minimaalista ja sitten tavallaan se, että asioita pitäisi pystyä kuitenkin toistamaan. No ei sekään mikään niin kuin, kyllä me ollaan niitä asioita pyritty toistamaan ja välillä ollaan toistettu hyvin ja välillä vähän huonommin ja semmoistahan se jääkiekko.
1: No minkälaiset asiat on ne, mitkä tällä hetkellä niin kuin kaipaisi vähän lisää terästystä?
3: No oishan se silleen, vaikka se meidän hyökkäävä jääkiekko nyt on ollut tässä, niin oishan se niin kuin teoriassa, jos pystyttäisiin vähän vähemmän maaleja päästään, niin ei tarvitsisi toistakymmentä tehdä itse.
1: No onko se sitten, jos lähdetään niin kuin puolustuspelin kautta, niin onko se sitten hyökkäysalueen puolustuspeli, oman alueen vai missä voisi niin kuin jotain muutosta hakea?
3: No tässä nyt ensimmäisenä pitää hakea muutosta henkiseltä puolelta ja ymmärtää se, että se mitä, mistä nyt ollaan puhuttu, niin ymmärtää sitä mahdollisimman hyvin ja taas ladata tähän peliin. Ja ensi viikolla meillä on muutama harjoituspäiväkin mahdollista, että sitten käydään asioita vähän enemmän läpi, mutta se on, jos ämpärillä kaataa pelaajille, niin pelaaja ei tee mitään muuta kuin miettii. Ja sitten kun se miettii, niin mitä se tarkoittaa? No se on aika hidas.
1: Kyllä. Tänään on vastassa, en mä tiedä onko saman tyylinen, mutta ainakin sama sukulainen joukkue, eli Jyppi. Ja Jypillä nyt on poissaoloja ja taisi tulla vielä tänään vähän lisääkin, muun muassa Vatanen taisi sairastua. Millä miettei Jyppiä vastaan tänään?
3: No mä en olisi kattonut vielä kokoonpanoja, mutta jos Sami on pois, niin se on jykäflunssa sillä. Mä tiedän, että kun mä haluan, että Sami kuulee tämän, niin sitten se seuraava kerran, kun se pelaa meitä vastaan, niin se ampuu 17 maalia. Mutta tämä nyt oli Samille tämmöinen pikku piikki. Toivottavasti Pessi on mukana, että se sentään uskaltaa kohdella meikäläisen.
1: Pitäisi
3: olla. No hyvä, se Pessi onkin kova jätkä.
1: Mutta älä noihin liigan kokoonpanoihin luota, nimittäin siellä on ainakin tällä hetkellä vielä ihan väärät tiedot. Mutta niin, mutta millä miettii siis Jyppiä vastaan?
3: No ei mitään, kova pelihän se on. Siellä on siellä on hyvä valmennus ja hyvä joukkue ja hyvin saa heitä vastaan pelata, jos sieltä niin kuin meinaa asioita pystyy toteuttamaan niin kuin haluaa. Ja koko ajan jääkiekossa ei pysty toteuttamaan peliä silleen kuin haluttaisiin. Että sitten pitäisi pystyä olemaan tyly oikeassa hetkissä. Että hyvä joukkue on, ja siksi ne varmaan niitä pelejä myös voittanut.
1: Niin, mainitsit tuon tylyyden, niin eikö tämä on nyt semmoinen niin kuin tavallaan henkinen mittari, kun sanoit, että ei saa tuputtaa pelaajille liikaa, niin tässä pelissä taitaa olla se itse asiassa puoli ja toisin se, että sun pitää olla henkisesti valmis tuohon, että tänään kamppaillaan.
3: No joo, siis se on jännä, niin mun mielestä pitäisi aina olla henkisesti valmis.
1: niin pitäisi.
3: No joo, ei siis vakavasti, se ei ole oikeasti helppoa. Mä aina käytän sitä se vertausta, että tuossa tuommoinen tavallinen kuntourheilija käyttäisi 10 kertaa viikossa salilla ja vie aina täysiä. Mm. Siis ihan täysiä, ei silleen, että vähän niin kuin puolivaloilla.
1: Kyllä. Joo, mutta hei, mä päästän sut valmistautumaan nyt suureen iltaan ja perheotteluun. Siellä vaihtoaitiossa ei saa sitten rumia sanoja tänään käyttää, koska on perheottelu.
3: Ei, mä en käytä koskaan niitä, koska se on epäurheilijan maista ja sitten mut on opetettu käyttäytymään hyvin.
1: Hyvä, ei muuta kuin tsemppiä peliin.
3: Joo, kiitos samoin.
2: It's hockey time.
0: Hei, kuuluuko tämä ääni? Jopin katsomaan. Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
4: Keljottaako?
5: Keljottaa.
4: Tule Keljon kauppakeskukseen.
6: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
7: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
8: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
9: Käyttöauto.
10: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
11: Elosen leipomo.
10: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
2: Studiossa Timo Lievenmaa.
1: Joo, tässä kohtaahan yleensä on sitten Jypin valmentaja haastattelu, mutta syystä tai kolmannesta niin nyt tuo valmentajan haastattelu, se ei suostu aukeamaan tässä meidän järjestelmässä, mutta ei hätiä mitiä tuossa, kun Tomi Pettisen kanssa juttelin tunteroinen sitten, niin puhetta oli tuosta eilisestä ja puhuttiin siitä, että joukkue oli tyytyväinen 3 pisteeseen ja valmennus ei nyt niinkään siihen, että miten se 3 pistettä tuli. Eli peli ei sinällään ollut semmoinen, mihin voi olla tyytyväinen, mutta pisteisiin kyllä. Ja kyllähän tuossa eilisen pelin aikanakin Jyppi joutui muuttamaan kokoonpanoja. Ja se, mistä tuossa haastattelussa myös puhuttiin, että esimerkiksi Vatasen Sami vielä tässä iltapäivän aikana tippui kokoonpanosta sairastumisen vuoksi, ja näin Veeti Väisänen nousee tuohon Eetu Peltolan kanssa tuohon ykköspakkipariin, ja ketjuja muutenkin vähän rukattiin vielä viime hetkellä Otto Mäkinen kakkosen keskelle, eli Newkirk siirtyy nyt sitten laitaan, ja tuo 3. on muodossa Torgerson, True, Widgren ja Arvid Kostmar sitten johtaa tuota nelosta, ja Jypillä tänään 6 puolustajaa, ja Otto Jaatinen ja Elias Hutto ovat sitten 2 ylimääräistä hyökkääjää, mutta mennään näihin kokoonpanoasioihin ja tämän päivän hommiin tarkemmin sitten Jeren kanssa tuossa toisessa pätkässä, mutta nyt Tsetsetoppia ja Sielun veljiä ja sen jälkeen sitten toista kertaa tuonne Espoon suuntaan.

0: It's Hockey Time. Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
1: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa ihan mielettömästi.
2: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta. Tervetuloa Keljon kauppakeskukseen.
3: Keljottaa.
4: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
2: Käyttöauto. Kaupungin parhaat ennakkopelit tarjoaa Keljon kauppakeskus.
3: Se on vajaa vartti siihen hetkeen, kun kiekko tippuu Espoossa jäähän. Kiekko Espoon JYP on tietenkin se peli, mitä me erityisellä mielenkiinnolla seuraamme, mutta tässä 7 ottelun kierroksella totta kai huomio kiinnittyy myös tuonne Kouvolaan. Kouvolassa uusi valmennustiimi ja ensimmäinen koitos nyt sitten uudella tiimillä Jukureita vastaan. Tänäänhän pelejä alkaa 3 eri aikaan. Kiekko Espoon JYP kello 17.30, sitten suuri osa pelistä kello 18.30 ja vielä Kalpa Tappara alkaa kello 19.30. Mutta mennäänpä sitten kurkkaamaan jänneen tuonne hallin suuntaan. Espoossa on semmoinen tosiaan vajaa vartti jäljellä itse otteluun. Minkälainen on tunnelma? Onko perhepelissä ruvennut tunnelmaa löytymään? Onko väki löytänyt?
4: Kyllä täällä pikkuhiljaa alkaa väki lehtereille löytämään. Vielä on täällä hallin puolella itsessään aika lailla hiljaisen puoleista, mutta hyvin olivat liput kiipkuneet tuossa myöskin, mitä vähän katsomokarttoja selaili. Ja esimerkiksi tämä meikäläisen puoli, missä on täällä jäähyaitioiden puolella tämä pitkä sivu täällä yläkatsomossa, oliko yhteensä tasan 1 vapaa paikka olemassa, joten siitä voi sitten päätellä, että ilmeisesti ihan hyvin on tänäänkin väkeä tänne Espooseen tulossa perhepeliä ihmettelemään. Ja mitä tuossa nyt sitten ohjelman puolesta on, niin ilmeisesti ainakin uutta maskottia ollaan julkaisemassa. Ja kyllä täällä paljon perheen pienimpiä myöskin on lehtereillä nähtävillä.
3: Ehkä me voidaan myös vetää semmoinen johtopäätös, että JYPi vetää.
4: No totta kai JYPi vetää. JYPihän on ehkä jopa se liigan himottavin joukkue. Mutta ei, pitää vähän noihin kokoonpanoihin ottaa nytten kiinni tässä kohtaa, kun siellä tosiaankin aika paljon on puhuttu tästä, muun muassa Sami Vatanen on poissa, niin myöskin Kiekko Espoolla tulee viime hetken muutoksia tuonne kokoonpanoon. Siellä siis Jere Väisänen nousee tuohon Kiekko Espoon kakkosketjuun ja siitä sitten Janne Hämäläinen nelosketju, Eeli Salovaara 13 hyökkääksi, Joni Jurmo putoaa ulos kokoonpanosta, eli pelkästään JYPi ei tässä viime hetkellä sitten muutoksia kokoonpanonsa tee, vaan myöskin Kiekko Espoolle sellaisia on tullut.
3: Joo, ja mulla on aina tapana välillä ottaa näitä maalivahtinostoja, ja niin haluan tehdä nytkin, koska kyllähän tässä nyt, kun Setänen on ollut, no en tiedä, onko ollut JYPin ykkösmaali tällä hetkellä, mutta se, joka on ehkä enemmän vastuuta saanut, tänään on Oskari Salminen maalissa, ja aika kova luu on vastassa, Petteri Rimpinen.
4: Kova luu on Petteri Rimpinen tosiaankin. Ehkä tällä kaudella ei vielä ole yltänyt aivan siihen samanlaiseen veretseisauttavaan vireeseen, mitä tuossa parilla edellisellä kaudella on yltänyt, mutta kuitenkin laatu maalivahdista edelleenkin puhutaan, joka sitten oma osansa myöskin JYPiä on ollut kiusaamassa. Ja JYPin puolelta sitten varmaan voidaan sanoa, että ehkä kohtalaisen odotetun kaltainen myöskin maalivahdin vaihdos sitten eiliseen verrattuna, mutta otteissa toistaiseksi niissä jonkun verran ainakin tilastojen valossahan on eroa ollut. Jos katsotaan esimerkiksi ihan tuota maali odottamaa lukemaa, niin Oskari Setänen per peli sellaisen reilun puoli maalia pystyy maali odottamaa torjumaan, ja sitten tuolla, jos katsotaan puolestaan Oskari Salmisen kohdalta vastaavaa lukemaa, niin siellä ollaan sellainen maalin verran perässä Oskari Setästä, eli keskimäärin JYP suoriutuu paremmin Setäsen ollessa maalissa kuin Salmisen, niin sinällään varmaan ykkös-kakkosmaalivahtiasetelmasta voitaisiin puhua, mutta totta kai sekin ehtii vielä tässä kauden aikana jonkun verran elämään.
3: Niin, ehkä vähän ohi aiheesta, mutta kun tuossa Rimpinen nyt mainittiin ja tätä tämän ikäpolven nuorta maalivahtikatrasta, niin välillä tuntuu, että se hehkutus on Rimpisellä mennyt ehkä vähän ylikin, jos mietitään vaikka Kim Saarista, joka tällä hetkellä ehkä väittäisin on jopa kovempi maalivahti, niin ei ole niin suuressa, sanotaan, huomion keskipisteessä ollut, ja ehkä se on ollut hyväkin Kim Saariselle, on saanut kypsyä rauhassa ja pelaa aika tasasta ja aika varmaa peliä.
4: Joo, ja mitä tuossa on jutellut muun muassa viime kaudella hämeenlinnalaisen maalivahtivalmentajan kanssa ja näin poispäin, niin ilmeisesti tilanne on ollut vähän sen kaltana, että se on aika paljon myöskin Kim Saariselle sitten syttyjä antanut, että tuolla nuorisomaajoukkueen puolellahan hän ei oikeastaan edes mahdollisuutta saanut, vaan se oli vaan Petteri Rimpisen pelottamista pelistä toiseen, ja se on sitten liigassa ehkä Saarista vielä potkinut vielä kovempaa harjoittelemaan, kehittymään, ja kyllä mä pystyn tällä hetkellä oikeastaan jopa ostamaan sen sun väitteet, Saarinen ehkä jopa Rimpistä parempi maalivahti on.
3: Mutta sitten jos mennään näihin kokoonpanoihin esimerkiksi Jypin osalta, niin tuo valmentajan haastattelu, jota valitettavasti ei kuultu, niin siinä muun muassa Tomi Pettinen puhuu siitä, että nyt kun Huovila loukkaantui, niin myönsi ihan rehellisesti, että on ollut kokoonpanojen kanssa, ketjukoostumuksen kanssa vähän ongelmia. Ei ole löytynyt oikein sitä pelaajaa, joka istahtaisi tuohon ykköseen. Ja oliko se nyt niin, että edellisessä pelissä sitten Pesonen jossain vaiheessa tuohon ykköseen meni, mutta joka tapauksessa tänään on Pesonen Lassilla tukiainen tuo ykkönen.
4: Joo, nämä tämänpäiväiset ketjut tuossa toisessa erässä eilen vaihdettiin sinne loppupuolella kasaan ja sitten samoilla muodostelmilla jatketaan myöskin tänään. Tämä on ihan mielenkiintoinen juttu sinällään, että joskus on tullut itsekin kritisoitua vähän ehkä Petri Matikaisen valmennusta siitä, että vähän niin kuin jos näyttää siltä, että se peli ei lähde soljumaan ja tuntuu, että joku ketju vaikka ei toimi ollenkaan, niin sen peli annetaan ikään kuin valua sormien läpi eikä lähdetä hakemaan niitä muutoksia. Nyt sitten kuitenkin niitä muutoksia on lähdetty tekemään, toki osin myöskin pakon sanelemana, kun Santeri Huovila on loukkaantunut, ja väittäisin kuitenkin, että eilenkin aika hyvä lopputulema saatiin aikaiseksi sillä, että ketjuja lähdettiin vähän ruukkaamaan, ja ilmeisesti valmennuskin sitä mieltä on, kun jatkaa näillä voittavilla kokoonpanoilla sitten myöskin tähän päivään sen myötä, mitä noita ukkoja nyt eiliseltä sitten käytettävissä on.
3: Voisi olettaa, että Jypillä on vapaa viikonloppu tämän pelin jälkeen ja semmoinen tietynlainen ulospuhallus hyvässä mielessä voisi olla niin kuin paikallaan. 10 vieraspelikiertojen viimeinen ottelu ja ensi viikolla keskiviikkona päästään sitten kotiin, niin tämä voisi olla semmoinen, että pistetään nyt, rutistetaan viimeisetkin, mitä tällä hetkellä on ja sitten vähän ladataan akkuja.
4: No tämä se on itselläkin yksi isoimpia kysymyksiä tähän päivään, että kuinka se lataus löytyy vielä kerran pumpata ikään kuin tämän vierasrundin aikana. Eilinen pelihän oli äärimmäisen kuluttava tuolla Lappeenrannassa, kovaa kamppailua ihan viimeiseen sekuntiin asti ja kovan työn Jyp joutui tekemään, että pystyi peliin itselleen kääntämään, niin sinällään mitenkään säästöliekillä ei päässyt eilen vetämään missään vaiheessa. Muistetaan viime viikon lopulta, että minkälainen se vaikutus siihen Turun peliin sitten oli, kun alla oli kova peli Hämeenlinnasta kolmannessa erässä melkoinen katkeaminen tapahtui, niin tänään tavallaan samaa sitten pitäisi pystyä myöskin välttämään.
3: Näin siis tunnelmat hetki ennen matsin alkua. Pari minuuttia annetaan Jere hengähtää ja pistetään tässä, no oikeastaan Jerelle voisi pistää tämän seuraavan kappaleen, eli neljä ruusua ja Juppi Hippi Punkkari.
2: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.

0: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: Näin siis saavutaan Espooseen. Täällä vielä hetkinen on tuo ottelu alkuun. Jyp juurikin jäälle luistelemassa ja kiekko Espoolta myöskin Petteri Riipisen johdolla. Pikkuhiljaa aletaan kaukaloon saapua ja siitä sitten hiippaillaan kohti avauskiekon pudotusta. Otetaan tähän väliin nuo tämänpäiväiset kokoonpanot. Kiekko Espoolla maalin suulla siis Petteri Riipinen, Sami Rajaniemi tänään luukuavaajan roolissa. Ykkösketjun keskellä Connor King ja ykkösen laitoina kapteeni Jere Sallinen ja kultakypärä Lukas Veikovski, joka siis myöskin johtaa koko liigan maalipörssiä 7 osumallaan. Christian Näkyvä ja Connor Corcoran ykköspakki parissa. Kakkosen keskellä Arne Talvitie, Jere Väisänen, Linus Öberi siinä laitoina, Miro Keskitalo ja Ville Lajunen muodostavat kakkospakki parin. Kolmosessa Arttu Tuomaala saa laidoilleen Iikka Kangasniemen ja Mattias Fromin, Arvid Aronsson ja Niklas Peltomäki kolmannessa pakkiparissa. Ja nelosessa Juho Keinäsen ja Janne Hämäläisen keskellä on siis Elias Puolanne, Eeli Salovaara tänään 13 hyökkääjä ja Kasper Kotkansalo on 7. puolustajana. Jypillä siis maalin suulla Oskari Salminen, Oskareista Setänen tänään avaa luukkoa. Kapteeni ja kultakypärä Jere Lassila ykkösketjun keskellä, Harri Pesonen, Leevi Tukiainen siinä laitoina, Eetu Peltola ja Veeti Väisänen ykköspakki parissa. Otto Mäkinen kakkosen keskelle, Reese Newkirk, Valtteri Ojantakainen kakkosen laitoina, Juuso Arola, Trent Bourque kakkospakki parissa. Ja kolmosessa Alex Truun laidoilla, Daniel Torjason ja Aaro Wiedgren, Malte Setkov, Ossi-Veikka Vuontisvaara ovat tuossa kolmospakki parissa. Ja nelosessa Arvid Kostmar saa laidoille Julius Korjuksen ja Topias Liljamon, Otto Jaatinen 13 ja Elias Huttun puolestaan 14 hyökkääjä. Tämänpäiväisinä tuomareina Joona Elonen ja Jukka-Pekka Koistinen, linjoilla puolestaan Luka Mäkinen ja Niko Nurmio. Jypillä siis poissaolo huolia, niitä on toki ollut aika reippaasti nyt tähän kauteen viime viikkoina. Santeri Huovila, Miuso Puustinen hyökkäistä poissa ja pakeista siis Roni Jokinen, Väinö Liikonen ja Sami Vatanen. Ja nyt kun Vatanen putoaa pois, niin ollaan siis tilanteessa, että esimerkiksi tuosta ykkösylivoimaviisikosta 3 pelaajaa on poissa. Matti Järvinen ja Jani Lajunen uutena poissaolijana sitten puolestaan Kiekko Espoon puolella. Ja Joni Jurmo siis juuri ennen ottelun alkua putoaa kokoonpanoista, kun tuohon Kiekko Espoon kakkosketjuun nousi Jere Väisänen. Ja Väisänenkin mielenkiintoinen hahmo siinä mielessä, että alkukausia hänellä on ollut äärimmäisen tehokas. Alkukauden 11 otteluun 9 tehopistettä ja kantoikin tuossa myöskin Kiekko Espoon kultakypärää. Keskiviikkona oli poissa Kärppiä vastaan silloin Sveikovskilla hyvä tehoilta ja hän sitten puolestaan nappasi tuon kultakypärän omaan päähänsä. Pikkuhiljaa aletaan saamaan molemmilta joukkueilta avauskentällisiä jäälle. Lassilan ketjulla näyttäisi Jyp aloittava ja Kiekko Espoolta vielä hetken aikaa omia miehiä puolestaan odotellaan. Espoossahan tosiaankin tästä kun vielä oikein piippuhyllyltä pääsee katsomaan, niin kyllähän tämä aika valtaiselta näyttää tämä kaukalo 60x30. Espoossa on kaukalon mitta, eli maksimimittainen kaukalo siis. Ainoa laatua on Suomessa Kouvolan jäähallin lisäksi, jossa vielä tällainen lentokenttä niin sanotusti löytyy. Ja se sitten muun muassa siniviivojen tuntumaan aika usein tilaa omalta osaltaan jättää.

0: Mielenkiintoista onkin seurata esimerkiksi Jypin ylivoimaa sitten, että onko se Juuso Arola, joka tänään pelaa jopa molemmissa ylivoimissa, vai minkälaisella pelisuunnitelmalla tuon ylivoimapuoleen oikein lähdetään. Myös Kiekko Espoo aloittaa omalla ykkösketjullaan. Sallinen, King ja Sveikovski. Keskitalolajunen Kiekko Espoon pakkeina. Jypillä on jäällä puolestaan Borkin ja Arolan muodostama puolustajapari. Vielä nähdään seremoniallinen avauskiekon pudotus. Ja samalla myöskin tulee esitellyksi tuo uusi maskotti. Tuollainen koira maskotti Kiekko Espoolle, Väinö 99 on hänellä nimenä ja numerona. Ja tuollaista, no moni varmasti saa kiinni, jos sanoo, että hyvin vahvaa Mauri Kunnas henkeä on tässä maskotissa. Näin saadaan Väinö ulos kaukalosta ja sitä myöten ottelu alkaa olemaan valmis alkamiselleen. Jypsin sarjataulukossa kolmantena, myydäksä ottelun jälkeen 21 pistettä. Kiekko Espoo puolestaan kahdeksantena, 12 ottelun jälkeen 17 pistettä. Kiekko Espoo voittaa ensimmäisen aloituksen ja peliväline pelataan Jyp päätyyn. Siellä Salminen käy kiekon pysäyttämässä ja Jyp lähtee omaa hyökkäystään nostamaan. Tukiainen jättää kiekon Pesoselle, hyökkäysalueelle päästään sisään. Tukiainen kääntää jo siihen maali edustaa, mutta aivan ei Lassila pääse kiekkoon. Viivasta lähtee sen jälkeen Arolan toimitus, mutta se pysähtyy Sveikovskin varusteisiin ja pomppii aina Jyp päätyyn saakka. Salminen puuttuu peliin mailallaan ja avaa pelin Arolalle. Pesonen vippaa kiekkoa eteenpäin, mutta vippaa sen verran eri rytmiin Lassilan kanssa, että se valuu aina pitkäksi kiekoksi asti ja siitä sitten myöskin aloitus viedään Jypin puolustuspäätyyn. Ja Jyp ei luonnollisestikaan pääse pelaajia vaihtamaan, kun 32 sekuntia on pelattu. Kiekko Espoo vaihtaa kolmosketjunsa jäälle, From, Tuomaala, Kangasniemi. Näkyvä ja Connor Corcoran siinä pakkeina. Jyp voittaa aloituksen ja Pesonen ostaa joukkueelleen vaihtoaikaa pelaamalla kiekon päätyyn. Rimpinen pysäyttää kiekon ja oikean laidan kautta Kiekko Espoo lähtee hyökkäystä nostamaan. Keskialueen ylittävä syöttö Fromille. From vähän aikailee siniviivan ylityksessä ja siitä ennättää kaksi pelaajaa paitsi on puolelle, joten seuraava peli katkom on välittömästikin tosi asia. Kiekko Espoo edellinen peli siis keskiviikolta, peräti 15 maalin näytelmä tuolla Oulussa. 6-2 taisi Kärpät parhaimmillaan johtaa tuota ottelua ja lopulta 7-7 tilanteessa mentiin jatkoajalle. Siellä Jiri Tihacek onnistui voittomaali iskemään. Kiekko Espoon pelaajista muun muassa Ville Lajunen, Matias From sekä Lukas Sveikovski tekivät kaksi maalia tuohon otteluun. Jyp nappaa kiekon omasta päädystä. True lähtee ylittämään keskialuetta. Syöttö siihen laitaan Torjesonille. Toimitus myöskin lähtee. Wikgren on maali edessä kyttäilemässä irtokiekkoa. Rimpinen saa kuitenkin kiekon haltuunsa ja seuraava pelikatko tulee tähän kohtaan. Minuutti 6 on avauserää pelattu ja aloitus jäänyt tuohon Jypin hyökkäysalueelle. Ja sieltä myöskin ne nopeasti sitten vaihdetaan uutta miestä jäälle molempien ketjujen toimesta. Tai molempien joukkueiden toimesta. Jyp ottaa jäälle tuon Newkirk Mäkinen ojantakainen ketjun. Nykörk on ollut sarjan huonoin aloittaja tähän mennessä ja sinällään siirtoaloitustilanteesta voi olla myöskin ihan fiksu veto. Jyp myös voittaa aloituksen Mäkisen lavan kautta. Siitä toimitus tulee myös maalille, mutta Rimpinen on tässäkin tilanteessa hereillä. Niinpä siitä seuraava pelikatko ja rikkonaisissa merkeissä alkaa tämän ottelun avauserä. Noissa aloitustilastoista nostettakoon esiin Otto Mäkisellä aloitusprosentti siis 55,7 tähän iltaan lähdettäessä, nyt kuitenkin häviää tämän aloituksen ja on ollut alkukaudella Jypin toiseksi paras aloittaja Truun kanssa, joka puolestaan on ollut aivan liigan eliittiä. Kiekko Espoo pelaa kiekon päätyyn ja sieltä Jyp nopeasti kamppailutilanteen voittaa ja Setkova vaan pelin vasempaan laitaan. Newkirk jatkaa jahdattavan kiekon pystyyn ojan takaiselle, mutta Kiekko Espoon pelaajat pääsevät pelivälineeseen ensimmäisenä. Aronson pudottaa kiekon vielä Peltomäelle. Oikeaan laitaan tulee hyvä avaus ja siitä Jere Väisänen pääsee alueelle sisään. Heitto maali eteen. Pysähtyy pelaaja massaan ja irtokeikon poimii Arvid Kostmar. Ei saa kuitenkaan korjus sen jälkeen hänen syötöstään kiekkoa matkaansa. Ja näin Kiekko Espoo pääsee vielä hyökkäämään. hyökkäystä jatkamaan. Laidan vieressä pyörii Linus Öberi. Öberi yrittää syöttää viivaan, ja siellä ei keskitalo halutuilla jalansijoilla ole. Ja kiekko tulee aina kiekko Espoon päätyyn. Rimpinen pyörähtää kiekon kanssa ja pelaa siihen näin Lajuselle pienen syötön viereen. Lajunen avaa vielä pelin Hämäläiselle ja Hämäläinen jatkaa paineistuna keskialueelle ja siinä on Borkilla yllättäviäkin vaikeuksia. Kaataa kyllä kiekko Espoon pelaajan tilanteessa, yleisö siitä vähän rangaistustakin vaatii, mutta aika helpon oloisesti myöskin kiekko Espoon hyökkää ja tilanteesta kaatuu. Ei siis rangaistusta tule. Pesosen harha syöttö vielä laidan vierestä avaa kiekko Espoolle mahdollisuuden jatkaa hyökkäämistä, mutta nopea toimitus maalille tulee Salmisen hanskalla kaappaamaksi ja peli katkom tästä tilanteesta. Ei ollut maskia maali edustalla, helppo koppi Salmiselle ja kyllä tässä voisi sanoa, että molempia maalivahteja on lähdetty heti alusta lämmittämään tuollaisilla kohtalaisen lämmittelytasoisilla vedoilla. Lassila vastaan King aloituksessa, Salmisesta katsottuna vasemmalla B-pisteellä. Ja Lassila aloituksen voittaa. Pesonen pääsee pelaamaan kiekon päätyyn, Tukiainen sinne polkee vähän huonossa tasapainossa perään, eikä kiekolle pääse. Se nappaa Connor Corcoran, joka lataa kiekon ränni, mutta Peltola tulee hyvin vastaan. Yrittää pelata maalin eteen, siitä katkotaan Kingin toimesta tuo syöttö. Niinpä lähtee kotijoukkueen hyökkäykseen, Sveikovski pelaa Kingille viereen. Tukiainen puolustaa tilanteessa hyvin ja Kingillä kiekko hieman karkaa, mutta kiekko Espoon hyökkäys jatkuu vielä. Sallinen. Laidan vieressä pitää kiekkoa, jättää siihen viereensä ja siinä Corcoran yrittää hyökkäystä päästä jatkamaan, kompuroi vähän omaan mailaansa ja näin Jyp iskee sitten vastaan. Ja nyt on keskialueella ihan hyvin tilaa tulla alueelle sisään, Tukiainen kiertää pakkia, ei pääse nousemaan maalikulmalle, kiertää sen sijaan ympäri ja ottaa taustasta Vuotisvaaraa mukaan. Vuotisvaaran laukaus ei maalille asti tule, vaan se blokataan ja kiekko tulee keskialueelle. Jypsen sen jälkeen nappaa nopeasti takaisin itselleen. Vuotisvaara levittää pelin Setkoville. Setkov hakee pitkää avausta Torjesonille. Torjeson ei tätä kiinni saa ja niinpä siitä syntyy pitkä kiekko. 3.36 on avauserää takana. Vähän tunnustellessa on mennyt vielä nämä ensimmäiset minuutit. Laadukkaita maalipaikkoja ei sen suuremmin kummallekaan joukkueelle ole tullut. Ja ihan mukavissa määrin tosiaan myös Espoossa Metroareena on täyttynyt tänään. Kyllähän täällä ei aika paljon myöskin tyhjiä penkkiä alakatsomoissa näkyy, mutta yläkatsomoihin edelleenkin jatkuvasti virtaa lisää väkeä. Kiekko Espoo voittaa aloituksen ja siitä lähtee viivasta myöskin Kotkansalon toimitus. Tämän Salminen onnistuu näkemään ja myöskin ne nappaa siitä aika helpon torjunnan. Oman fiiliksen mukaan sellainen yksi parannuskohde kyllä Jypin puolustusalueen puolustuspelaamisessa on ollut nimenomaan tuo box-out-pelaaminen maali edessä ja maalivahdille annettu kyllä säännöllisemmin mahdollisuutta myöskin nähdä kiekkomme hieman helpommin. Jyp voittaa aloituksen ja tulee jo hyökkäys alueelle. Torjeson kiertää maalia tällä hetkellä. Kotkansalo siinä hänen kintereillä antaa kovaa maalipainetta. Jättö siihen maalin kulmalle, mutta ei löydy jatkajaa. Kiekko Espoo iskee vastaan nopeasti ja Matias Fromme siinä hyökkäyksen kärkenä. Yrittää rytmittää hyökkäystä, mutta Wiedgren tulee taustalta ja nappaa pelivälineen pois. Kiekko Espoolta nähdään kuitenkin vastariisto. Toimitus tulee myöskin viivasta, mutta ei se maalille asti pääse. Setkov nappaa kiekon kulmassa. Kaksi pelaajaa iskee häneen kiinni ja Tru hukkaa sen jälkeen vähän kiekkoa jalkoihinsa, mutta pääsee vielä kiekon kanssa etenemään kohti keskialuetta ennen kuin ne pelaa sen Vuontisvaaralle. Siitä myöskin kun tilaa löytyy, niin molemmat joukkueet lähtevät vaihtamaan, joten tilaa on entistä enemmän. Nykyrk tulee alasasti kiekkoa hakemaan. Sen jälkeen nostetaan jalalla lävitse keskialueen. Nykyrk pelaa kiekon päätyyn. Sinne Mäkinen menee vääntämään, Ojantakainen myös ja Ojantakainen kiekon pääsee nappaamaan. Pyörähtää laidassa irti Talvitiestä. Seuraava mies tulee Ojantakaisen kintereille ja Ojantakainen edelleenkin kiekossa. Laidalta yrittää kääntyä maalin eteen. Siihen tulee erinomainen paikka, kun kiekko pomppii, mutta ei saa Jyp jatkettua kiekkoa maaliin. Vielä jatkuu hetken aikaa vääntö siinä maalin edustalla ja siinä sitten myöskin lähdetään jo vähän sorkkimaan Rimpisen varusteista kiekkoa kohden verkkoa, mutta ei se verkkoon asti mene. Siinä tuomarilla myöskin käväisi käsi pystyssä. Viitteleekö sitten vain pelikatkoa nostamalla kättä pystyyn, mutta ei tästä nyt ilmeisesti rangaistuksia kummallekaan tule, kun siinä sellaista pientä ronkkimista Rimpisen varusteisiin oli ja pientä iskujen vaihtoa myöskin maaliedustalla. Ja Näin sitten viidellä viittä vastaan jatketaan, mutta Ojan takaisin kääntö sinne maali edustaan. Siellä taitaa Trent Bourque ensimmäisenä päästä irtokiekkoon ja hänellä on kyllä paljon siinä aikaa ja tilaa, mutta Rimpiseltä kyllä erinomainen torjunta tuohon tilanteeseen. Bourque onnistui eilen maalinteossa tuolla Lappeenrannassa, vastasi 1-1 tasoitus osumasta, mutta nyt ruuti ei ole yhtä kuivaa. Kostmarin johtama nelosketju hyökkäyspää aloitukseen. Kostmar häviää aloituksen ja näin lähtee sitten kotijoukkueen hyökkäystä nostamaan. Avausta haetaan Väisäselle, mutta se on kyllä laadultaan hyvinkin heikko. Niinpä Jypp pääsee kiekon nappaamaan. Bourque avaa pelin laitaan ja kääntöä haetaan päätyyn. Ilmasta napataan kuitenkin kiekko Espoon toimesta. Kiekko alas ja sen jälkeen Christian näkyvä kääntää mailakosketuksen kautta kiekon katsomoon, joten tästä sitten pelikatko seuraa. 5.18 on avauserää takana. Hieman ehkä Jypp tässä aloitteellisempi osapuoli tällä hetkellä on. Ja Lassilan ketju hyökkäyspään aloitukseen tulee. Lassila vastaan King aloituksessa. King siis aivan tuossa kauden kynnyksellä Kiekko Espooseen siirtyi. Viime kaudella pelasi AHL:ssä, se oli ensimmäinen ammattilaiskausi. Nyt sitten Euroopan maalla. Tuo kiekko alueelle. Päädystä sitten vielä kaivetaan esiin ja yritetään kääntää maali eteen, mutta siellä vain valkopaitoja paikalla. Tukiaiselta vaikea kääntö siihen Lassilalle. Siihen pääsee kotijoukkueen pelaajat väliin ja näin on kiekko viivassa sitten näkyvällä. Pieni syöttö viereen Sveikovskille. Hänet kammetaan irti kiekosta. Jälleen on Tukiaisen syöttö vähän vaikea, mutta siitä sitten myöskin rytmi rikkoontuu, kun ei sitä Pesonen lopulta onnistu matkaansa saamaan. Kamppailutilanteen jälkeen kiekosta syntyy, tai tästä hyökkäyksestä syntyy myöskin paitsio, joten näin ollen peli katko jälleen. Rikkonaista on ensi minuuteilla. Sellaista pelin luonnollista virtaamista aika vähän ollaan vielä nähty. Truu vaihtaa kätisyytensä raitille ja kumartuu oikeanpuoleiseen aloitukseen Tuomaalaa vastaan. Tuomaala aloituksen voittaa ja kiekko Fromille. Pakistosta mukaan hyökkäykseen otetaan Lajunen, joka avaa hyvin keskikaistaan. Tuomaala tuo kiekko hyökkäysalueelle. Levityssyöttökin on vaarallisen oloinen kohti Kangasniemeä, mutta siihen saa kuitenkin Setkov mailansa väliin. Ja näin on kiekko sitten katsomon puolella. Ei siis kuitenkaan rangaistusta tästä tule, koska kimmoke on kyseessä. 6-0-5 avauserää takana. Espoossa lukemat ovat edelleen 0-0. Ja mennään käymään studion puolella Timon Juttusilla.
1: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Vielähän tässä varsinaista tulospalvelua ei ole, koska muut ottelut niin liigassa kuin mestiksessä starttaavat sitten myöhemmin, mutta se, mikä huomio voisi oikeastaan Jereltä kysyä hänen omaa näkemystään, kun tuossa on nyt seurannut vähän tuota peliä ja huomio kiinnittyy Jypin pelaajan numero 14. Jotenkin tuntuu nyt, että oli se pelipaikka mikä tahansa, oli se ketju mikä tahansa, niin vähän tulee semmoinen fiilis, että pelaako vähän eri peliä kuin muut?
0: No kyllä siinä vähän sellainen fiilis oli varsinkin siinä Lassilan ja Tukiaisen ketjussa pelaatessa aivan ehdottomasti. Toki nyt sitten näytöt tuosta keskikaistan paikalta vielä aika vähissä on ja käsittääkseni sentteri se kuitenkin luonnollisempi pelipaikka hänelle on, niin mielenkiintoinen on nähdä, kuinka lähtee siinä sitten toimimaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan kertokoon nyt tähän vielä. Mestiksessähän pelataan tänään kaksi ottelua. Ja tosiaan tuo kaikki muut pelit alkavat kello 18.30 ja Kalpa Tappara sitten kello 19.30. Eli varsinaisiin tulospalveluasioihin mennään sitten vasta vähän myöhemmin.
3: It's hockey time.
0: Ja näin saadaan kiekko jäähän. Siinä on jo Setkov menettää kiekko tuossa maalin kulmalla, kun on hyökkäykseen lähdössä, mutta tilanne paikataan Vuontisvaaran toimesta. Jyp rakentelee uutta hyökkäystä, Torjason avaa oikean laidan kautta keskelle, mutta ei saa Wittgren kiekkoa matkaansa. Kiekko Espoo yrittää kääntää vastaan, näy kiekko pomppii tuonne laitaan. Sieltä pääsee kuitenkin vielä kotijoukkojen pelaajat kiekko esiin kaivamaan ja From tuleekin hyvin siihen keskikaistaa. Laukoo siitä rystypuolelta, mutta Salminen pitää länget kiinni. Kiekko kiertää ränniä pitkin laitaan ja siitä Wittgren voittaa luistelukilvalla just vastaan ja pääsee purkamaan. Niinpä siitä myöskin lähtee Jyp pikkuhiljaa pelaaja kerrallaan vaihtoja hakemaan ja Reece Newkirk siellä jo seuraavasta ketjusta on jäälle pompannut, kun noin Trulta paha harha syöttö hämäläisen lapaan keskialueella ja Salminen paikkaa nyt Truun vireen tässä tilanteessa. Siinä luuli, että Truu luuli, että alapuolella on vain jyppakke ja hakee sellaista kohtalaisen löysää kääntösyöttöä no-lookkina vain alaspäin, mutta sinnehän onkin Kiekko-Espoon pelaajat menossa ja hyvää vetopaikkaa myöskin kotijoukkue tästä pääsee, mutta ei onnistu Janne Hämäläinen tästä tilanteesta viiveistelemään. Salmiselta siis hyvä varma hanska torjunta tilanteeseen. Jälleen voittaa kotijoukkue aloituksen. Kiekko kimpoilee aloituksen jälkeistä laukauksesta kulmaan. Kiekkoa on hakemassa siellä tällä hetkellä kulmasta Keinänen. Pelaa sen viivaan myöskin näkyvälle, joka laukoo jälleen suoraan syötöstä. Mutta ei ole Salminen tälläkään kudilla ohitettavissa. Moni YPS-kannattaja varmasti Kristian Näkyvän myöskin hurrikaanipaidasta muistaa. Mestaruuskaudella 2012 muun muassa Jyväskylässä pelasi. Kiekko-Espoolla nelonen jäällä. JYPillä puolestaan kakkosketju. Mäkinen voittaa aloituksen ja siitä lähdetään puskemaan kohti hyökkäysaluetta, mutta nyt näkyy vaan sitten puolustuspäässä mies paikallaan ja siitä nappaa kiekon pois, pelaa sen vain näin purkukiekon omaisesti eteenpäin. Jypä vaan jälleen hyökkäystä. Parola jättää kiekon taustakierron tekevälle Reece Newkirkille. Newkirk tulee keskialueen ylitse, mutta siinä kuitenkin kiekko Espoo sumppuun. Vähän kiekko pysähtyy ja näinpä joutuu Jyp uutta vauhtia hakemaan. Kiekko tällä hetkellä Trent Borkilla. Osuuko se nyt sitten Liljamon lapaan? Ei osu, vaan pitkä kiekko tästä avauksesta syntyy. Aloitus palaa siis Jypin puolustusalueelle, kun 7.40 monovauserää pelattuna. Salmisella tällä hetkellä 5 torjuntaa, Rimpisellä 4 tuolla liigan kirjanpidossa. Talvitie vastaan Kostmar aloituksessa. Kostmar aloituksen häviää. Sitä lähtee Aaronsson etenemään laitaa pitkin ja tulee maalin taakse saakka. Jatkaa vielä kierrostaan jättäen kiekon Peltomäelle. Peltomäki pelaa kiekon ränniin. Sieltä Jere Väisänen tekee vastaliikkeen. Väisänen pelaa uudemman kerran viivaa Peltomäelle, joka laukoo ja maali edessä on Öberi hyvin hakemassa ohjuria. Vähän jää Öberi jopa yksin siihen nenään edustaa, mutta Salminen nappaa kiekon hanskallaan kiinni. Ei se Öberin lapaan tuo ohjurilaukaus osu. Ja tässä alkaa myöskin kotiyleisö pikkuisen enemmän heräämään tähän iltaan, kun tällä hetkellä kotijoukkue hieman kuskin paikalla kenttätapahtumissa on. Lassila vastaan Talvitie. Talvitie voittaa aloituksen. Aaronssonin toimitus lähtee. Kiekko pomppii maalin eteen ja menee lopulta maaliin. Osuiko se johonkin jyppelaajan varusteisiin ja ikään kuin pysähtyy sitten siihen maali edustaan ja siitä päästään kiekko sitten vielä jatkamaan verkon perukoille. Ja näin sitten Kiekko Espoo tekee tämän ottelun avausmaalin ja se taitaa olla juurikin Jere Väisänen, joka viime hetkellä nousee myöskin tämänpäiväiseen kokoonpanoon, joka pääsee Kiekko Espoon siirtämään 1-0 johtoon.
3: JYPin tukena Mekipa.
0: Väisänen siinä hukkaa miehensä maalin edustalla. Ja sen jälkeen Väisänen pääsee lusikoimaan kiekkoa vielä maalia. Kohde Salminen kyllä yrittää patjansa eteen venyttää, mutta sieltä se jostain liruu sitten patjaa alta verkon perukoille. 8.03 on syntyaika tämä ottelu ensimmäiselle maalille. Näin jää Jyp sitten jälleen ensimmäisessä erässä takaa-ajan paikalle. Aivan kuten myös eilen Lappeenrannassa, mutta kuten hyvin tiedämme, niin se ei vielä tulosta ratkaise. Kiekko Espoo antaa kuitenkin kovan paineen myös heti maalin jälkeen. Sieltä King nouseekin tuohon maalin kulmalle. Sieltä painetaan Jyp-puolustuksen toimesta Kingiä maalin tolppaa päin. Ja Salminen pääsee kiekon myöskin nappaamaan varusteisiinsa. Aloitus jää kuitenkin tuohon Jypin puolustusalueelle. Ja hieman helisemässä on Jyp tällä hetkellä. Perinteisestihän sitä sanotaan, että edellisenä päivänä pelanneilla joukkueilla se etu on niille ottelu ensimmäisillä minuuteilla paremman pelituntuman kautta, mutta ainakaan nyt lukemat eivät tätä teoriaa puolla. Truu vastaan King aloitukseen, Salmisesta katsottuna vasemmalla P-pisteellä. kauhoa aloituksen omille. Borgin pieni syöttö viereen Arolalle. Ja Arola avaa laitaan Trulle, jolla nyt hyvin tilaa tulla alueelle sisään. Pelaa kiekon kulmaa, minne Torjason ensimmäisenä menee. Borg, toimitus lähtee, se pysähtyy Lajuseen maalin edustalla. Kiekko pomppii laitaan saakka, mistä Arola kiekolle ensimmäisenä, mutta ei saa aivan kiekkoa siitä matkaansa. Lyö kiekon ränniin, Borg, seuraava toimitus lähtee ja maalin edustalla ohjuria ollaan hakemassa. Rimpinen onnistuu tämän tilanteen torjumaan ja sen jälkeen, kun siellä maalin edustalla yksi yppelaaja on, niin kaksi pelaajaa vaadetaan hänen kaatamiseen jään pintaan. Ja aika voimakas oli myöskin poikittainen maila, jota Aaro Wiedgren tuossa tilanteessa osakseen sai. Mutta sekin tiedetään, että Wiedgren harvoin kakkoseksi tässä iskujen jakamisessa ainakaan vapaaehtoisesti jää. Ja ehkä voisi jopa sanoa jo miehen hieman tykkäävänkin siitä. Truun ketju jatkaa jäällä, rimpistä katsottuna vasemmalla P-pisteellä aloitus. Ja Truun jälleen raitin puolelta lähtee aloitusta kauhomaan. Ei kuitenkaan aloitusta voit, vaan kiekon nappaa siitä aloituksesta. Christian näkyvä, hän pudottaa vieressä Connor Corcoranille, jonka avaus synnyttää kuitenkin pitkän kiekon. Näinpä seuraava aloitustilanne kiekko Espoon puolustusalueelle. Corcorankin siis näitä täksikaudeksi Espooseen siirtyneitä pelureita. 26-vuotias puolustaja hieman oli juuttunut tuonne AHL ja ECHL välimaastoon. Siitä siirtyi sitten viime kaudeksi ICEHL Itävaltaan. Siellä ihan mukivenevästi pisteitä. Ja nyt sitten Espoossa voittaa aloituksen ja siitä Torjason suoraan lähtee laukomaan, mutta ei onnistu rimpistä tällä ohittamaan. Laukaus myöskin ehkä pikkuisen epäonnistuu, mutta sellaista pientä hoksnokkaa niin sanotusti tässäkin tilanteessa oli ja näitä kyllä enenevissä määrin on myöskin Jypiltä nähty, että laukauksia haetaan myöskin suoraan aloituksesta. Pieniä kikkapelejä aina hyvä olla taskussa, mutta niitäkään tietenkään määränsä enempää voi yhdenottelun aikana käyttää. Kiekko Espoo pääsee purkamaan kiekko aloituksen jälkeen ulos alueelta. Borgin syöttö viereen Arolalle. Arola hakee kärkikynää, mutta kiekko karkaa. Onneksi kuitenkin vain kulmaan, ettei kiekko Espoon pelaajat sitä pääse nappaamaan. Arola nostaa jalalla keskialueelle ennen kuin pelaa kiekon päätyä. Sinne Torjason polkee vielä ensimmäisenä perään. Ei saa jatkettua aivan kiekkoa siihen viereensä Trulle, mutta se pomppii lopulta tuolla laidan viereen Nykyrkille, joka hakee kääntöä maalin eteen. Se pysähtyy pelaajamassa ja kiekko Espoo iskee terävästi vastaan. Kiekko päätyy, niin sieltä Tuomaala yrittää kääntää maali edustaan. Tru antaa kovaa painetta maailalla Tuomaalalle ja siinä sitten Tuomaala joutuu kaartamaan vähän ulkokaarelle ennen kuin lopulta myöskin menettää kiekko, joten tämän vastahyökkäyksen Jyp selvittää sitten miehekkäästi. Seuraavaa avausta ei kuitenkaan selvitä kovin miehekkäästi, vaan siitä pitkä kiekko syntyy. 10-02 on avaus erää takana. Ja nyt sitten jälleen aloitus Jypin puolustusalueelle. Jo aloitukset kiekko Espoolle tässä vaiheessa kertoo kyllä siitä, että melkoinen määrä aloitustilanteita on ollut. 19 pelikatkoa siis, jos tuo maali jättää pois ja tietysti ottelu avausaloituksen, niin rikkonaisissa merkeissä kyllä mennään. Jyp heittää kiekon päätyy. Rimpinen käy maalin takana kiekon pysäyttämässä ja lyö kiekon ränniin. Sieltä jatko tulee keskialueelle. Sitä ei maalin tehnyt Väisänen kiinni saa ja kiekko tulee sitten Jypin Veeti Väisäselle. Väisänen lähtee tästä myöskin hyökkäystä nostamaan hukkaa avatessaan kiekon. Ja paikkaa sen jälkeen tilanteen pitkällä kiekolla. Kovin sattuu ja tapahtuu henkistä, on tämä Veeti Väisäsen pelaaminen. Nuori puolustaja siis viime kaudella Kanadan juniorisarjassa vielä pelasi, oli ihan alle 20-vuotiaiden maajoukkueen tai juniorimaajoukkueiden vakiokalustoa viime vuosina. Hieman hakemista ollut vielä liigan puolella ensimmäisillä kierroksilla. Ei mahtunut kokoonpanoja, kun on mahtunut, niin kaukalossa kyllä kaiken näköisiä sattumuksia on ollut. Niin hyvässä kuin huonossa. Salmisesta katsottuna oikealle P-pisteelle aloitus tulee. Puolanne vastaan Mäkinen aloitustilanteessa. Mäkinen aloituksen voittaa ja Peltola pääsee kiekon nappaamaan. Väisänen. Nyt avaus löytää omia pelaajia. Kiekko jatketaan siitä päätyyn. Vähän kuitenkin eri rytmissä on tilanteessa Mäkinen ja hänen karvauksensa tilanteessa myöhästyy. Samoin myöhästyy myöskin Newkirkin paine, joten keskialueelle aukeaa hieman tilaa, mutta rikki menee myöskin kiekkoesporytmi. Hämäläinen ennättää paitsi on ennen kiekkoa kuskaavaa puolannetta. 9.06 avauserää jäljellä. Ja aloitus nyt tuossa Jypin vaihtoaition edustalla. Kostmar vastaan King aloituksessa. Aloitustilanne menee vielä uusiksi, kun Kostmar tilanteessa lähtee hieman varastamaan. Nyt Kostmar aloituksen voittaa. Ja kiekkoa pelataan eteenpäin. Kosketuksen kautta se tulee päätyyn, joten pitkään ei vihelletä. Lajunen pääsee kuitenkin kiekon ränniin lyömään. Sieltä sen vastaanottaa Vuotisvaara. Syöttö siihen viereen Korjukselle. Korjus hakee kääntölaukausta, mutta se ei maalille tule. Keskitalolle tämä on kohtalaisen helppo blokki. Jopa vaan uutta hyökkäystä. Kostmar yrittää jatkaa kiekon päätyyn, mutta käytännössä voi pysäyttää kiekon Lajuselle. Näin iskee kiekko Espoo vastaan, mutta nyt erinomainen katko sitten Setkovilta. Tilaa olisi, kun avaus lähtisi ja lopulta se myöskin lähtee. Korjus vielä jättää kiekko Setkoville hyökkäysalueella, mutta ei pääse Setkov tästä laukomaan. Kiekko pomppii maalin taakse. Tukiainen yrittää tuollaista vanhanaikaista. Ei kuitenkaan onnistu sillä rimpistä ohittamaan. Ja nosto lähtee kohti keskialoitta, mutta ei sinne tule. Polkottaa tyhjät pois ja jälleen on kiekko maalissa. Tästä kanukkipakistahan rupeaa pikkuhiljaa muotoutumaan varsinainen maalitykki. Ja siinä sitä aloitteellisuutta nyt sitten on. Ennakkotunnilla puhuttiin, että viivasta kyllä tilaa löytyy, kun kaukalo on niin iso. Ja tämän tilan Bork ottaa pois ja lataa kiekon verkon perukoille. Lukemat muuttuvat 1-1.
3: Tämän maalin tarjosi Mekipa. Mekipa. Meillä metalli kiertää.
0: Huolimaton purku kiekko Espoon puolelta. Bork nappaa kiekon viivassa ja siinä sitten sitä tilaa myöskin on lähteä nousemaan kohti maalia. Ja tuosta B-pisteen yläkaaren tasolta suurin piirtein lähtee laukauseen, joka myöskin verkon perukoille menee. Se taitaa olla kiekko Espoon pelaajista Carter King, jonka purku siinä Borkin katkomaksi tulee. Kauden kolmas osuma Trent Borkille tässä vaiheessa. Näin on peli sitten tasatilanteessa. Ja Borg tuo jo seuraavaa hyökkäystä ja pelaa erinomaisen paikan Tukiaiselle. Tukiainen laukoo takakulmilta kiekosta ohi. Jep, se jatkaa kuitenkin vielä hyökkäystä. Borg vieressä on Arola, ottaa vielä vähän tyhjiä pois. Siihen ehtii vähän From väliin ja kiekko pomppii kulmaan. Lassila pelaa kiekon ränniin. Toisella puolella ei oikein nyt vastaantulijoita ole. Pesonen kuitenkin luistelee kiekolle ensimmäisenä, mutta ei tavoita syötellä omia pelaajia. Kiekko keskialueelle ja näin Jyp tulee jo seuraavan kerran. Pesonen jättää Tukiaiselle. Tukiainen vähän hukkaa kiekon siinä tilanteessa ja hukkaa sen takia, että tilanteessa on rike. Katsoin sitä, että menettääkö tasapainoaan itse ja horjahtelee siellä vai oliko siinä myöskin kontaktia. Kyllä siitä lopulta myöskin kontakti löydetään. Tilanteesta Arvid Aronsonille 2-minuuttinen rangaistus, joten ihan tuota pikaa Jyp pääsee pelaamaan illan ensimmäistä ylivoimaansa. Mainoskatko myöskin samalla, joten otetaan pieni jäähymainos ja siitä sitten Timon juttu sille studion puolelle.
3: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
2: No niin, pistettiinpä kaksi mainosta yhtä aikaa päälle, mutta oli vähän tehokas mainoshetki. No tuossa kun katselin vähän tilastoja tämän päivän ottelusta, niin torjunat tasan, aloitusvoitot lähes tasan, kiekohallinta, se oli tuossa alkuerässä käytännössä tasaan. Nyt se on pikkusen kallistumassa Jypille 57-43. Onko tämä, Jere, tämä klassinen, että maalit vähän niin kuin sanelee peliä, koska nyt näyttää siltä, että tuo kiekonhallintakin siirtyy pala palalta Jypille?
0: Niin, no, tämä oli vähän semmoinen pointti, mihin ehkä kiinni oli myöskin ottamassa. Tämä oli tavallaan niin kuin mielenkiintoinen nähdä, että miten Jyp reagoi tuohon avausmaaliin. Ei taaskaan missään nimessä lamaantunut, vaan pikemminkin sisuuntui entisestään. Ja tuntuu sitten, että kiekko Espoolle nyt semmoinen pieni lamaantuminen tuli tuon Jypin maalin jälkeen.
2: Tuossa kun peliä on katsonut vähän toisella silmällä television kautta, niin täytyy vaan ihmetellä, nyt tuosta aloituksesta tuli puhetta, niin on erinomainen tekniikka Truulla noissa aloituksissa. Ei ole ihme, että on siellä ihan kärkipäässä.
0: Täällä ylivoima tosiaankin käynnistymässä.
2: Anna mennä vaan.
0: Ylivoima saadaan siitä käyntiin Truun aloituspoitosta. Ojan takainen tosiaan lähtee laukomaan laidan vierestä. Siitä sitten Rimpinen tämän onnistuu torjumaan hieman vaivoin. Ehkä ei ihan täysin osannut odottaa Ojan takaisin laukausta. Pikkuisen kuitenkin pienen kulman puolelta. Ja niinpä sitten seuraava aloitustilanne tulee, jossa Truun aloitustekniikkaa päästään ihastelemaan. Nyt se ei ainakaan kovin tuottoisaa ole, kun Kiekko Espoo aloituksen voittaa ja pääsee tästä purun suorittamaan. 20 sekuntia ylivoimasta on takana. Ja Arolalle kiekko tuolla maalin takana. Siitä seuraava hyökkäys lähtee liikkeelle. Trupp, Arola, Torjeson, Newkirk ja Ojan takainen siis ylivoima viisikkona. Kiekko pelataan päätyyn, missä Rimpinen kiekon pysäyttää. Pieni syöttö on kuitenkin vaikea siihen viereen. Kiekkoa odottelevalle Christian Näkyvälle Ojan takainen pääsee kiekon nappaamaan. Ja näin olisi Jypillä paikka päästä vielä ylivoimaa pyörittämään. Torjesonilta kuitenkin heti perään myös vaikea syöttö. Niinpä tästä tilanteesta sitten purku syntyy. Ja Jyp lähtee vaihtamaan uusia pelaajia ylivoima viisikon muodossa jäälle. Ja samalla myöskin voidaan todeta se, että tässä ykkösylivoimassa viivapelaajana on nyt sitten Eetu Peltola. Peltolan avaus kolisee ensimmäisellä yrittämällä laitoihin. Ja siitä kiekko Espoo pääsee itse hyökkäystäkin kärkkymään. Keskialueelta jatkaa King kiekon päätyyn ja Salminen käy kiekkoa hakemassa. Peltola syöttää Lassilalle vasempaan laitaan. Hippaillen tullaan aluetta kohden. Lassilan pieni rytmitys ja kiekko viivaa. Siitä saadaan kuviota rauhoitettua. Tukiainen nyt täällä oikeassa laidassa. Lähtee syöttämään viivaan Peltolalle. Pesonen tuolla vasemmalla puolella ja nyt Pesonen ja Tukiainen sitten vaihtavat vähän paikkoja. Tukiainen menee sinne laukojan paikalle. Lassila asettuu pelintekijän paikalle ja syöttää kiekko viivaan Peltolalle. Laukaus lähtee. Kostmar ohjaa tuosta ylemmän maskimiehen paikalta eikä mene paljoa ohi. Sen jälkeen nää kiekko laidasta viivaan tuntumaan Lassilalle. Lassilan laukaus lähtee siihen. Väisänen pääsee väliin. Antaa aika kovan huitaisun siinä kohden Lassila, mutta kiekko pysyy Jypillä. Kiekko pelataan Tukiaiselle, joka pääsee laukomaan. Kiekko muuttaa laukauksessa vähän suuntaan ja menee lopulta ohi maalin. Sillä pelaa vielä viivaan Peltolalle. Ylivoima päättyy, mutta Peltolan laukaus lähtee. Ei putoa irtokiekkoa Rimpiseltä. Kostmar siinä hyvin oli seuraamassa tilannetta. Ja sen jälkeen sitten pienet iskujen vaihdot Keskitalo ja Kostmarin välillä maaliedustalla. Ja Keskitalo siinä sitten niputtaa Kostmarin myöskin maaliedustalla jään pintaa. Ja Kostmar kovasti tuomareilta kyselee, että eikö tuo nyt jäähyn arvoista ollut. Ei nouse kuitenkaan tuomarin käsi. 5.31 avauserää takana, illan ensimmäinen erikoistilanne siis nähty. Pari ihan hyvää paikanpoikasta Jypille siinä rakentuu, mutta ei kuitenkaan mitään sen suurempaa. Arttu Tuomaala ja Otto Mäkinen seuraavaan Jypin hyökkäyspää aloitukseen. Mäkinen voittaa aloituksen, Veeti Väisänen pelaa kiekon ränniin. Sieltä lähtee kiekko Espoon purkum Kotkansalon lavasta ja purun omainen se lopulta onkin, nimittäin pitkäksi kiekoksi asti se valuu. Ja näinpä aloitus jälleen Jypin hyökkäysalueelle. Ihan hyvä tunnelmainen perjantai-ilta tosiaan Espoossa käynnissä. Rokki pauhaa ja lapset kannustaa. Se on tietysti iso puheenaihe ollut, että sitä seuraavaakin sukupolvea hallille saataisiin. Ainakin tämmöisten tapahtumien kautta se siis onnistuu. Kaukalossa kiekko Espoo saa kiekko hyökkäysalueelle, mutta Jyp kamppailee tilanteessa hyvin vastaan ja nopeasti kiekko sitten pois riistetäänkin. Bork avaa keskikaistaan kolmea kaistaa pitkin, tulee Jyp nyt hyökkäysalueelle sisään. Korjus näyttää siinä pääsevän jo Kotkansalo ohi, mutta kiekko kuitenkin karkaa. Vielä kulmasta nappaa Mäkinen kiekon tilanteessa ja sen jälkeen sitten Mäkisessä vähän roikutaan ja riistetään kiekko pois. Ja nopeasti kääntää kotijoukkoja 2-1 tilannetta, kiekko pomppii taustaan. From syöttää vielä viereen ja siitä laukaus lähtee ja kiekko maaliin. Jere Sallinen viimeistelee nyt Kiekko Espoon johto-osuman. Jyp saa kiekko hyökkäysalueelle, sen jälkeen puolustusvalmius vähän pettää. 2-1 näyttää jo vähän kuivumman kasaa, mutta taustasta From poimii vielä pomppivan kiekko haltuunsa ja löytää takakulmalta Sallisen, joka pääsee tilanteesta viimeistelemään. Kiekko Espoon illan toisen osuman, jolla Kiekko Espoo johtaa nyt siis 2-1.
3: Jypin tukena Mekipa.
0: Taidokas on Mattias Fromin syöttö tilanteessa. Ja tilannetta tarkastellaan vielä videolta. Jos siinä nyt katsotaan, että oliko kiekko maalissa, niin siihen sitten ehkä eriäviäkin näkemyksiä voi olla, mutta livekuvan perusteella väittäisin kyllä, että kiekko maalin puolella kävi aika lailla maalin kattoon, se ainakin osui. Ja nopeasti sieltä myöskin tuomarit tulevat pois tuolta tarkastustoimista, joten tuomio on ilmeisen selvä. Ja kyllä se myöskin maali on. Neljä jää erää jäljelle. Ja siitä kiekko jälleen peliin. Ja se tosiaan oli siis Arttu Tuomala se maalintekijä, eikä Sallinen. 7-8 ja 7-6 menevät tilanteessa hieman sekaisin. Joka tapauksessa kotijoukkue jälleen johtoasemassa. Ja kiekosta väännetään keskialueella. Leevi Tukiainen pääsee nyt kiekon nappaamaan, syöttää siihen viereen Lassilalle syöttöä, haetaan takaisin Tukiaiselle, mutta tämä luetaan eilisestä keskisuomalaisesta pois. Näinpä kiekko edes poiskee jälleen vastaan, Sveikovski pelaa kiekon laitaan, nyt on Sallinen kentällä ja laukoo tästä tilanteesta kiekon JYP-puolustajan mailan kautta pääty verkkoon. Joten aloitus jää JYPin puolustusalueelle. Tuomalla maaliin syöttöpisteet siis Mattias Fromille ja Iikka Kangasniemelle. Väisäsen ottelun avausmaali Arvid Aronsonille ja Linus Öberille. Trent Borgin maalissa ei siis syöttäjää ole. True vastaan Talvitie. Aloituksessa Salmista katsottuna oikealla P-pisteellä. JYP aloituksen voittaa. Väisänen pelaa kiekkoa kohde laitaa. Viitkren siellä heti kamppailutöihin joutuu. Lajuusta vastaan ja siitä sitten kiekko Espoon kiekon nappaa. Siirretty käsi syöttö JYPillä oli tilanteessa päällä ja näin kiekko Espoon puoli ilmaiseksi kiekko itselleen saa. Peltola ei näe, että sieltä on selän takaa tulossa kovaakin paine, mutta ei onnistu tuosta tilanteesta vielä espoolaista kiekkoa itselleen nappaamaan. Purku kuitenkin katkotaan viivan tuntumasta ja näinpä kiekko edelleen tuolla JYPin puolustusalueella, kun päädyssä vääntötilanne käynnissä. Veeti Väisänen siitä kiekon kanssa poistuu ja roiskaisee kiekon keskialueelle. Pieni mailla kontakti siinä sitten rytminvaihdoksen suorittavaa kiekko Espoon hyökkääjää ja tästä sitten myöskin rangaistus JYPille. Alex True tilannetta hieman vielä protestoi, mutta se ei tässä kohtaa auta. Kiekko Espoo pääsee myöskin pelaamaan illan ensimmäistä ylivoimaansa.
3: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Tuossa muutamia minuutteja sitten JYP pääsi heti maalinsa jälkeen pelaamaan ylivoimaa. Ja nyt sitten kiekko Espoo pääsee heti maalinsa jälkeen pelaamaan ylivoimaa. JYPin alivoima on sarjan toiseksi parasta 90,48. Kiekko Espoo ylivoima seitsemänneksi parasta 20,51. Sallinen, Tuomaala, Väisänen, Kangasniemi ja Lajunen kiekko Espoolta ylivoimaa pelaamaan. Lassila, Tukiainen, Peltola ja anteeksi Zetkov ja Borg ovat tähän kohtaan sitten JYPin alivoimapelaajina. JYP voittaa myöskin aloituksia nopeasti lähtee ensimmäinen purku. Lajunen hakee kiekko oman maalin takaa ja Jättösyöttö tulee vielä Tuomalalle tuossa siniviivan tuntumassa. Tuomala ylittää keskialuetta ja uudemmallinen jättösyötön kautta alueelle lopulta myöskin sisään päästää. Väisänen kaartaa tuonne oikeaan laitaan, hakee syöttöä siihen maappiin lopulta Salmisen varustein. Hanskin tyyp 29 sekuntia ennättää Truun rangaistusta kulua pois. Lassila, Pesonen, Borg. Ainakin Jypiltä alivoimassa jäällä. Ja setko painetaan myöskin ilmeisesti nyt Peltolaa.

0: Kiekko jäähän, JYP pääsee siitä välittömästi purkuun. Näinpä tilanne jälleen rauhoittuu hetkeksi. Kiekko nakee omasta päästä From. Avaa vauhtiin Corcoranille. Hän etenee oikean laidan kautta hyökkäysalueelle. Syöttö sen jälkeen Fromille ränniä pitkin ja näin pääsee Kiekko Espoo rauhoittamaan kuviota. Syöttö Corcoranille. Kääntö on erinomainen. Maali eteen Salmiselta. Hyvä venytys takakulmalle. Vielä jää Kiekko kuitenkin Kiekko Espoolle. From syöttää viivan Corcoranille. Sveikovskin levitys hakee Fromia. Lättysyötön katkoo kuitenkin Pesonen ilmasta ja siitä sitten pelikatko syntyy. Kiekko Espoo tulee nopeasti alueelle sisään, kun JYPillä vaihto kesken. From pääsee laukomaan P-pisteen Kaarelta ja nyt Salmiselta jälleen erinomainen torjunta tähän tilanteeseen. Sellaisia pelivirheitä, tilanteen tunnistamis, tilanteen lukemisvirheitä JYPille kyllä tulee todella paljon. Ne olivat maksaa eilenkin Lappeenrannassa pisteitä. Ja tänäänkin niitä sitten jo useampi on tähän avauserään tullut. Vielä näytetään hidastuksena tuo kääntö maalin kulmalle Kingillä. Siinä ihan hyvä paikka, mutta ei onnistu siis Salmista ohittamaan. Uudemman kerran jo Kiekko Espoolla kuvio päällä. Siitä haetaan laukaisupaikkaa viivan tuntumaan Lajuselle. Laukaukseen taitaa saada Mäkinen hieman mailaansa väliin. Ja lopulta se päätyverkosta löytyy. 37 sekuntia nyt vielä Truun. Oli rangaistusta jäljellä ja jos nyt pitää verrata näitä illan ensimmäisiä ylivoimia, niin Kiekko Espoolla ylivoima kyllä ollut JYPiä vaarallisempaa. 37 sekuntia siis Truun rangaistusta ja minuutti 52 tätä avauserää jäljellä. Kiekko jää ja siinä sitten Vuontisvaara menettää kiekon purkaessaan, niinpä pääsee vielä kotijoukkueen pyöritystä jatkamaan. Pangasniemi roiskaisee kiekon kuitenkin Vuontisvaaran lavan kautta päätyy verkkoihin, joten jälleen pelikatko. Melkoiset on aloitustalkoot tässä avauserässä. Melkein tekisi mieli käydä Jyrki Ahalta kysymässä pelin jälkeen, että onko tämä sitä viihdyttävää jääkiekkoa, jota hän kovasti mainosti ennakkotunnilla. Kiekko jäähän ja kotijoukkue voittaa aloituksen tuomalla pelasien maali eteen. Sallinen ei saa syöttöä kiinni. Vielä jatkuu kuitenkin pyöritys, kun viivasta paikkaus löytyy. Tuomalla taistelee kulmassa Setkovia vastaan. Setkov saa sitä väännettyä kiekon vieressä Borkille, jonka purku tulee nyt ulos alueelta. Ja näin erinomainen selvitys tilanteelle tähän kohtaan. 8 sekuntia enää rangaistusta jäljellä ja ei onnistu Kiekko Espoo tämän ylivoima-aikana maalia tekemään. Bork siinä vielä katselee videotaulun suuntaan kiekon haltuun saadessaan, että viimeiset sekunnit rangaistuksesta kuluvat, pidetään kiekko itselle ja odotellaan pakka kasaan, minkä jälkeen vasta hyökkäämään lähdetään. Avaus ajetaan Tukiaiselle, mutta jälleen tuntuu Tukiaisella olevan vähän reikää lavassa. Ei saa syöttöä kiinni ja niinpä sitten pitkäksi kiekoksi tämä Borkin avaus kolahtaa. Viimeinen minuutti ennättää käynnistyä. 56,4 sekuntia avauserää jäljellä. Truu vastaa Puolanne aloituksessa. JYP aloituksen voittaa. Arvolla siinä tavoittelee kiekkoa laidan vierestä vähän ahtaasta tilasta. Purku tulee keskialueen puolelle. Nopeaa avausta hakee nyt Kiekko Espoo ja siitä sitten seuraava pitkä kiekko. Ja aloitus sitten puolestaan JYPin hyökkäysalueelle. Truun ketju jäällä. Edelleenkin. Ja Riipisestä katsottuna oikealla P-pisteellä aloitus on. JYP voittaa aloituksen kiekko viivaan. Arola pysäyttää kiekon, laukaus lähtee, kiekko pyörii siinä maalin edustalla. Wikgren ja sidotaan, Truu saa kiekon sitä taustasta. Tuleeko kiekko maalille? Ei vaan tule, vaan siinä se pelaajakasassa pyörii vielä. Lopulta kiekko siivotaan kulmaan kotijoukkueen toimesta ja sen jälkeen Wikgren ottaa sitten rangaistuksen 55 metrin päässä omasta maalista. Siitä on lähdössä Kiekko Espoo vastahyökkäykseen. Wikgren pistelee mailaa kainaloa ja taitaa olla Janne Hämäläinen, joka tilanteesta sitten kaatuu. Ja näinpä Kiekko Espoolle heti toinen ylivoima perään.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyönnin kuntoon. Golfstudio JKL.fi.
0: 23 sekuntia on vielä avauserää jäljellä. Ja Jypille illan toinen rangaistus. True-aloituksen Kingiä vastaan. King on Kingi tässä tilanteessa. Kiekko viivaa Korkoranille. Päädyssä kiekko vähän pomppii. Borg kuluttaa nyt sekunteja painamalla kiekkoa laitaa vasten. Siihen tulee kiekko Espoon-pelaajat kaivamaan kiekkoa esiin. Sekunteja kuluu edelleen tuolla päädyssä. 10-8 sekuntia enää erää jäljellä. Nyt saadaan kiekko esiin. Vielä ennättää kiekko Espoon tästä paikan luomaa. Kääntölaukausta hakee Öberi, mutta toista laukausta ei enää saada ennättää tulla. Ennen kuin Summeri soi, kyllä sieltä laukaus lähtee, mutta väitän, että tuota ei olisi hyväksytty, jos se olisi maaliin mennyt. Salminen sen kuitenkin muodon vuoksi vielä torjuu. Avauserä on takana ja kyllähän se ennen kaikkea rikkonaisuudestaan mieleen jää. Aivan mieletön määrä pelikatkoja tässä nähtiin. Tuollainen 45 minuuttia taisi olla sellainen nettokesto tälle avauserälle, kun 20 minuuttia tehokasta peliaikaa saatiin täyteen. Avauserän jälkeen vähän jos tilastoja myöskin katsellaan, niin Kiekko Espoolla maali odottamaa on 1,26, Jypillä sitä on 0,82. Laukaukset Jypille 18-16, molemmilla maalivahdeilla 10 torjuntaa. Aloitusvoitot Jypille 23-15 ja kiekohallinta Jypillä 57%. Ylivoimia Kiekko Espoolla siis 2, Jypillä 1 ja tämä toinen Kiekko Espoon ylivoima jatkuu siis toisen erän puolelle vielä minuutti 37. Espoossa erätauko on käynnissä tasan 17 minuuttia juurikin nyt. Sitä erätaukoa jäljellä, joten mennään nyt tuonne studion puolelle. Annetaan pelaajakorttien ja muun erätauko-ohjelman puhua puolesta ja palataan tänne, kun toinen erä valmis alkamaan.
1: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
2: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
3: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä. Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
4: metalli kiertää. Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
1: Käyttöauto. Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100-69-00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
5: Keljottaako?
6: Keljottaa, keljottaa, keljottaa.
5: Tule Keljon kauppakeskukseen.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
7: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
8: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Studiossa Timo Lievenmaa.
9: Espoossa siis ensimmäinen erä pelattu, Kiekko Espoo JYP 2-1. Kiekko Espoon maalintekijät Jere Väisenen ja Arttu Tuomaala. ja Jypin maalintekijä Trent Bourque. Tänään pelataan myös muualla Ilves Lukko, KK Jukurit, Pelicans Kärpät, TPS Sport ja Ässät HPK. Nämä kaikki ottelut starttaavat tuossa 10 minuutin kuluttua eli 18.30 ja Kalpa Tappara käynnistyy sitten puolestaan kello 19.30. Mutta se olisi, kuulkaas, Jeren pelaajakortin vuoro seuraavaksi, ja tällä kertaa vastailuvuorossa on Arvid Kostmar.
10: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
0: It's hockey timein pelaajakortteja mennään tähän kohtaan, ja tällä kertaa meillä vuorossa on Arvid Kostmar. First of all, take us back to your youth. What was the starting point you got interested in hockey?
11: My dad was playing, and I'm coming from a family where we're skating, and especially ice bandy have been a big part. So that was like what first get me into like skating, and then I started my journey in a team in Stockholm called Brinken, and then I moved to a smaller place called Motala, close to Linköping, a city in Sweden. And then I played most of my career in Linköping.
0: Who's had the biggest influence on what kind of player you've become?
11: I don't know, to be honest, I haven't thought about that, but I always looked up to Swedish player Mats Sundin. I think he's a role model of how to behave and compete level, and yeah, good leader, so somebody I looked up to.
0: What's the best advice, hockey-wise, you've gotten?
11: Have fun.
0: What's the funniest or most special memory you've gotten from your hockey career?
11: Probably when I was playing in Djurgården and won the league for promotion to the highest division. It was special. We played our biggest rival, so yeah, it was big.
0: If you could play one game with any player, past or present, who would it be?
11: Probably Wayne Gretzky.
0: How would you describe yourself on ice and off the ice?
11: I'm just try to be a hardworking guy. They're good in all three zones, reliable, and yeah, a two-way player. And that's on the ice, off the ice. I'm just a calm guy. Like to play golf, play tennis, and yeah, enjoy life.
0: What are the most meaningful things for you in life?
11: Most meaningful things, I guess, a good health. It's nothing you can buy. It's a good health is something you kind of take for granted until you get sick or something. So a good health.
0: Tell us something about yourself people usually don't know or can find a bit surprising about you.
11: I see myself as a good chef, actually. So yeah, I like to cook meals at home. So yeah, probably that.
0: What's the specialty on you?
11: My go-to is actually a mushroom risotto. If I try to impress somebody, I'll probably do that.
0: If you could give one advice to younger self, what would it be?
11: Don't rush things, have patience, and if you are consistent and have fun, it will pay off.
0: And where do you see yourself in 5 years?
11: I don't know, just try to take it year by year here and try to improve a little bit day by day and see how far my career can take me.
0: And at the end, some quick fire questions. What's the best thing on away games?
11: The best thing?
0: Yeah.
11: Like hockey wise or around?
0: Or around, you can pick anything.
11: I don't know, it's just good to get on the road probably with the guys, have a bus trip, and yeah, get closer to the guys.
0: Who is the father figure in the team?
11: I guess it's Pudi.
0: Who takes most fines in the locker room?
11: I don't know really, to be honest. Maybe Setko Malte.
0: And who's the most likely to continue with hockey after their playing career?
11: Probably Pessi.

0: It's hockey time.
1: Jere puhui tuossa ottelun alla siitä, että tuossa perheottelussa Espoossa on muun muassa uuden maskotin esittelyä. Tässä vähän lisätietoa siitä. Nimittäin legendaarinen lastenkirjailija Mauri Kunnas on suunnitellut maskotin kotikaupunkinsa liikaseuralle Kiekko Espoolle. Kiekko Espoo paljasti tänään Väinö-nimisen maskotin, joka kantaa numeroa 99. Yhteys kiekkolegenda Wayne Gretzkiin ja ikoniseen pelinumeroon on ilmeinen, mutta Kiekko Espoon tiedotteen mukaan sattumaa. Mauri Kunnas sanoo tiedotteessa, Väinö on, kuten yleensäkin minun tyyppini ovat, lempeä. Asennetta pitää olla ja katuuskottavuus on tärkeää. Yleensä hahmoni ovat kilttejä ja reiluja, kuten kunnon kiekkoespoolaiset ovat, mutta tarpeen mukaan toimitaan kyllä. Tällaista uudesta Väinö-maskotista.

0: Nylon Beatin kautta mennään pikkuhiljaa takaisin Espooseen. Siellä Metroareenalla käynnistyy tovin kuluttua ottelun toinen erä.
1: Radio Keski-Suomalainen. It's hockey time.

0: urheiluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
1: 40 sekuntia aikaa siihen, että toinen erä lähtee Espoossa liikkeelle. Tuossa tuli puhuttua siitä rikkonaisuudesta, niin piti vähän tilastojakin ruveta katselemaan. Eilen Lappeenrannassa nähtiin 15 aloitustilannetta avauserää. Hämeenlinnassa niitä oli puolestaan avauserään 19 ja Turussa niitä oli 17. Tänään Espoossa avauserään aloitustilanteita yhteensä 39. Yli tuplamäärä siis aloitustilanteita kolme edelliseen peliin verrattuna avauserässä. Joten kyllä siinä rikkonaisesta jääkiekosta voidaan ehdottomastikin puhua. 2-1 ovat joka tapauksessa niin isot lukemat avauserän jälkeen ja Kiekko Espoo aloittaa toisen erän siis ylivoimaisena. Minuutti 37 vielä Aaro Wiedgrenin rangaistusta jäljellä. Troop, Torjeson, Borg ja Peltola tulevat tähän ensimmäiseen alivoimatilanteeseen. Ja siitä kiekko puretaan pois alueelta. Korkoränä katkoo tuolla oman puolustus sinivivan tuntumassa tämän katkon, mutta kiekko sinne sen jälkeen vähän pomppii Eesun tassuja. Lopulta Korkoränä sen uudemman kerran nappaa avaten peli oikeaan laitaan. Öberi hakee vasemmasta laidasta Frommia. Fromm ei saa tätä syöttöä kiinni ja lopulta siitä pitkä kiekko tulee, vaikka Borg siinä jo valmiudessa on ikään kuin peliä myöskin jatkamaan ihan luomuna. Niinpä aloitus menee nyt tuonne Jypin hyökkäysalueelle. True Torjeson, Borg ja Setkov vastaan King, Sveikovski, Fromm, Korkoran ja Öberi. Viivasta lähtee Borgin kääntö maaliakoden voitetun aloituksen jälkeen. Rimpisille tämä ei ole vaikea torjuttava. Torjeson kamppailee vielä irtokiekko itselleen ja osuiko siinä sitten vähän mailakin luistimiin, kun Torjeson kaatuu, mutta rangaistusta tästä ei kuitenkaan anneta, joten ilmeisesti ei osu. Connor Corcoran sen sijaan nappaa kiekon ja avaa vasempaan laitaan. Kova syöttö. Sitä King ei oikein haltuun saa. Kiekko pomppii päätyy ja siellä kaarella kahta vastaan kiekkoa esiin kaivetaan. Borg yrittää punnertaa esiin ja saakin pelattua erinomaisesti tilanteesta kiekon Truulle, joka lähtee vielä iskemään vastaan. Jättää kiekon Torjesonille, joka laukoo hyvin. Truulle puoli tyhjä maali, mutta Rimpiseltä ilmiömäinen venytystorjunta. Melko samankaltainen tilanne, mikä avauserässä oli Jypin päädyssä. Silloin onnistui Kiekko Espoon puolelta Jere Väisänen lyömään irtokiekosta kiekon verkkoon, vaikka Salminen kaikkensa yritti sen eteen venyttää. Nyt nähdään sitten Rimpiseltä heittäytyminen kiekon eteen ja sillä tämä tilanne torjutaan. Taitaa mailaan osua tuo heittäytymistorjunta, kun True yrittää hänet ohittaa. Ja näin sitten Truun vähän tukkoinen maalinteko-osuus hänen pelissään saa jatkoa. 8 peliä hänellä nyt siis maaleitta. Tänään siis 9 pelin tuohon putkeen tällä hetkellä tulossa. Joka tapauksessa alivoimakallu kuluu Jypin kannalta varsin mallikkaissa merkeissä tähän mennessä, kun nyt sitten Kiekko Espoo tulee alueelle sisään. Kangasniemi nappaa kiekon täällä oikeassa laidassa. Peltolan käsittelyssä menee nurin. Sallinen saa jatkettua vielä kiekon siihen viereensä. Sieltä syöttö viivaan Kangasniemi. Kangasniemi kääntää Väisäselle. Väisänen hiippailee tuohon oikealle P-pisteelle. Siitä kääntö maali eteen. Sallinen ohjaa, mutta yli maali menee. Jyp saa viiden miehen jäälle. Kiekko Espoo jatkaa pyöritystä. Väisänen kääntää maali eteen. Ja siellä on sitten Arttu Tuomaala täysin ylhäisessä yksinäisyydessä. Oskari Salminen tässä tilanteessa on voimaton. Ei pysty tämän kiekon eteen venymään. Ja Kiekko Espoo siirtyy tässä ottelussa 3-1 johtoon.
0: Jypin tukena Mekipa.
1: Siinä kun Jep juuri saa sen viidennen miehen jäälle, niin vähän miehet hukkuvat ja pakka leviää käsiin. Sieltä irtoa ei ennätä Wiedgren luistelemaan Väisästä kohden. Maali edestä pakki lähtee tätä tilannetta paikkaamaan. Ja sitä myöten sitten Arttu Tuomaala jää maalin eteen täysin yksin. Se on Veeti Väisänen, joka yrittää lähteä syöttöä peittämään. Ja siitä Väisäsen alta syöttö menee Arttu Tuomaalalle ja Tuomaala ohjaa kiekon verkkoon. 3-1 lukemat puuttuvat taululle. Tuomaalalle tämän illan toinen osuma. Ja Kiekko Espoo nappaa kiekon omalta alueelta. Hämäläinen lataa kiekon päätyyn. Sieltä Talvitie polkee kiekkoa vastaan ja lataa se uudemman kerran ränniin. Pysyykö viiva vielä kiinni? Kyllä se pysyy. Näkyvä kääntää kiekon maalin taakse. Bork ei saa kiekkoa haltuunsa, vaan sen nappaa kulmasta nyt sitten Puolanne. Siitä ei saa hyökkäykselle kuitenkaan jatkoa. Juuso Arola kamppailee kiekon itselleen, yrittää pientä syöttöä viereen, mutta siinä on Kiekko-Espoon puolustajat välissä. Nopeasti lähtee sen jälkeen purku, ja purku on myöskin pitkä. Joten jos avauserässäkin niitä katkoja paljon oli, niin kyllä niitä vähän tähän toiseen erään alkuunkin alkaa reippaalla tahdilla tulemaan. Lassila Vatanen, Lassila Tukiainen ojan takainen nyt sitten hyökkäysketjuna. Joten jatkuuko ketjuruletti vai onko vain alivoiman jälkeisestä vaihdosta kyse? Joka tapauksessa kiekko keskialueelle. Lassila pudottaa alaspäin Setkoville. Setkov yrittää syöttää viereen Vuontisvaaralle. Se menee vähän ohi kohteesta. Sen jälkeen Vuontisvaaralla on vaikeaa ja tulee kiekon menetys. Päädystä Sallinen saa väännettyä kiekon viivaan. Siitä Peltomäki pistää kiekon palupostina päätyyn ja ränniä pitkin se kiertää aina Aronsonille asti. Aronson syöttää viivaan Salliselle viereen Peltomäelle, jonka laukaus lähtee menee aika reippaasti ohi maalin. Sveikovski kulmassa tavoittelee kiekkoa, Lassila estää tämän, saa lyötyä kiekkoa viivaa kohden, mutta ei se ulos alueelta tule, ja sen jälkeen Sveikovski yksin maaliin edessä, ja kiekko maaliin. Ei saa Vuontisvaaraa aisoihin, Sveikovskia maali edustalta ja liiga maalipörssin ykkönen, mutta sitten ne lukemat 4-1.
0: JYPin tukena, Mekipa.
1: Jotenkin vähän näyttää, että tähän toiseen erään alkuun JYP juurikaan oikeastaan ole edes saapunut paikalle. Kaikki asiat tehdään hieman myöhässä. Kamppailut hävitään, syötöt ei tule lapaan. Ja nyt sitten Petri Matikainen aloittaakin pumppaamisen tuolla vaihtopenkin puolella. Ohjeet kestävät noin 2 sekuntia. Ennen kuin ohjeistus päättyy, siitä voi päätellä, että kuinka syvälle pelin detaljeihin tuossa mennään. 2 sekuntia, kädet heiluvat, pää heiluu. Huulten liikkeetkin näkyvät suurin piirtein tänne 100 metrin päähän. Ja sen jälkeen pelaajat lähtevät jäälle, joten simppelin kautta varmastikin mentiin siinä. 4-1 ovat nyt lukemat. Kiekko-Espoo iskee 2 salamamaalia tähän toiseen erään alkuun. Ja se on Lukas Veikovskille nyt sitten kauden 8. osuma. JYP tulee hyökkäykseen, Torjason yrittää kääntää kiekkoa maalia kohden. Väisänen pysäyttää pomppivan kiekon viivasta, kun se päädystä sinne tulee. Ei kuitenkaan saa kiekkoa haltuunsa ja näin tulee sitten Kiekko-Espoo seuraavaa hyökkäystä kohden, mutta tästäkin paitsio syntyy. Tuomalan maali Jere Väisäselle ja Iikka Kangasniemelle syötöt tähän Sveikovski osumaan Arvid Aronssonille ja Carter Kingille. Syöttöpisteet ja maalien välillä on 1:23. Ja jos kysymys ennen peliä oli se, että löytääkö JYP latauksen vielä yhteen vieraspeliin tälle rundille, niin tällä hetkellä vastaus tuntuu olevan, että jotain siihen suuntaan on löytänyt, mutta ei todellakaan sitä parasta ilmettä. Päädystä kaivetaan nyt kiekko esiin kuitenkin Juuso Arolan toimesta. Avaus tulee, mutta sekin kolahtaa sitten ensimmäisten Kiekko-Espoo-pelaajien lapaa. Näin on jälleen kotijoukkueella hyökkäys päällä. Ja rännin kautta kiekko pelataan Talvitielle. Hän pudottaa viivaa kohden, aivan ei ole Lajunen siinä hereillä ja Lajunen ei syöttöä kiinni saa. Se valuu aina tuonne päätyyn saakka. Postmara käy antamassa sinne vähän painetta, mutta ei saa kiekkoa riistettyä. Näin kotijoukkue ylittää keskialuetta. Talvitie lataa kiekon vain päätyy ja lähtee siitä sitten vaihdon puolelle. Lassila tulee kulmaan kamppailemaan ja pääsee kiekkoon käsiksi, mutta menettää sen myöskin nopeasti Carter Kingille. King pelaa viivaan. Sieltä laukaus lähtee. Laukaus menee viuhuvana ohi maalin. Korkoränne käyttää päätylautaa hyväkseen ja löytää Jere Sallisen toiselta puolelta, mutta siitä Pesonen kamppaa sitten hyvin kiekon itselleen. Pesonen jättösyöttö siihen Setkoville ja nyt menee sitten aivan täydeksi siirtelyksi tämä hyökkäys. 4-2 vastaan hyökkäys päättyy siihen, että syöttö kolahtaa päätylautaan. Espoon pelinkäännön jälkeen nyt vähän flipperimäisesti mennään sitten taas suunnasta toiseen. Nyt tulee sitten heitto päätyä kohden. Svetkov ei oikein meinaa jaksaa luistella kiekon perään ja niinpä Sveikovski pitkältä takamatkalta ennättää siihen ennen pitkää kiekkoa. Tukiainen kamppailee vielä päädyssä. Sinne pientä koukkua nyt tulee Tukiaiseen Sveikovskilta ja niinpä siitä sitten myöskin rangaistus tulee Sveikovskille ja samalla siellä käy vielä Aaronson painamassa Tukiaisen laitaa vasten mailaa tuossa rinnan ja kaulan korkeudella pitäen, joten jonkinlaista huutelua lie sielläkin. Mutta Jypille joka tapauksessa tulee tähän kohtaan mahdollisuus kaventaa peli illan toisen ylivoiman myötä.
0: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Siinä on Jyp hyökkäyksen lähdössä. Maila takertuu Jere Sallisella tuonne varusteisiin. Ja näinpä siitä sitten Jyp ylivoimalle. 14.53 erää jäljellä. Kiekko päätyy Peltomäkistä ensimmäisenä jahtaamassa kiekko Espoon aloitusvuoton jälkeen, mutta Jyp nappaa kiekon. Arolalla tilaa viivassa. Lähteekö laukaus? Kyllä lähtee. Se menee yli maalin ja pomppaa siihen maalin kulmalle, mistä Peltomäki pääsee purkamaan. Ja kiekko tulee aina. Jyp päätyy saakka. Salminen pysäyttää maalin takana nopeasti Arolalle ja siitä lähdetään seuraavaan hyökkäykseen. Nykyrk laitaa pitkin sisään alueelle, paitsi on rajamailta annetaan peli jatkua. Kiekko Espoo nappaa kuitenkin pelivälineen päädystä ja siitä Peltomäki pääsee myöskin purun nopeasti suorittamaan. Näin on 40 sekuntia tästä ylivoimasta takana. Vauhdit haetaan omalta alueelta ja Arola avaa jälleen Nykyrkille vasempaan laitaan. Nykyrk pysähtyy laidan vieressä. Vaikea syöttö viivaa. Arola pelastaa se kuitenkin vielä vieressä Torjesonille, jonka laukaus lähteekin tulisena toispolvi asennosta tuosta P-pisteen kaarelta. Mutta Rimpinen on tilanteessa hereillä. Rimpinen kyllä. Vallan vakuuttava maalillaan on ollut yksi huipputorjunta siihen Truun tilanteeseen. Varsinkin nyt mieleen tulee. Ei Oskari Salmistakaan oikein yhdestäkään maalista voi lähteä sormella syyttämään, mutta vastaavanlaiset huipputorjunnat nyt toistaiseksi ehkä ovat vielä puuttuneet. Lassila vastaan Talvitie. Talvitie voittaa aloituksen 100-0 kuin Janne Ojanen konsena. Tällä kertaa kuitenkin puolustus päädyssä. Nopeasti lähtee Jyp iskemään vastaan. Kostmar tuo kiekon alueelle, käyttää ränniä hyväkseen ja löytää Lassilan vasemmalta puolelta. Lassila leipoo kiekkoa P-pisteen kaarella, hivuttautuu kohti päätyä, pelaten kiekon viivaan Peltolalle. Peltola syöttää Tukiaiselle, joka tulee nyt tähän tutulle paikalleen. Lassila tuolla päädyssä. Tukiainen pitää kiekkoa itse. Siinä vähän katselee, minne kiekkoa pelaisin. Pelaa sen viivaan Peltolalle vierestä Pesoselle. Pesonen laukoo kiekosta hutikudin, mutta kiekko pysyy Jypillä. Puoli minuuttia ylivoimaa jäljellä. Pesonen jättää Lassilalle. Nyt Lassila pelintekijän paikalle ja Peltola pitää kiekkoa viivassa. Lassila pysähtyy tuolla P-pisteen kaarella. Peltola Tukiainen lataa pienestä kulmasta, mutta yli maalin menee ja päätyverkkoon osuu. Ihan hyvää aiheota on siinä ylivoimassa. Vähän pieneen kulmaan valahtaa myöskin Leevi Tukiainen, mutta hänen kaltaiselle maalintekijälle sekään ei mikään maalintekoa estävä ongelma missään nimessä ole. Ja vielä jatketaan ylivoimaa samalla viidellä pelaajalla. Tukiainen, Lassila, Kostmar, Pesonen ja Peltola. Peltolalle kiekko viivaan, Lassila aloitusvoitosta. Tukiainen leipoo kiekkoa, päätyy Lassilalle. Lassila, Pesonen hiipii maali eteen, siihen ei kiekkoa pelata. Lassila pelaa kiekko viivaan Peltolalle. Lassilalla on nyt tilaa tuolla oikealla P-pisteellä. Kääntö maalin eteen, Kostmar pääsee ohjaamaan, Rimpinen torjuu. Pesonen kaivaa vielä kiekon päädystä, mutta ei onnistu pelaamaan sitä omille. Purku lähtee ja juuri päättyy myöskin rangaistus. Joten tästä sitten myöskin pääsee Jere Sallinen painetta päätyyn antamaan. Eetu Peltola menee kiekkoa hakemaan. Siinä pelattiin hyvin samankaltainen paikka kuin tuo Tuomaalan 4-1 maali äskettäin. Tuomaalla pääsi aivan vapaasti maali edestä ohjaamaan sellaisen vetosyötön tai kuinka sitä kuvailisikaan. Ja nyt Lassila pelaa samanlaisen paikan Kostmarille, mutta Rimpinen sen selvittää. Kiekko keskialueella, kova on kamppailu ja miestä kaatuu. Torjes on siinä, yrittää kiekkoa vielä tavoittaa. Mäkinen antaa painetta Puolanteelle. Ja Tru tulee myöskin näin karvaus tehtäviin, mutta Kiekko Espoo pelaa nursukiekon kohden päätyä ja sieltä myöskin luistelukilpa voitetaan. Näin siitä sitten kiekko viivaan, mutta Plexin kautta kiekko päätyy verkkoon tästä Arvid Aronssonin toimituksesta ja siitä sitten pelikatko ja mainoskatko. 12 minuuttia vielä toista erää jäljellä Espoossa. Kiekko Espoo johtaa tällä hetkellä 4-1 ja nythän tilanne on sen kaltainen, että myöskin muilla paikkakunnilla on alettu saamaan pelejä käynti, joten Timo pääsee pitämään tulospalvelu.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Ensimmäiset erät vauhdissa, Ilves Lukko 0-0, KK Jukurit 1-0, Pelicans Kärpät 1-1, Ässät HPK 1-0. TPS Sport on viivästynyt, nimittäin siellä ottelu alkaa noin kello 19. Jäässä on reikä, betoni paistaa ja toimenpiteitä tehdään ja pyritään aloittamaan kello 19. Kalpa Tappara alkaa kello 19.30 ja Mestiksen puolella sekä Kiekko Vantaa Hermes että Ketterä Roki ovat tilanteessa 0-0.
0: It's hockey time.
1: Veikkaanpa, että tuo oli ihan paikalla oleva lisäys, että pyritään aloittamaan kello 19, nimittäin jos siellä betoni paistaa, niin voi Timo olla, että ihan puolessa tunnissa ei paikkaa saada tehtyä.
2: Se voi olla, riippuu tietenkin. Pitäisi Jyväskylästä ottaa vähän mansikkaa ja muita apua, niin siitä alkaisi tapahtua.
1: Se on juurikin näin. 12 minuuttia siis toista erää jäljellä sekunnilleen ja 4-1 Kiekko Espoon johdossa mennään. Terävä oli erän aloitus kotijoukkueella tähän perhepelin toiseen erään ja lapset kyllä viihtyvät tässä meikäläisenkin silmien alla. Tuomalla vastaan Tru nyt Jypin puolustusalueen aloituksessa. Tru voittaa aloituksen ja siitä kiekko Jypille. Arola lähtee hyökkäystä nostamaan. Syöttöä haetaan Trulle. Tru ei syöttöä kiinni saa. Kiekko Espoon pakistosta peliä avataan kohden keskialuetta. Tuomalalta kiekko vähän karkaa, mutta karkaa siihen viereen Kangasniemelle. Lopulta kuitenkin kiekko pomppii sitten Jyp-aineistuksen kautta ulos hyökkäysalueelta ja Korkoran käynnistelee seuraavaa hyökkäystä. Kangasniemi yrittää harauttaa Borkia, kiekko karkaa, mutta Tuomaalla tämän paikkaa ja jotenkin juuri tämän kaltaisia tilanteita tuntuu aika paljon olevan, että vaikka se kiekko menetettäisiin, niin tuet ja avut ovat niin lähellä ja aistit terävinä Kiekko Espoon pelaajilla, että tilanteet kyllä paikataan huomattavasti Jyppiä nopeammin. Jyppurun jälkeen seuraava hyökkäys tulossa Kiekko Espoolta. King oikean laidan kautta sisään. Lajunen taustasta mukaan ja hän pääsee nousemaan. Kääntö tulee maalin eteen, mutta jatkaja ei löydy. Tukiainen pelaa kiekon väljemmille vesille ja käynnistää Jypp hyökkäystä. Pesonen löytää Setkovi, jolla erinomainen paikka, mutta yli maalin menee. Lassila ei saa kiekkoa rännistä kiinni. Toimitus lähtee viivasta vielä. Tukiaisen luistimiin se tulee ja Tukiainen nappaa kiekon matkansa. Kiertää laidan kautta viivaan. Jättösyöttö on vaikea kuitenkin ja tulee sitten Carter Kingin haltuun. Vähän liian vaikeaksi menee vähän jatkuvalla syötöllä Leevi Tukiaisen pelaaminen näin tänään. Tuollaisia vaikeita syöttöjä ja liian näppäriä syöttöjä myöskin. Vähän liian usein on nähty, mutta nekin tietysti osa pelurin DNAta. Nyt käynnistelee hyökkäystä. Pakki syöttö Vuontisvaaralla ja Setkovilla. Sen jälkeen pelataan pari metrin syöttö Lassilalle, mutta sekin pohkeille osuu. Näin Jyp joutuu paineen alta sitten uutta vauhtia hakemaan. Siitä vielä väännetään kiekko Espoolle ja käännetään maalin eteen, mutta ei osu Öberin kiekkoon. Sen sijaan Korjus pääsee kiekon nappaamaan ja etenee laitaa pitkin hyökkäysalueelle. Liigan yksi nopeimmista pelaajista siis kyseessä ja siinä kyllä maisema vauhdilla vaihtuu. Nykörk tulee kulmavääntöön mukaan ja nappaa kiekon. Jättää kiekon siihen Peltolalle. Peltola pääsee kiertämään Öberiä nousemaan maalin kulmalle. Sen jälkeen syöttö vähän kuitenkin epäonnistuu. Jää siihen Rimpisen varusteisiin ja Rimpinen ottaa tilanteesta pelikatkon. Siitä oli taustalta juuri hyvin Newkirk nousemassa tilanteeseen, mutta vähän jäi vajaaksi tämä Peltolan rystysyöttö. Niinpä tästä sitten pelikatko. 9.47 nyt toista erää jäljellä. Newkirk. Ja King aloituksessa. Ja siitä Kiekko Espoo aloituksen voittaa. Korkoran nostaa keskialueelle, King ei kiekkoa kiinni saa. Korjos yrittää sitä myöskin tavoitella, mutta Salliselle kiekko pomppii. Hän syöttää siihen Kingille ja siinä oli jo taas orastavaa 2-1 Kiekko Espoolle, mutta ei saa sinipaidat kiekkoa matkaansa. Korkoran. Sveikovski jättää siihen viereen ja Korkoran yrittää vanhan aikaista. Me ei kuitenkaan tällä onnistu Salmista ohittamaan. Korkoran nappaa vielä kiekon tuolta kulmasta ja sen jälkeen menettää kiekon Newkirkille. Jupiskee vastaan, ojaa takana alueelle sisään, tilaa loppuu vähän kesken, pelaa kiekon kulmaa ja sinne Pesonen menee kamppailemaan, mutta ei saa kiekkoa haltuunsa. Sallinen pelaa varmasti kiekon vain Jyp päätyyn, sieltä Jyppakin hakemassa ja katastrofaalinen avausvirhe siihen keskikaistaan suoraan Kiekko Espoon pelaajien haltuun. Keinänen pääsee laukomaan, mutta ei sentään onnistu tästäkin vielä maalia tekemään. Näin sitten vielä jatkuu paineistus. No nyt pomppaa kiekko Pesosen haltuun ja siinä susikädellä yrittää suojaa hakea, saa kiekon keskialueelle. Lajunen nappaa kuitenkin siinä kiekon, ei saa sitä päätyyn saakka, se pomppii tuossa sinivivan molemmin puolin, kun Huttu lähtee sen jälkeen iskemään vastaan. Elias Huttu, siis 14 hyökkääjän paikalta, otettu peliin mukaan. Arola laukoo viivasta, laukaus muuttaa suuntaa, menee päätyverkkoon ja siitä sitten aloitus Jypille jää hyökkäysalueelle. Kokoonpanoihin merkattu 13 hyökkääjäksi, siis Otto Jaatinen ja Elias Huttu puolestaan 14 hyökkääjäksi, mutta nyt sitten Elias Huttu on se pelaaja, joka irti päästetään ja liekö sitten niillä eilisillä porrastreeneillä saa koneen jyskytettyä tänään käyntiin. Aloituksesta kiekko kotijoukkueelle. Ja ristipistolla löytyy oikeasta laidasta Tuomaala, joka jatkaa kiekkoa Jyp päätyyn. Kiekko pysähtyy kuitenkin siihen siniviivalle, Jyp yrittää kääntää pelin suuntaa. Mäkinen syöttää Torjesonille ja vierestä Kostmarra jatkaa kiekon päätyyn. Nyt siis Kostmarra, Mäkinen ja Torjeson ja tässä hyökkäysketjuna, joten ruletti pyörii jälleen näiden ketjujen kanssa. Ja kulmasta kiekon nappaa kotijoukkue, sieltä joutuu Peltomäki poistumaan kaukalosta, kun häneltä kypärä tippuu päästä ja hän näin ollen ei voi syöttöä vastaanottaa ja tuo avaus kolahtaa sitten pitkäksi kiekoksi. Onko se joukkueen herättelyä, onko se kommunikointia seurajohdon suuntaan, että ketjurulettia pyöritellään koko ajan? Tomi Pettinen siis ilmeisestikin tänään sanonut siitä myöskin, että vähän vaikeuksia niitä toimivia kombinaatioita on ollut löytää ja se kyllä ihan silmälläkin viime kierroksilla on ollut nähtävissä. Ja pelaajavahvistusten suuntaan on alettu huutelemaan enenevissä määrin. Ja voittaa aloituksen, toimitus lähtee viivasta, kiekko jää siihen maalinkulmalle pyörimään. Pesonen ja Lassila siinä kiekkoa tavoittelevat, mutta laitaan kiekko tulee. Siinä Peltola vielä vähän väliin pääsee, mutta ei onnistu kiekkoa nappaamaan ennen kuin purku lähtee kotijoukkueelta ja kolahtaa jälleen pitkäksi kiekoksi. Joten aloitus jälleen. Jypin hyökkäys päätyy. Kyllä tässä viime minuutteina enemmän se painopiste on alkanut siirtyä jälleen Jypin hyökkäysalueelle, mutta sellaiset vaaralliset maalipaikat, ne kyllä aika vähin ovat jääneet. Maali odottamat tänään, Kiekko Espoolla 2,48 ja Jypillä 1,35. Jyp voittaa aloituksen, Väisänen pitää kiekon vaivoin alueella, saa pelattua sen kulmaan Lassilalle. Lassila etenee laitaa pitkin, eilisen voittomaalin tekijä. Pelaa nyt kiekon Tukiaiselle päätyy, jota siinä kovastikin iskuja annetaan, mutta Tukiainen onnistuu kiekossa pysymään. Tukiainen saa levityssyötön perille. Pesonen sieltä löytyy. Pesonen palauttaa Tukiaiselle. Tukiainen syöttää vielä Pesoselle, joka pääsee ihan hyvälle vetopaikalle. Veeti Väisänen blokkaa kuitenkin tämän laukauksen. Ja näin sitten tulee syöttö viivaan Peltolalle. Peltola kääntää vain maalia kohden. Hyvä ohjuri sinne Lassilalta tulee. Tukiainen yrittää sen jälkeen maalin takana takarauta kikkaa, mutta tämä ei kuitenkaan onnistu. Iikka Kangasniemi sitä kiekko itselleen saa, pelaa vielä alaspäin Kotkansalolle ja vähän pieneksi menee nyt myös Kiekko Espoon kiekottelu tässä tilanteessa. Pesonen siellä on välissä maalille kiekkoa kääntämässä, mutta sieltä ei löydy kuin Kiekko Espoon pelaajia. Arola keskialueelta palauttaa kiekkoa hyökkäysalueelle. Ja uudemman kerran Arola kiekko on kulmassa. Nappaa sen nyt vielä uudemman kerran myöskin maalin takaa Nykerkin käännöstä. Ja sen jälkeen viivaan Borkille. Nykerk pääsee laukomaan. Irtokiekkoa seuraa Bork siinä, mutta ei pääse tästä laukomaan. Ja nappaa joka tapauksessa kiekon haltuunsa. Kiertää hyökkäysaluetta hyvällä liikkeellä. Sen jälkeen pieni syöttö viereen ja laukaus lähtee, mutta Rimpinen torjuu. Petteri Rimpinen, jos tilastojen valossa ei ole ollut aivan viime kausien tasolla, niin tänään on kyllä ollut kentän ehdottomasti niitä kirkkaampia hahmoja. 4-1 lukemat pysyvät tästäkin tilanteesta taululla, kun 6-6 on toista erää jäljellä ja aika toisen erän toisen tulos palvelu.
0: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
2: Ilves Lukko lukemissa 0-1, KK Jukurit 1-1, Jukurit tasoittanut, Pelicans Kärpät 1-2, ei ole vielä ainakaan TPS-sportottelu käynnistynyt, Ässät HPK 1-0, Kalpa Tappara siis käynnistyy kello 19.30 ja molemmat mestisottelut Kiekko Vantaa Hermes ja Ketterä Roki 0-0.
3: It's hockey time.
1: Jonkinlaista kieltä se toisen kierran tapahtumista kertoo, että Rimpisellä 6 ja Salmisella 1 torjunta. Tehokas on kiekko Espoo paikoissaan myöskin ollut. Kiekko Espoolla siis eniten tuota luotua maali odottamaa ottelua kohden, mikä kyllä kertoo siitä, että hyviä paikkoja se on onnistunut luomaan läpi kauden 3,1 tuota maali odottamaa ottelua kohden. Ja tehdyissäkin maaleissa ihan siellä kärkikahinoissa. Kiekko jäähän jo voittaa aloituksen, ei saa ojan takaan ennen siitä suoraan lauottua yrityksestä huolimatta ja kotijoukkue purkaa. Bork käy nappaamassa kiekko omalta alueelta, lähtee hyökkäystä nostamaan syöttäen ojan takaiselle. Ojan takainen laidan kautta sisään alueelle, pieni rytmitys ja Bork siitä välikaistasta kiekon pääsee nappaamaan. Tru yrittää sen jälkeen kääntyä vielä maalin eteen. Kiekkoa kaivetaan siitä maalin kulmalta ja Rimpinen saa sen lopulta myöskin varusteisiinsa. Sen jälkeen Nykerk vielä vähän myöhässä tulee siihen maalin kulmalle kurkkimaan silleen ärsyttävästi. Ja Kiekko Espoon puolustajat laittavat pojalle pipoa päähän. Viisi 40. Toista erää jäljellä. Nykerk, Troop ja Ojantakanen. Nykerk syöttää hyvin siihen ojan takaiselle ja tulinen laukaus lähtee, mutta Rimpinen kestää. Hyvä aloitus, kuvia True voittaa kiekon Nykerkille ja ojan takainen on siinä taustassa odottelemassa, lapaa pystyssä, laukaus myös lähtee, mutta ei mene maaliin, sen jälkeen kiekko pelataan päätyyn ja kiekko Espoo riistää. Laukaus myöskin tulee tuosta P-pisteen kaarelta Salliselta ja sen jälkeen Sallinen sitten käy hakkaamassa ojan takaista tilanteen ulkopuolella poikkarilla. Tähän ei kuitenkaan tuomarista puutu, miehet lähtevät vaihtoon ja Kiekko Espoo avaa hyökkäystä. Peltola lukee tämän eilisestä keskisuomalaisesta ja onnistuu syötön myöskin katkomaan. Sinne oli hiippailemassa. Kiekko Espoo hyökkää ja selustaa. Torjeson saa syötettyä Mäkiselle ja sen jälkeen pelataan takakulmalle. Torjesonia rikotaan ja rangaistus on tulossa. Siinä olisi Torjeson päässyt lyömään käytännössä tyhjään maaliin kiekkoa, mutta hänet vedetään tilanteesta nurin ja näinpä sitten rangaistus tästä tilanteesta täysin oikeutetusti myöskin tulee. Ja tilanteen jälkeen vielä pientä huutelua puolin ja toisin. Mutta hyvä rintamahyökkäys Jypiltä, pieniä piristymisen merkkejä hyökkäys pelissä ja löytyisikö nyt sitten tehot myöskin illan kolmannella ylivoimalla.
4: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
1: Kristian Näkyvä on se mies, joka Torjasonin nurin vääntää siinä takaa kulmalla. Mäkinen hyvällä liikkeellä pääsi keskialueen yli hyvän avaussyötön jälkeen ja siitä sitten maalintekoyritystä kohden, mutta se siis tyrehtyy rikkeen arvoisesti. Jypsä ylivoiman käyntiin, Pesonen kuitenkin hieman nyt puppeloi kiekon keskialueelle ja Jyp hakee uuden vauhdin hyökkäykselle. Eetu Peltola nyt siis tässä ykkösylivoimassa viivassa. Syöttö laitaan Tukiaiselle ja Tukiainen pääsee alueelle sisälle. Levityssyöttö löytää Kostmarilta. Kiekko vähän karkaa. Kääntö tulee vielä Lassilalle sen jälkeen pienen pompun kautta. Näin kuvio rauhoittuu. Peltola. Syöttö Tukiaiselle. Tukiainen valuu aina tuohon maaliviivan tasolle asti. Päädyssä on Pesonen odottelemassa. Tukiainen. Peltolakin tarjoilee sinne jo vetopaikkaa B-pisteen kaaren korkeudelle. Syöttö hänelle tulee ja hän levittää Lassilalle. Lassila. Syöttää Peltolalle. Peltolan laukaus lähtee. Se on Rimpiselle vaikea, mutta ei kuitenkaan. Sen jälkeen sitten maali menee pomppii kulmaan ja siinä taitaa ohjuritilanteessa olla myöskin korkea maila Harri Pesosella. Ja sen jälkeen tuomari käy myöskin Rimpistä siinä vielä hieman puhuttelemassa. Aloitus tulee keskialueelle. 4-0-2. Toista erää jäljellä ja minuutti 10 tuota näkyvän rangaistusta. Ainakin yksi maali tietysti hyvä olisi tähän toisen erään loppupuolelle saada palkinnoksi piristyneestä peli-ilmeestä. Aronsson pääsee kuitenkin aloituksen jälkeen purkuun ja kiekko jö päädyssä. Juuso Arolallakaan ei kiire tästä ole hyökkäyksen lähteä, odottelee viisikon kasaa ja sitten lähdetään yhteisellä rytmillä keskialueen ylitykseen. Nykyrk syöttää Truulle, Truu yrittää päädyn kautta kääntää toiselle puolelle, mutta kiekko on pääty verkossa. Aloitus tästä jää nyt kuitenkin Jypille hyökkäysalueelle. Arola ja Truu pitävät aloitustilanteessa pientä palaveria. Sen jälkeen Arola asemoituu viivaan. True ei aloitusta voita. Kiekkoispoo purkaa, mutta Arola pysäyttää viivassa. Syöttö viereen Ojantakaselle. Ojantakanen. Syöttö päätyy. Torjason kääntää takaisin Ojantakaselle ja Arola löytyy viivasta. Arola tekee itselleen tilaa. Laukaus lähtee, mutta Torjasonin kautta päätyy verkkoon. Kiekko kimpoaa. 3.24 toista erää jäljellä ja 33 sekuntia tätä ylivoimaa. Hieman staattisen puoleista ylivoimapeli tällä hetkellä on. Ja kiekko Espookin kohtalaisen passiivisella neliöllä omaa alivoimaansa pelaa. Ja voittaa aloituksen. Arola kääntää Ojantakaselle. Ojantakainen pelaa päätyy nyt. Orjeson Ojantakainen. Aika pieni on kulma, lähtee kuitenkin. Laukaus ei lähde, vaan syöttöviivaan Arolalle. Arola levittää Nykyrkille. Nykyrk kääntömaalin eteen. True pääsee ohjaamaan, mutta ohi maalin menee. Laidan viereen luistelukilpa tulee. Syntyykö purkua? Ei synny. Jyppäläät pitävät viivan kiinni. Hyvää peliä Arolalta tässä tilanteessa ja kiekko nyt laidassa. Uudemman kerran tulee kiekko Arolalle. Nykyrk rangaistus on päättymässä. Siellä Nykyrk vielä kiekkoa leipoo. Leikkaa siihen keskelle ja hakee laukauksen pakijaloista, mutta Rimpinen kestää. Rimpinen kestää ja sen jälkeen maaliedustalla vielä pienet kahakat. Siinä on Torjason aikansa seisoskelemassa ja kun on tekemässä liikettä poispäin, niin takapäin tullaan nappaamaan kaulasta kiinni ja muistutellaan, että pysykin poissa. 2.49 vielä toista erää jäljellä. 0-3 Jypin ylivoima tänään. Ihan kekseliäs oli kyllä tuo New Yorkin yritys. Aika pienellä liikkeellä ja yllättäen se laukaus lähtee, mutta Rimpinen pitää etukulman kiinni. Pesonen, Lassila, Tukiainen jäälle. Lassila ei aloitusta voita. Lajunen avaa pelin Kangasniemelle. Taustalta nousee mukaan Tuomaala ja siitä kiekko pelataan päätyyn. Peltola ensimmäisenä päädyssä. From pääsee iskemään häneen hyvän paineen. Kulmassa väännetään tällä hetkellä ja From poistuu tilanteesta kiekon kanssa. Peltola häntä seuraa. Saa syötettyä kiekon Tuomaalalle. Tuomaala hakee vielä syöttöä viivaan, mutta erinomainen on Pesosen katko tuohon tilanteeseen. Näinpä karkaa kiekko sitten hyökkäysalueelta pois. Uudemman kerran pelataan päätyyn. Lassila ja From sinne menevät. Fromilta melkoinen sukellus tähän kohtaan. Tähän ei tuomarista mene, vaan Jyp nappaa kiekko ja pääsee keskialueen yli. Tukiainen jalkakynää nähdään laidan vieressä ja sen jälkeen pelataan viivaan Peltolalle. Laukaus myöskin lähtee ja vähän taitaa muuttaa suuntaa, mutta ei se maaliin mene. Lassila poimii vielä kiekon laidasta. Bork Borgin toimitus tulee blokautuksi. Kiekko kimpoilee Peltolalle. Peltola maalin eteen, Tukiainen täysin yksin, mutta joku kummallinen reikä tuossa Tukiaisen lavassa on, kun tuntuu, ettei yksikään syöttö siihen lapaan kolahda. Tukiainen nyt pääsee kiekon vielä kulmasta nappaamaan ja JYP vaihtaa tuoreita miehiä samalla jo jäälle. Kiekkoa itsellään pitäen tuolla hyökkäysalueella. Tukiainen etenee laitaa pitkin ja pieniä rytminvaihdusharhautuksia ja selkeän seisahdutaan laitaan. Syöttö Pesoselle, viivaan Setkoville, Tukiainen. Uudemman kerran kiekkoon, levitystä haetaan Vuontisvaaralle. Ja Vuontisvaaralle kiekko tuleekin. Hän odottaa siitä Pesosen liikkeen ja Pesonen nyt nappaa kiekon vieden sen viivaan. Syöttö Korjukselle. Korjus yrittää laidassa luoda itselleen tilaa, mutta ei onnistu kamppailutilannetta voittamaan. From pääsee tästä purkuun ja sillä ostetaan sitten kiekkoispuolelle myöskin vaihtoaikaa. Keskitalo sinne jäälle joutuu vielä jäämään, kun JYP tulee seuraavan kerran aluetta kohden. Mäkisen laukausviivan jälkeen Rimpinen torjuu sen eteensä, mutta vain sinipaitoja paikalla. Viimeinen minuutti myöskin toisesta erästä siis käynnissä. Kasper Kotkansalolla tällä hetkellä kiekko näkyvä, löytää hyvällä ristisyötöllä Sveikovski ja selkeän keskikaistassa on tilaa. Hän takakulmille haetaan vielä Salliselle, mutta ei osu syöttö kohdilleen. Kostmar saa siirtokiekon ulos alueelta ja Kasper Kotkansalo sen käy kiinni polkemassa. Kiekko Sveikovskin lapaan, hän ohjaa kiekon päätyy, sillä Truu ensimmäisenä jättää kiekon Vuontisbaaralle, joka vääntää Sveikovskin kanssa. 25 sekuntia erää jäljellä. Arola. Syöttö siihen viereen Truulle. Truu jättää vielä Arolalle, yhteen hyökkäykseen nyt ainakin vielä aikaa. Arola edelleenkin leipoo kiekkoa. Käy pysähtymässä maalin takana ja avaa sen jälkeen Truulle. 8 sekuntia erää jäljellä ja Truun syöttö Nykerkille menee vähän eteen. Sen myötä myöskin ne sekunnit kuluvat umpeen, kun kiekkoispoon pelaajat ovat välissä ja pääsevät pelaamaan kiekon väljemmille vesille. Toisesta erästä kerrottavaksi jää kiekkoispoon 2 maalia heti ensimmäisiltä minuuteilta. Arttu Tuomaala, Lukas Veikovski, ne iskevät ja kiekko Espoolla on 3 laukausta maalia kohden toisessa erässä ja niistä tehdään 2 maalia. Tehokasta on, toki huippupaikat oli molemmissa aika lailla kyseessä ja näin sitten lukemat ovat 2 erän jälkeen 4-1. 2,5 on kiekko Espoolla maali odottamaan, 2,3 sitä puolestaan JYPillä. Laukaukset JYPille 45-26, torjuntoja Petteri Rimpisellä 21, Oskari Salmisella 12, aloitusvoitot 36-25 JYPille ja kiekohallinta JYPillä 59%. Kiekkoispalla 2, JYPillä 3 ylivoimaa tähän mennessä tähän iltaan, mutta näillä 5 yrittämällä 0 tehtyä erikoistilanne maalia. Ja jos avauserässä oli 39 aloitustilannetta, niin toisessa erässä ne sitten suurin piirtein puolettuvat 22, joten ihan yhtä rikkonaisesta erästä ei ole kyse. JYPiltä ihan nousujohteinen erä, pieniä toivon kipinöitä. Se jättää vielä kytemään, mutta joka tapauksessa iso vuori kiivettäväksi kolmannessa erässä, jos JYP meinaa tästä vierasrundin viimeisestä vieraspelistä pisteitä mukaansa ottaa. 2 erän jälkeen lukemat siis 4-1, 16 minuuttia 40 sekuntia toista erätaukoa jäljellä, joten mennään studioon ja palataan tänne, kun 3. erä on alkamassa.
4: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
5: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
3: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. 5 tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
6: Ja siinä tulee tärkeä syöttö lääkkeestä toiseen. Mutta hetkinen, sopivatko ne varmasti yhteen? Kun pelissä on terveytesi, virheitä ei saa tulla.
7: Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laaja tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
8: Ready, set, Ford. 100 vuotta Suomessa. Nyt rajattu erä Ford juhlamalla ja huippueduilla. Varusteita kaupan päälle. Edullinen rahoitus. Tuntuva hintaetu. 5 vuoden takuu. Jypin matkakumppani.
9: Käyttö.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Studiossa Timo Lievenmaa.
2: Espoossa siis Kiekko-Espoo johtaa kahden erän jälkeen 4-1. Kiekko-Espoo latoi molemmissa erissä 2 maalia. Jypin Ainokainen syntyi ottelun ensimmäisessä erässä. Erätauolla ollaan myös muualla. Ilves Lukko 0-2, KK Jukurit 1-1, Pelicans Kärpät 1-2 ja Ässät HPK 1-0. Nämä siis ensimmäisen erän jälkeen, koska nämä ottelut käynnistyivät myöhemmin kuin tuo Jypin peli. TPS Sport, sitä nyt on viivästetty parinkin otteeseen, viimeisin ilmoitettu alkamisaikaa 19.30, eli samoihin aikoihin kuin Kalpa Tappara käynnistyy. Kiekko-Vantaa Hermes on Mestiksen puolella 0-0, kuin myös Ketterä Roki 0-0. Nämä molemmat siis ensimmäisen erän jälkeen tilanteita.
1: It's hockey time.

0: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time.
1: NHL.com nostaa esiin liigan kuumat puheenaiheetana joka perjantai ja tänään aiheena aika pitkälle on ollut Patrik Laineen tilanne. Patrik Laine ehdottomasti on yksi puhutuimmista sopimuksettomista pelaajista NHL:ssä ja tämän kontrahdin olisi totta kai synnyttävä mahdollisimman pian. Siitä hyötyisi niin pelaaja, liiga kuin koko laji. No, viime kauden päätteeksi Laine siirtyi rajoittamattomasti vapaiden pelaajien markkinoille. Viime kaudella Montreal Canadiensia edustanut laitahyökkääjä on edelleen vapailla vesillä, mutta tukea löytyy monelta taholta. Muun muassa syyskuussa Floridan kapteeni Alexander Barkov sanoi, että kyllähän hänelle on pelipaikka löydyttävät. Kaikki ovat nähneet hänen maalintekotaitonsa. Toivottavasti hän on lähempänä uuden joukkueen löytymistä. Winnipeg Jets varasi Laineen vuoden 2016 NHL-draftissa toisena pelaajana. 3 vuotta myöhemmin saatiin toinen suomalainen kakkosvaraus, eli Kaapo Kakko. Seattle Krakeniin joulukuussa 24 syntynyt turkulaishyökkääjä pitää Laineelle peukkuja. Toivotaan, että Patrik nähdään NHL:ssä. Hänestä voi tulla hyvä ja pienen riskin pelaaja jollekin joukkueelle, jos olisi GM, antaisi hänelle mahdollisuuden. Joo, no toki tässä on monta asiaa, raha ym, mutta odottavan aika on varmasti pitkä Patrik Laineellakin, mutta jospa se sieltä vielä aukeisi. Toki kaus on jo mennyt ja Patrik Laineella sitä pelaamattomuutta on nyt aika pitkään, niin oma aikansa se varmasti vie, mutta ans kattoo miten Patun käy.
0: It's hockey time.

0: Espoossa pikkuhiljaa kaikki alkaa olla valmiita ottelun kolmanteen erään. Pienten kaupallisten tiedotteiden jälkeen jatkuu selostusottelusta Kiekko Espoo ja JYP.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Hei, kuuluuko tää ääni? Jopin katsomaan. Melkiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Kun kiekko putoaa jäähän, liikutaan paikallisesti, luotettavasti ja turvallisesti. Jytaksilla. Soita 0100 69 00 tai lataa ilmainen Jytaksi-appi. Tilaa kyyti missään ja milloin vain. Jytaksi. Aina paikallinen, aina mukana.
3: Yhteisiä kahvihetkiä. Unohtumattomia kohtaamisia ja makumuistoja.
4: Silmäsi kiinni, sä maistat sen.
3: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
5: Keljottaako sua tuo illan peli? Keljottaa. Keljottaa ihan mielettömästi.
6: Apua kaikenlaiseen keljotukseen saat Keljon kauppakeskuksesta.

0: Nelostien tuntumassa. Helposti matkasi varrella.
1: Audi, Volkswagen, Seat, Cupra. Jyväskylän autotarvike. Viiden tähden huolto- ja varaosapalvelut ammattitaidolla. Varaa huoltosi verkossa. jklauto.fi. Vahva historia, suuntana tulevaisuus. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen, käyttöauto ja Seppälän autokulma. Ottelut selostaa Jere Korkalainen.
3: Näinpä sitä palataan jälleen Espooseen, missä 50 sekuntia. Vielä kolmannen erään alkuun, siellä lähdetään siis Kiekko Espoon 4-1 johtolukemista. Viimeinen erä. Vieras rundia 10 ottelun mittaista sellaista edessä Jypin kohdalla. Ja kohtalaisen paineettomasta tilasta Jyp tähän erään sitten pääsee hyökkäämään. Nimittäin sen verran on vuorta kivuttavana, jotta pistetaistoon mukaan pääsisi. Mutta ehkä juuri siinä piilee se Jypin mahdollisuus ja vielä tästä illasta jotain mukaansa ottaa. Jypin penkillä viimeiset ammoniakin haistelut tai minkälaiset hajusuolet ovatkaan. Ja siitä sitten erää käyntiin kaukalon puolella. Lassilan ketju ja pakkeina Borg ja Arola ensimmäisessä aloituksessa. Jypsen myöskin voittaa. Arola syöttää viereen Borgille. Borg nostaa keskialueelle ja siitä pelataan kiekko Rystyltä kohden Rimpistä. Ja Rimpinen nappaa sen hanskalla kiinni. Siitä sitten ensimmäinen pelikatko tähän erään ja aloitus jää Jypin hyökkäysalueelle. Samoilla miehillä Jyp jäällä jatkaa. Kiekko Espoolla myöskin ykkösketju jäällä. Kingin johtamana Keskitalo ja Lajunen puolestaan pakkeina. Kiekko Espoo aloituksen voittaa ja siitä Sveikovski yrittää pelivälineen matkaansa napata keskialueelta. Tukiainen hakee levityssyöttöä sen jälkeen ja siitä sitten Lassila seuraavaksi sitä tavoittelemassa. Mutta nyt vähän puolin ja toisin ja tuntuu kiekko lavassa polttelevan. Lopulta Lajunen sen nappaa, rauhoittaa hetken tilannetta ennen kuin ylöspäin kotijoukkue suuntaa. Päätyyn koitetaan pelata Arola tämän katkoa ja syöttää kiekon Borgille. Borg yrittää vaikeaa syöttöä Arolalle, se pomppii siihen maalin eteen Frommille, mutta viime hetkellä ennättää Juuso Arola tämän paikkaamaan ja Frommin laukaus löytyy päätyverkosta. Jos on Veeti Väisänen välillä vähän sattuu ja tapahtuu puolustajan maineessa, niin kyllä se samanlainen taipumus tuppaa myöskin Trent Borgilla tuon kiekon kanssa olemaan. Nyt sitten vähän vaikeampia esityksiä sen avauserän maalin jälkeen. True-aloituksessa ja True-aloituksessa myöskin Talvitien voittaa. Nopeasti pelataan kiekko pystyyn ja Mäkinen lähtee antamaan painetta. Kotijoukkue saa pelattua kuitenkin kiekon keskialueelle. Sieltä taustasta Peltola kiekon nappaa ja pelaa sen päätyyn. Rimpinen käy kiekon pysäyttämässä ja sen jälkeen yrittää kotijoukkueen hyökkäykseen päästä. Hyvin tukkii Setkov nyt tien tuossa viivan tuntumassa, mutta sen jälkeen ei saa Mäkinen tuota syöttöä kiinni. Mäkinen kääntää kiekon päätyyn ja sinne menee Kristian näkyvä kiekon perään. Mäkiselle siis eilen kauden ensimmäinen tehopiste, kun syötti sen Borgin osuman. Kiekko Espoo saa kiekon päätyy ja Kostmarilta syöttö siihen ojantakaiselle viereen. Ojantakainen tulee hyökkäysalueelle sisään. Vähän vaikeasta asennusta tavoittelee kiekkoa sen jälkeen ja lopulta lataa kiekosta ohi tuossa P-pisteen alakaaren tuntumassa. Vähän kummallisesti kaatuu Peltomäki myöskin jääpintaan, saa jonkinlaisen iskun pelitilanteen ulkopuolella kasvoihinsa. Jyp ylittää samalla keskialuetta. Arola jälleen se mies, joka niitä kiekollisia aloitteita harteilleen ottaa ja pelaa kiekon päätyyn. Siitä kiekko käännetään viivaan. Borg, Kostmar jatkokiekolla. Samoin on myöskin ojantakainen, mutta ei maalille kiekkoa saada. Päädyn kautta se pomppii oikeaan laitaan ja siitä kiekko pudotetaan Kiekko Espoon toimesta vielä Peltomäelle. Ja nyt liikkuu kiekko lavasta lapaan ennen kuin sen kotijoukkue päätyyn ohjaa. Sieltä ei oikein enää pelaajia löydy muita kuin valkopaitaisia.

0: Näin Peltola avaa sitten pelin Pesoselle. Pesonen löytää hyvin Lassila vasemmalta laidalta. Ei pääse Lassila kuitenkaan Sveikovskista luistelemalla ohitse. Ja näin kiekko karkaa päätyyn. Vähän vaikeaan paikkaan pelataan nyt puolestaan Kingille syöttö. Siihen on Pesonen iskemässä kiinni, mutta ei saa tätä kuitenkaan kiinni. Sen sijaan kiekko Espoo tulee alueelle sisään ja laidasta pääsee Sallinen sitten oma puolustajansa ohitse. Ja nousemaan myöskin kulmalle maalintekoa yrittämään, mutta Oskari Salminen tämän tilanteen kuitenkin kestää. Ei ole Salmisellakaan missään nimessä helppo peli tänään ollut. Vähän tupannut olemaan sellainen tilanne, että joka kerta kun jonkinlainen paikantynkä tulee, niin se on aivan huippupaikka. Kun ei ole ollut Jypillä puolustaessa aivan sitten paras päivä. Jyp nostaa hyökkäystä. Peltola tulee itse hyökkäyspäätyyn saakka ja siitä pienen kärkivipun jälkeen myöskin laukoo. Rimpinen tämän torjuu ja Jyp nappaa vielä irtokiekonnon tukia. Ne tekee itselleen tilaa ja laukoo viuhuvan laukauksen, mutta jälleen Rimpinen torjuu. Sitähän voisi vaikka sanoa, että tällainen kolmas erä, kun kiekko Espoo keskittyy johdon varjelemiseen ja Jyp yrittää puskea päälle, niin sehän voi olla sitten vaikka Rimpiselle niin sanottu showtime, joka siis hänen lempinimensä myöskin on. Ja vakuuttavia ovat kyllä nuoren maalivahdin otteet olleet. 22 torjuntaa tällä hetkellä hänellä kirjoissa. Kiekko Espoo voittaa aloituksen. Kiekko pelataan nää keskialueelle. Siinä yrittää Peltola sen haltuunsa saada, mutta ei saa. Sen sijaan taustalta paikataan ja Jyp hyökkää. Setkov pelaa kiekon päätyyn, polkee itse vielä perään näkyvää paineistamaan. Näkyvä saa laidan kautta kiekon keskialueelle, mutta Lassila siellä katkomassa tämän syötön. Ja Lassila pelaa alaspäin Arolalle vähän vaikean syötön. Siinä kiekko pomppii flipperinomaisesti nyt viivan molemmin puolin ja lopulta se on takaisin Arolalla. Pesonen jättää kiekon Tukiaiselle. Tukiainen ylittää keskialuetta ja tiiviinä on jälleen kiekko Espoon viisikko. Sen jälkeen sitten vähän taustalta tulee tyhmä taklaus ja kiekko Espoo iskee samalla vastaan. Siitä päästään jälleen punnertamaan tuollaiseen puolittaiseen läpiajoon. Taitaa olla Jere Väisäsen toimesta. Salminen sen selvittää ja taustatilanteessa on sitten puolestaan melkein tämä mielenkiintoisempi tilanne kuin kiekotonta Öberiä. Onko se törmäys vai taklaus, miten sen tulkitsee, haluan vielä uusina nähdä tilanteesta, mutta joka tapauksessa Jypille siitä nyt rangaistus tulee. Alex True tuplaa tämän kauden jäähyminuutteja mitä ilmeisemmin. Rangaistustilanne tullaan tarkistamaan videolta, joten... Ja sen jälkeen vielä Arolalle 2 minuuttia kiinni pitämisestä, joten... Se on nyt selvää, että kahden miehen ylivoimaa pääsee kiekko Espoo pelaamaan, mutta mikä on sitten tilanne Alex Truun kohdalla? Päättyykö ilta ennen aikaiseen suihkukomennukseen?
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Tuossa kun tuota Väisäsen hyökkäyksen nostoa seurasi, niin vähän meni taustatilanteesta ohi tuo törmäys. Silmäkulmassa näytti vain siltä, että True kävi kolaamassa kiekottamaan Öberin täysin pystyyn. Vähän heikosta kuvakulmasta tulevat uusinnat täällä hallilla. Sellainen pieni kädenliike näkyy Truulta, ikään kuin käden ojentaminen, mutta siitä ei kyllä kauheasti selkoa saa, tapahtuuko se ennen vai jälkeen kontaktiin. Ja tuollainen törmäys takapäin päin Öberiä ja osuiko se sitten vielä päähän, joten kyllä tässä semmoinen sanotaan ulosajon vaaraa ainakin Truulle tässä kohtaa on voimissaan. Onko Timo päässyt katsomaan parempia hidastuskuvia studion puolella?
2: No sanotaan näin, että näistä kuvakulmista nytkin tulee just parhaillaan yksi hidastus, niin se on vähän myöhässä tuo kamera, että nyt tulee taas joku kuva. Joo. Kiekoton pelaaja, en tiedä onko tahallinen tuo Truun törmäys, mutta takapäin ja osuu kyllä päähän. Vähän tulkinnanvarainen kysymys on, nyt tuli itse asiassa aika hyvä hidastus tuossa just mistä pääs katsomaan. Keskialueella kiekko ei ole lähelläkään, mutta jotenkin se näytti semmoiselta tahattoman näköiseltä, mutta joka tapauksessa True tulee takapäin ja osuu keskialueella ja osuu kyllä melko lailla päähän sitten.
0: Vähän sellainen turhautuneen miehen temppu minun mielestäni.
2: No joo, kyllä siinä, okei, ehkä vähän tuossa kyynärpäätä käyttää loppuvaiheessa. Oliko tahaton vai ei?
0: Ja nyt näkyy täälläkin hidastus. True kyllä aika selvästi muuttaa siinä linjaa ja ihan tarkoituksella hakee tuon kontaktin myöskin kiekottomaan Öberiin. Samalla saadaan tuomio hallilla. Kyllä siitä 2 minuuttia estämisestä kuitenkin tulee. Sitä noista hidastuksista ei täällä hallilla oikein pystynyt siis sanomaan, että osuiko se nyt päähän vai eikö osu, mutta kiekottomaan miehen kova kontakti joka tapauksessa Truulta vähän sellainen turhautuneen miehen temppu, kun vielä linjaa muutti. Ja siinä sitten toisaalla oli Väisänen karkaamassa läpi ja Joona Arola siinä käsipuolessa roikkuu ja siitä hänelle puolestaan rangaistus. Joten 2 minuuttia 5-3 vastaa ylivoimaa Kiekko Espoolle ja melkoinen paikka sitten myöskin paketoida tätä peliä. Ylivoimamaaleja tänään siis ei ole nähty. Jyp voittaa nyt aloituksen ja saa erinomaisen alun alivoimalle, kun purku lähtee voimalla Kiekko Espoon päätyyn. Keskialuetta ylittää kotijoukkue. Sallinen pysähtyy laidan vieressä. Ville Lajunen viivan tuntumassa. Ja siitä sitten kiekko päätyy. Öberi, Kangasniemi, syöttö viereen. Kangasniemi saa kiekon takaisin. Taustalla liikettä tekee myös Lajunen. Ei pelata kiekkoa vielä ainakaan hänelle. Se pyörii tässä hyvinkin alhaalla maalin kulmalla. Sen jälkeen viivan tuntumaan näkyvälle. Kääntö tulee takatolpalle ja siinä nyt Salminen voimakkaassa liikkeessä on, mutta vielä pelataan viivaan sen sijaan, että lähdettäisiin laukomaan, joten pikkaisen siirtelyksi menee nyt tämä Kiekko Espoon ylivoimatilanne tässä kohtaa ja sen myötä Jyp myöskin tilanteesta selviää. Kangasniemi nousee keskialueen yli, minuutti 8 rangaistuksia jäljellä. Sallinen jättää kiekon Lajuselle. Lajunen etenee päätyä kohden, Öberi syöttää takaisin Lajuselle, Lajunen täällä maaliviivan korkeudella, tekee liikkeen kohden viivaa, kun Kangasniemi pitää kiekkoa oikealla laidalla, näkyvälle viittaa Lajuselle, siinä on Pesonen mailoinen välissä, Lajunen kiekko vielä pääsee ja pitää kiekko hyökkäysalueella, Öberi syöttö viivaa Lajuselle, Lajunen kääntää Öberille takaisin, laukaus sivurautaan pienestä kulmasta, Setko poimii irtokiekko ja erinomaista taistelua nyt sitten vierasjoukkueelta, 36 sekuntia rangaistuksia jäljellä ja tästä sitten Kiekko Espoo seuraavaa rynnäkköä kohden. Pesonen kaartaa nyt vaihdon puolelle, kun Kiekko Espoo nostaa hyökkäystä. Lassila ennättää pelin alle ja 3 miestä on vastaanottamassa 5 miehen rynnäkköä kotijoukkueelta. Corcoran pitää kiekkoa viivassa. Levittää viereen Sveikovskille. Takaisin Corcoranille. Corcoran syöttää Frommille. Fromm pitää kiekkoa vasemmalla P-pistellä, lähtee laukomaan etukulmaa, vähän menee ohi maalin. Väisänen kääntää kiekko Sveikovskille. Corcoran, Sveikovski, paljon on tilaa nousta keskikaistaan ja sen jälkeen haetaan vielä levitystä Frommille, ei osu aivan syöttökohdilleen. Miehet pääsevät jäähyaitiosta, mutta vielä rakennetaan Sveikovskille paikka maali eteen ja sen jälkeen haetaan avausta Arolalle. Siinä olisi ollut sitten 2-0 vastaan tilanne käynnissä, jos tuo syöttö olisi perille tullut, mutta vähän oli korkean puoleinen ja Arola ei sitä kiinni. Ja sen jälkeen sitten Fromm puskaa kiekkoa ja heti siniviivan jälkeen laukoo kiekon maaliin. Toisessa erässä Kiekko Espoo teki maali heti ylivoiman päätyttyä. Nyt lähes heti ylivoiman päätyttyä onnistutaan jälleen verkkoa heiluttamaan. Ja se on sellainen melkomainen pommi, jonka Fromm tuolta viivan jälkeen lataa muuttaen lukemat 5-1.
1: Jypin tukena Mekipa.
0: Muutaman potkun pääsee Fromm vielä siinä viivan jälkeen ottamaan. Ei lähde haastamaan pakkeja sen kummemmin ja ei saa Vuontisvaara pistettyä mailaa väliin. Yrittää kurottaa siihen kiekon tielle, mutta Fromm lataa tulisesti kiekon sinne yläpömpeliin. Tulinen on Frommin laukaus, se tiedetään. Ja nyt sen saa kokea Oskari Salminen ja muu hurrikaaniryhmä. 5-1 lukemat. Ja Jypp lähtee jahtaamaan kavennusosumia. Kiekko pelataan päätyyn, missä nyt kiekkoa kaivetaan esiin. Mäkinen yrittää syöttää Torjesonille, lavan alta se menee. Hämäläinen pääsee nappaamaan kiekon laidan vierestä. Syöttö lyhyenä Peltomäelle viereen ja sen jälkeen pitkä avauskohden puolannetta. Hän ei kuitenkaan avausta kiinni saa. Hämäläinen kiekko ränniin. Siinä Torjason nyt olisi pääsemässä väliin, saa sohittua kiekon siihen Trent Borkille. Ja näin pääsee nyt kääntämään pelin suuntaa. Stroop keskikaistan kautta sisään. Parilla syötöllä löytyy Torjeson laidalta, joka laukoo. Rimpinen torjuu eteensä ja irtokiekko jää vielä Jypille. Maali edessä kamppaillaan hyvin kiekosta ja siinä on sitten seuraava paikka Otto Mäkisellä, mutta ei mene kiekko vieläkään maali. Ja pettyneenä lähtee Mäkinen jälleen vaihdon puolelle. Ja Rimpiselläkin tekee vähän kipeää maali edustalla. Kiekko Espoo tullut kuitenkin jo hyökkäysalueelle. Ja laukauskin tulee rystyllä melko pienestä kulmasta. Salminen tämän selvittää ja Peltola sen jälkeen pääsee pelaamaan kiekon päätyyn. Rimpinen pysäyttää kiekon ja siitä sitten jälleen kotijoukkueella kiekko hallussa. Oikean laidan kautta Öberi etenee. Leikkaa vähän keskemmälle, lähtee laukomaan ja Salminen tämän koppaa varmasti kiinni. 12.39, kolmatta erää jäljellä, 5-1, me ovat lukemat tällä hetkellä ja nyt käydään studiossa tulospalvelussa.
3: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
4: It's hockey time.
2: Espoossa tilanne on siis se, että Kiekko Espoo johtaa 5-1. Ilves Lukko, Ilves taitaa juuri tehdä maalin, tulee tuosta päivitystä 2-3. KK Jukurit on lukemissa 3-1, Pelikans Kärpät 1-2. Ei ole muuten vieläkään käynnistynyt TPS Porto-ottelu, sitä on parin kertaa jo siirrelty. Ässät HPK 1-2 ja ensimmäinen erä Kalpa Tappara 0-1. Kiekko-Vantaa Hermes 0-1 ja Ketterä-Roki edelleen 0-2.
0: Korutont on kertoma Jypille tässä Espoon perjantai-illassa. Kiekko Espoon maali odottama Jypillä, se on 2,61. 6384 katsojaa tänään täällä Espoossa, se on varsin mukava määrä. Ja tunnelma on kyllä ollut pallon asiallinen. Nyt sitä tunnelmaa yrittää Kiekko Espoo nostaa hyökkäyspään aloituksen jälkeen. Sieltä toimitus myöskin viivasta lähtee, mutta maalille asti se ei jaksa. Jyp purkaa kiekon keskialueelle ja nyt sitten kiekko käännetään takaisin Jypin puolustusalueelle. Vähän menee jälleen ajatukset Jyp-pelaajilla ristiin ja Kiekko Espoo riistää. Potkansalo, viivasta laukaus lähtee ja ylärimaan kilahtaa. Kuudes maali enemmän kuin lähellä. Väisänen nappaa kiekon haltuunsa, pyörii tällä hetkellä tuolla laidalla. Syöttää sen jälkeen vieressä vähän vaikea syötön. Aarre Talvitie saa sen vielä itselleen kamppailtua. Hyvä poikkari antaa tilanteessa Arolla Talvitien alaselkää ja Talvitie menettää sen johdosta kiekon. Jyp pääsee purkamaan, mutta juuri tätä peliähän tässä nyt ei pitäisi pelata, että Jyp ottaa vastaan ja heittelee kiekkoa ulos alueelta, kun 4 maalia pitäisi tehdä edes piste toiveisiin. Sen jälkeen sitten rakennetaan kunniakuja puolestaan jälleen Kingille, joka nousee maalin kulmalle. Sieltä taustasta tulee vielä irtokiekkoon laukaus Korkoraniltakin, mutta molemmat paukkuvat ohi. Kiekko Espoo jatkaa pyörittämistä. King viivaan näkyvän toimitus lähtee, ohjuri tulee ja menee maaliin. Kova kontakti on maali edessä kyllä myöskin Oskari Salmiseen, mutta noinkaan tuosta sitten edes lähdetään videolta tätä tutkimaan. Taisi olla, että Öberi osuu Salmiseen itse asiassa vasta sen jälkeen, kun kiekko on jo ohi hänestä mennyt, joten seurataanpa nyt sitten vielä kohta, että näinkö tuosta mahdollisesti. Videolta käytäisiin tilannetta tutkimassa, mutta eipä Oskari Salminenkaan tilannetta sen kummemmin protestoi. Espoolla juhlat käynnissä ja lukemat ovat 6-1.
1: Jypin tukena Mekipa.
0: Niitä Risto Duffan viisaita sanoja monta kertaa näissäkin lähetyksissä on viljelty ja vie jälleen yhden kerran lisää. Jyp on kyllä paikalla, mutta ei oikein ole läsnä tällä hetkellä. Toisessa erässä sitä yritettiin herätellä aikalisänkin kautta. Ja kyllä sitä nyt lähdetään sitten vielä lopulta videolta tutkimaan. Aikansa siinä pohditaan, että kuinka tilanteessa toimitaan. Maalitilannetta tarkastellaan nyt siis videolta. Ja hidastuksia. No nyt saadaan pyörimään. Kyllä siinä Öberi maalivahdin alueella ainakin on Ja osumaakin Salmiseen tulee kyllä jo hyvissä ajoin ennen kuin kiekko on maalissa, mutta katsotaanko sitten, että Öberi yrittää maalialueelta pois päästä. Nimittäin Peltola siinä aika kovasti häntä myöskin painaa kohti sitä maalia, joten vähän tulkinnanvarainen tilanne ehkä jälleen kerran, että miten tämä tilanne loppupeleissä oikein kääntyy. Onko Timolla jotain näkemyksiä studion puolella?
2: No se on juuri niin kuin itsekin sanoit, että maalivahdin alueella ollaan ja kontaktiakin on. En ihan tarkkaan tiedä viimeisintä sääntötulkintaa. Just tässä mulla pyörii tällä hetkellä tuossa tuo hidastus, niin koko ton tilanteen ajan ollaan maalivahdin alueella ja pientä kontaktia on, mutta ei tiedä miten tuo pitäisi tulkita. Mutta Turun ottelu on muuten peruttu, että kiva kun Jere jinksasit tuolla ja se on kokonaan peruttu ottelu.
0: Sitä saattoi arvailla, että se ei ihan puolessa tunnissa ala, jos betoni siellä näkyy. Ei ole vissiin mansikkaa saatu paikalle.
2: Ei ole mansikkaa eikä pikkumansikkaa.
0: Näin se on. Edelleenkin videoita kelaillaan tuomareiden toimesta. Kaksi kappaletta leijuvia päitä tuomareilta siis näkyy tähän selostamon puolelle. Sen verran jää muu tuo aitio tästä peittoon. Ja tuossa äskenkin yritettiin, kun sitä Trun tilannetta tarkasteltiin, niin televisiokanavan kameramiehet yrittivät saada sitä tuomareiden screeniä omiin kamerakuviin, mutta nuo pleksit sen kyllä aika hyvin peittivät, eikä siitäkään sitten oikein tullut yhtään mitään. Nyt joka tapauksessa saadaan tuomarit kaukaloon, joten siitä varmaan päästään kuulemaan, että minkälainen tuomio tilanteesta. Eli maali otetaan pois. Tilanteessa katsotaan olevan maalivahdin häirintää. Muistelisin, että sääntö menee niin, että sillä hyökkäävällä pelaajalla pitää olla aktiivinen pyrkimys pois sieltä maalivahdin alueelta. Ja en nyt kyllä näe tuosta tilanteesta, että Öberillä sellaista olisi, joten ostetaan tämä tuomio, varsinkin kun se Jypin suuntaan menee. 5-1 jatketaan siis hylätyn maalin jälkeen. Tukiainen avaa pelin, ne on voitettu aloituksen jälkeen Pesoselle, ei saa Pesonen syöttöä kiinni. Ja nyt sitten kiekkoispuolakin kiekko hieman, tai hapuilevaa on tuo avauspelaaminen. Uudemmankin kerran osuu tuomariin avaussyöttö ja sen jälkeen kiekko kimpoilee Borkille. Bork laukoo, tällä kertaa laukaus blokataan. Kiekko kimpoilee päätyä, vielä yrittää jyppitää hyökkäyksen käynnissä. Bork pelaa uudemman kerran kiekon päätyyn. Pesonen pääsee siellä kiekon nappaamaan. Lassila hiippailee takakulmalle. Lassila kaadetaan tilanteessa ja takatuomari viheltää siitä rangaistuksen. Lassila tekee taustakierron ja hiippailee sieltä pelin ulkopuolelta kohden maalia. Ja hänet koukataan nurin juuri kun hän on lapioimassa kiekkoa takakulmalta verkkoon. Ja näin siitä sitten rangaistus myöskin kiekkoispuolelle tulee. Joten Jypille tämän illan seuraavaa ylivoimamahdollisuutta myöskin tarjolla.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Hieman sekaa ketjulla lähdetään nyt ylivoimatilanteeseen. Nykörk, Ojantakainen, Pesonen, Tukiainen ja Arola, joten Lassila on penkin puolella. Purku tulee kiekkoispalta välittömästi, 15 sekuntia ylivoimasta takana ja jäähyaitiossa on siis Arttu Tuomaala. Nyt tulee alueelle sisään Tukiainen. Tukiainen syöttää viivaan Arolalle. Arola vaikea syöttää, yrittää vielä kääntää Pesoselle. Pesonen siinä pääsee kiekkoa lyömään ilmasta. Saa sen Tukiaiselle ja Tukiainen kääntää päätyyn, mutta ei tässä kiekkoispuolella minkäänlaista hätää ole. No, sen jälkeen Purku epäonnistuu ja jypsaa tästä puoli-ilmaiseksi. Kuvio rauhoitettua. Nykörk asettuu nyt tuohon pelintekijän paikalle. Tukiainen on puolestaan neljön keskellä. Pesonen päädyssä ja Ojantakainen tuolla laukojan paikalla. Nykörk pitää kiekkoa P-pisteen kaarella. Syöttää viivan Arolalle. Arolalla laukaus lähtee. Päätyplankkiin kolahtaa. Irtokiekolla vielä Ojantakainen, mutta ei onnistu viimeistelemään Rimpisen ohi. Purku sen jälkeen ja ensimmäinen minuutti ylivoimasta takana. Ei lähde vielä JYP vaihtamaan nämä miehiä, vaikka siellä Lassila jo toinen jalka kaukalossa onkin. Ja Ojan takana omalla yksilösuorituksella yrittää tuoda kiekon alueelle, mutta ei tässä onnistu. Pesonen pitää kiekkoa. Arola. Lassila, Mäkinen, True, Kostmar ja Arola ilmeisesti nyt sitten tässä toisena ylivoima viisikkona. Arolakin sieltä vielä vaihtoon kaartaa. True levittää peliä. Mäkinen löytää Lassila. Vähän tulee eteen tuo syöttö. Hyvin oli Lassila menossa jälleen maalia kohden. Päädyssä kamppaillaan kiekosta. Mäkinen tulee Lassila avuksi. JYP limiä heittää, kun vielä Truukin paikalle saapuu ja näin kiekko jää valkopaidoille. True. Päädyn puolelle menee, syöttää viivan Peltolalle, levitys syöttö lähtee, Kostmar lataa suoraan syötöstä ja päätypleksiin kolahtaa. Sen jälkeen kiekko kiertää aina ulos alueelta ja sen jälkeen on rangaistus myöskin päättynyt. JYP tulee vielä uudemman kerran alueelle, Lassila syöttää viereen Truulle, Truun laukaus lähtee eikä mene paljoa ohi. Work poimii irtokiekon laidan vierestä, pelaa kiekon päätyyn, minne Truu menee vääntämään Aarussonin kanssa ja Kostmar nappaa kiekon. Kostmar, kiekko viivaan, laukauskin lähtee nopeasti Peltolalta, mutta ei tule kärkikarvaajan ohi. Iikka Kangasniemen polkkareista pomppii keskialueen puolelle ja siitä sitten keskialueelta hyökkäysalueen puolelle pelataan kiekko, mutta niin, että kiekko Espoo nopeasti pääsee kääntämään vastaan. Kangasniemi pääsee myöskin laukomaan suorasta luistelusta ja tämä kiekko kolahtaa päätyverkkoihin. JYP hakee Vaisuun ylivoimapelinsä siis ratkaisua sillä, että Jere Lassila pudotetaan ykkösylivoimasta pois. Tukiainen oli siinä keskimiehen paikalla. Ojan takainen tuolla laukojan paikalla. Nykörk pelintekijänä, Pesonen maali edessä ja Arola viivassa. 8-16, kolmatta erää vielä jäljellä. Vähin alkaa aika käymään neljän maalin tekemiseen. Laidan vieressä kamppailla ja kiekko Espoo riistää. Siitä punneretaan maalin kulmalle. Ei onnistu Keinänen tästä viimeistelemään. Kiekko pomppii vielä keskialuetta kohde ja siitä JYPsen nappaa. Tukiainen. Tukiainen laidan vieressä. Rytmittää hyökkäystä. Laitaan se pelataan nyt Nykörkille. Nykörk. Jättää kiekon Setkoville, sen jälkeen aukeaa Nykörkille viivaan tilaa, tekee pienen feikin ja laukaus lähtee, mutta rimpistä rintapanssariin. Rimpinen on kyllä varma maalivahti ollut tänään jälleen ja sen JYP saa nyt kokea nahoissaan. Mainoskatkom lähtee käyntiin Espoossa 7.46, kolmatta erää jäljellä ja kiekko Espoo johtaa 5-1.
3: Kiekot maaliin kaukalossa ja auton alle rengas nuoralta. Liigan tulospalvelun sinulle tarjoaa Rengas Center, Rengas Nuora.
5: Muissa otteluissa Ilves Lukko tällä hetkellä toisen erän loppupuolella 1-3. KK Jukurit, siellä on jo erätauko, kaksi erää pelattu, 3-1. Pelikans Kärpät niin ikään erätauolla 1-2. SHPK toisen erän loppuhetkillä 1-2 ja Kalpa Tappara ensimmäisen erän, 15 minuuttia pelattu 0-1. Kiekko Vantaa Hermes 1-1 ja Ketterä Roki 0-0 nämä kahden erän jälkeen. TPS Sport siis siirretty toiseen ajankohtaan.
1: It's hockey time.
0: Espoossa jääpuhdistus vielä hetken aikaa käynnissä, ennen kuin kolmas erä saadaan valumaan kohti vääjäämätöntä loppuaan. Se viime kierrosten kohtalainen tehottomuus, se on kyllä jälleen sitten ruumiillistunut tänään vielä äärimmäisen voimakkaasti siihen, kun kiekko Espoo on kyllä vallan tehokas omissa paikoissaan ollut. Ja vaikka sitä tekisi nyt mieli kääntää siihen narratiiviin, että JYPin peli sulaa Huovilan loukkaantumisen myötä, niin ei se Huovilakaan yksin siitä vastaa, että ne kiekot maaliin pistettäisiin. Puhumattakaan siitä, että niitä maaleja myös estettäisiin. Kiekko keskialueella, Torjason sen päätyyn pääsee pelaamaan. Truu nappaa vielä taustasta kiekko uudemman kerran, yrittää nopeaa kääntyä maali eteen ja irtokiekko pomppii sen jälkeen Väisäselle. Väisänen tulee hyökkäysalueelle, laukoo kaukaa ja Porkin mailasta kiekko kimpoilee päätyverkkoon. Tässä yritetään hieman jälleen näitä ketjuja seurata. Lähdetäänkö niitä vielä muokkaamaan, mutta kyllä sieltä Lassila Tukiainen Pesonen jäälle tulee. Setkovia Peltola pakkeena. Kunnes Salmisesta katsottuna oikealla P-pisteellä on aloitus Lassila vastaan King aloitustilanteessa. Ja Kingin aloitusvoitto tulee voimalla keskialueen puolelle. Tukiainen ryntää vielä kiekon perään, mutta näkyvä siihen ensimmäisenä ennättää. Peltola pelaa kiekon päätyyn. Sieltä Corcoran ensimmäisenä kiekkoa hakemaan. Laitaa pitkin, se vyöryy kohden viivaa, pomppii myös Lassilalle ja Lassila saa pelattua sen Setkoville. Laukaus vähän epäonnistuu, Rimpinen kilvellä torjuu ja irtokiekko sinipaidoille. Corcoran kääntää kiekkoa, laitaa kohden, mutta himmokkeen kautta menee ulos kaukalosta ja näinpä sitten seuraava pelikatko. Petteri Rimpisellä nyt 30 torjuntaa, Moskari Salmisella niitä on 18. Kulminaatiopisteeksi käymässä se toinen erä, jossa molemmilla ne omat hallintahetkensä. Kiekko Espoo teki 2 maalia 3 laukauksella maalia kohti ja JYP maaleja onnistunut 11 laukauksella maalia kohden tekemään. Jupillä kiekko hallussa omalla alueella, kiekko Espoon purun jälkeen, laidan viereen Lassilaa paineistetaan ja Lassila menettää kiekon. Kiekko kiertää ränniä pitkin viivaa kohden, Aaronson lataa se uudemman kerran päätyyn, välissä on Setkov. Setkov syöttää vielä Tukiaiselle, Tukiainen yrittää väistää siinä Aaronsonin taklauksen ja joutuu näin keskeyttämään kiekon tavoittelun. Kiekko Espoo pääsee jälleen kiekkoon käsiksi, mutta nyt iskee Lassila hyvin Sveikovskiin kiinni. Nappaa siitä kiekon omille. Nyt Jupillä vaihto tällä hetkellä käynnissä. Ojan takan enää sinne yrittää selostaan päästä, mutta ei hänelle kiekkoa pelata, vaan Bork itse nostaa jalalla keskialueelle, kunnes pelaa kiekon päätyyn. Antaa tällä hetkellä siellä myöskin painetta kiekon napanneelle näkyvälle, mutta näkyvä saa pyöräytettyä kiekon siihen viereen. Ja sen jälkeen pitkää avausta haetaan. Keskialueella kiekko vähän pomppii, mutta kotijoukkueen haltuun se vielä jää. Tuomala 2 maalia tänään syöttää viereen Frommille. Kiekko vähän pomppii, karkaa siitä hallusta. Nykörkin varusteisiin menee kiekko ja siinä sitten yleisö vaatii tästä jo rangaistusta, mutta Nykörk pudottaa kiekon takaisin peliin ja siitä sitten lähdetään JYP-hyökkäystä rakentelemaan. Ojan takainen pelaa kiekko eteenpäin Kostmarille. Hyvä kääntösyöttö tulee Nykörkille ja Nykörk on nokikkain siinä Primpisen kanssa, mutta Petteri Rimpinen vie jälleen pidemmän korre ja sen jälkeen sitten on pienet talkoot maali edessä valmiina. Rimpisellä kiekko hallussa. Nykörk jää siihen vielä mailaa tunkemaan varusteisiin. Nykörk tyrkätään poikkarilla nurin ja Torjeson tulee tilannetta kostamaan. Ja siitä myöskin on sitten rangaistuksia tulossa, miten niitä nyt loppupeleissä sitten oikein jaetaan. Onko se 1-2 loppupeleissä molempiin leireihin? Taitaa olla Fromm, joka tuolta Kiekko Espoon puolelta ainakin boksiin lähtee ja kyllä siitä myöskin Reese Newkirk jäähyaition puolelle poistuu.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Rangaistuksia molempiin leireihin. 5:5 vastaan jatketaan. Pientä tunteen lämpeämistä erän loppupuolelle. Siellä vielä Torjeson käy hieman omia varusteitaan huollattamassa ennen kuin pomppaa kaukalon puolelle. Mäkinen, True, Torjeson, Peltola, Setkov viisikkona jäällä ja Rimpisestä katsottuna oikealle P-pisteelle aloitus tulee. 5:15, 3. erää jäljellä, JYP voittaa aloituksen ja Peltola laukoo viivasta, yli maalin menee. Ränniä pitkin kiekko Setkoville, Setkov syöttää Torjoselle, maalikulmalta löytyy Mäkinen, joka pääsee erinomaiseen paikkaan ja Rimpinen nollaa. Mäkinen pääsee pyörähtämään kiekon kanssa laukomaan 2 metristä, mutta Rimpinen torjuu hanskalla. Hyvän tilan, tai hyvästä tilasta Torjeson Mäkisen löytää, mutta kun ei mene, niin ei mene. True Rightin puolelta aloitukseen, mutta King on terävämpi ja purku tulee keskialueen puolelle. Peltola syöttää Setkoville. Setkov viereen Peltolalle. Ja sen jälkeen sitten Truulle keskikaistaan. Näin pääsee hyökkäysalueelle sisään. Torjus on isketään kiinni, mutta hän saa pelattua kiekon viivaan. Peltola toimittaa kiekon vain päätyyn, kun laukaisulinjaa ei ole. Tru yrittää jatkaa vielä kulmasta kiekon maalin taakse, mutta ei tässä onnistu. Ja kotijoukkueen pelaajia siinä on välissä. Ja näin on kääntynyt kiekko sitten jo Jypin puolustusalueelle. Lukas Veikovskin hallussa. Taustalta löytyy vielä Aaronson, joka pääsee kävelemään laadukkaaseen maalipaikkaan. Ja Oskari Salminen näyttää jälleen, että hän ei kyllä Jype missään nimessä tänään kaadu. Nappaa kyllä erittäinkin mallikkaan hanskatorjunnan tähän. Täysin sekaisin on Jypin viisikko tuolla omalla alueella. Aaronson pääsee kävelemään laadukkaaseen vetopaikkaan. Ja Salmisen räpsä sanoo, että tänne vain. Lassila vastaan Puolanne aloituksessa. Kiekko pomppii laitaan. Lassila saa pelattua sen keskialueelle. Tukiainen kaivaa kiekon jaloistaan itselleen ja pudottaa alaspäin. Uutta vauhtia haetaan siis hyökkäykselle. Bork. Arola. Melko lailla kahdella pakkiparilla Jyp on tätä kolmatta erää nyt pyörittänyt. Ja hyökkäyksessäkin kyllä tiivistystä on nähty. Ei pahemmin Topias Liljamoa ja kumppaneita ole jäällä näkynyt. Kiekko päätyy. Pesosen nouluk syöttö. Ei omia tavoita. Ja siitä sitten Hämäläinen lähtee viemään kiekkoa kohti hyökkäysaluetta. Kiekko pomppii myöskin maali eteen hänen toimituksestaan. Ja siinä sitten hetken aikaa Tukiainen miettii, mitä kiekolla tekee ja kääntää sen Borkille. Rauhassa omalla alueella avataan peliä, kun Jypillä vaihto kesken. Bork menee vielä oman maalinsa taakse. Ja 3,5 minuuttia kolmatta erää jäljellä. Kostmarin lapaa haetaan keskialueelta. Hybridi pitkäksi kuitenkin kääntyy. Ei onnistu siitä korjus kääntämään kiekkoa maalin eteen. Ja sen jälkeen väännetään laidan vieressä. Kiekko Corcoranille. Kangasniemi ykkösellä kääntää hyvin siihen keskikaistaan. Tuomaalla tulee keskialueelle, mutta menettää siinä Kostmarin paineen alla kiekon. Siitä kuitenkin hyökkäys vielä jatkuu. Kangasniemi pääsee nousemaan aina maalille asti. Hyvin häiritään häntä tilanteessa. Ei saa Kangasniemi laukkausta aikaiseksi. Kostmar harhauttelee nyt siinä maalin kulmalla 3 Kiekko Espoo pelaajaa. Itseluottamuspillerit on ainakin otettu. Ja kiekon menetyshän siitä sitten seuraa. Kangasniemi. Kiekko viivaan, keskitalo, Kangasniemi saa jatkettua kiekon päätyyn ja kello tekee töitä Kiekko Espoon eteen. 60 metriä on matkaa tuonne Jypin hyökkäysalueelle siitä, missä kiekko on. Ja tässä nyt vähän niin kuin ulkokaarella pyörittelee Kiekko Espoon peliä, kartaa vielä myöskin keskialueen puolelle ja siitä lähtee sitten Lajunen nostoon. Pelaa hyvin syötön painottomalle puolelle ja laukauspaikkaa haetaan Öberille, mutta väliin pääsee Arola. Arola tuo kiekko hyökkäysalueelle. Ei onnistu siitä laukausta maalille saamaan nää kääntölaukaus yrityksestään. Keskitalo. Syöttö siitä Öberin ja Talvitien välistä kolahtaa laitaan. Jyp yrittää heittää kiekon syvään, mutta ei tässä onnistu. Ja sen jälkeen Borg tulee sitten vastaan. Talvitietä polvet taitavat kolahtaa yhteen ja siitä sitten Keskitalo lähtee kurmuuttamaan Borkia tämän tilanteen jälkeen, ja oliko siinä nyt sitten polvitaklaus vai minkälainen yhteen törmäys lopulta kyseessä onkaan. Talvitie joka tapauksessa on noussut jään pinnasta jo ylös. Bork saatellaan nopeasti tästä rangaistusaitioon ja sen jälkeen sitten veikkaanpa, että saatetaan tätäkin tilannetta vielä videoilta tutkia, mutta joka tapauksessa eiköhän ne viimeiset voittohaaveet nyt aivan viimeistään tähän katkea, kun minuutti 58 on jäljellä ja Jypille rangaistusminuutteja.
1: Jäähyboksissa on aikaa miettiä swingiä. Studiolla hiot lyö niin kuntoon. Golfstudio jkl.fi.
0: Rangaistustilannetta lähdetään tutkimaan videolta. Siinä taisi myöskin Kiekko Espoolle rangaistus tulla siitä kurmuutustoimenpiteestä, joka Miro Keskitalolta nähdään. Joten nyt sitten mietitään sitä, että minkälaisilla voimasuhteilla ja minkä aikaa minkäkin rangaistus on lopulta voimassa. Minkälaisia hidastuksia. No nyt saadaan jonkinlainen hidastus. Bork lähtee ajamaan keskialueella vastaan. Jalat siinä voimalla kolahtavat yhteen ja millään muulla kehon osalla ei kyllä taida kontaktia olla kuin jaloilla. Bork on tuollaisessa hieman kyyryssä asennossa ja väitän, että tulee kyllä Tulisiko kuitenkin polvi edellä tuohon tilanteeseen? Miten Timo studiossa täällä hidastukset katkaistaan juuri, kun se siitä parhaasta kulmasta on hidastus tulossa, niin onko siellä jonkinlaisia näkemyksiä? Aika ikävän näköinen tilanne joka tapauksessa, mutta talvitie joka tapauksessa kunnossa.
5: Joo, tämä lähetys on vähän jäljessä. Nyt itse asiassa tulee yksi versio tuosta videosta. Jäi kyllä siinä vähän Borgilla tuo vasen jalka aukeaa tuonne ulospäin. Se viittaa siihen, että ei siinä ainakaan millään tavalla kyllä yritetty väistää tuota kontaktia. Ja, niin, mä oon itse sitä mieltä, että kaikki avojään vastapalloon tulevat kontaktit on häviävää kansanperintä toivottavasti jääkiekossa, koska siinä ei oikeastaan mitään muuta kuin voi huonoja asioita tapahtua. Ja toi on nyt vähän vaikea sanoa, vähän niin kuin se edellinenkin, mistä keskusteltiin, että mikä on tuomarien tulkinta sitten, mutta ei siinä nyt Borg ainakaan tee mitään semmoista liikettä, että sitä voisi tavallaan väistää tuota tilannetta.
0: Niin, yksi pääkohta ainakin noita pelikieltoja arvioidessa on se, että vaarannetaanko vastustajaa piittaamattomasti. Ja ne kuvat, mitä täällä on näkynyt, niin väittäisin, että kyllä siinä ainakin aika uhanalaiseksi olennoksi Arne Talvitie tuolla Trent Borgin kontaktilla tehdään.
5: Nimenomaan, juuri näin. Joo, täällä on tosiaan lähetys, on aina televisiossa. Sen verran paljon jäljessä, että nämä tulee vähän niin kuin viiveellä nämä hidastukset, mutta no nyt tulee taas jostain kohtaa toi kyynärpää ei nouse missään tapauksessa ylöspäin, mutta on se tietenkin, nuo semmoisia kontakteja, että siinä aina pahimmassa tapauksessa voi käydä niin, että se on kaus siinä. Sen takia mä itse niin kuin en hirveästi näitä vastapallomeininkejä oikein hyväksy enkä arvosta.
0: Täällä tulee tuomio.
5: Noniin.
0: Ulosajo. Ulosajo Trent Borgille. Ja tämän saattoi kyllä noista kuvista aavistella. Trent Borg poistuu kaukalosta. Kovien vihellysten saattelemana. Sankarin viitta oli tarjolla, kun Borg tasoitti ottelun avauserässä, mutta nyt sitten enemmänkin antisankarin roolia tarjolla. Arne Talvitiehen kovaa kontakti siinä siis tuli ja Talvitieltähän muistetaan, että polvikontakteista on historiaa. Yhden alle 20 MM-finaalin on käytännössä yhdellä polvella mies pelannut. Silloin kapteeni ominaisuudessa johdatti yksipolvisena soturina Suomen maailman mestariksi. Keskitalolle se rangaistus samaan aikaan tuli. Kiekko Espoo siis ylivoimaa tässä pelaa nyt 3 minuuttia. Sitä olisi tarjolla, mutta kun 2 minuuttia on peliaikaa jäljellä, niin taitaa pitämään ylivoima kuitenkin kesken jäädä. Se alkaa sillä, että Jyp purkaa kiekon toiseen päätyyn. Siitä Kiekko Espoo pelaa kiekon päätyyn, voittaa vielä luistelukilpailunkin ja voittaa kamppailunkin, joten kuvio lähtee käyntiin. Lajunen kuitenkin hukkaa kiekon. Torjason liittyy vielä tilanteeseen, kun True kiekon nappaa. True tekee itselleen tilaa, lähtee laukomaan, mutta Lajunen blokkaa heittäytymällä. Tukkoista. Ja Kiekko Espoo pitää kiekkoa, minkäänlaista kiirettä me ei ole lähteä hyökkäämään. Tuoretta miestä haetaan jatkuvasti jäälle. Väisänen pitää kiekkoa ja vasta nyt tullaan omalta alueelta keskialueelle. Siitä annetaan kiekko Frommille, joka vauhdilla lähtee toiseen päätyä pelaamaan lietään. Ja sieltä löytyy Linus Öperi, joka lyö pelin nyt sitten 6-1. Kerran ehdittiin jo sanoa, että peli olisi 6-1. Silloin maali vietiin pois, mutta tätä osumaa Linus Öperiltä ei kyllä voi viedä pois.
1: Jypin tukena Mekipa.
0: Viime kaudelta muistuu yksi helmikuinen ilta Lahdessa, jonka jälkeen Petri Matikainen paasasi bussissa joukkueen. Oliko sitten väsyksiin vai mikä termi? Ainakin antoi kuulla kunniansa. Mieleen juolahtaa yksi joulukuinen ilta Tampereelta, joka päättyi siihen, että yömyöhällä joukkuetta luistelutettiin hippoksella. Mikä on sitten käsittelytapa tämän syväkyykkäyksen jälkeen? Taka-askeleita ei oteta, on se mantra, joka on kuultu, mutta tänään JYP ei ole kyllä henkisesti ollut täysin läsnä paikalla. Ja loppuu vielä turhautuneen miehen rangaistuksia. Joukkue hieman henkisesti on katkennut, on ehkä katkennut myöskin fyysisesti. Ei ainakaan luistelulla pärjää kiekko Espoota vastaan. Ja en tiedä, onko ohipeli nyt sitten oikea termi, mutta jotain sen kaltaista. Olkoon tämä vaikka sitten jonkinlainen pohjakosketus, josta sitten runsaampien kotipelien merkeissä lähdetään jälleen rakentamaan. Edelleen hyvässä tilanteessa JYP joka tapauksessa sarjataulukossa tulee olemaan tämänkin illan jälkeen. Kiekko Espoo sinne laukomaan pääsee kaukaa, päätyy verkkoon, se päätyy. Ja pelailunmaku on vahvana läsnä. Sitä ei tietysti tarvitse ihmetellä, kun peli on 6-1, 40 sekuntia ennen loppua. Kiekko Espoo voittaa aloitukseen ja laidan vieressä pyöritään. Siinä sitten sekunteja kulutetaan ja ehkä tässä nyt eniten toivoo vain sitä, että ilman lisää pelikieltoja, ulosajoja ja ilman loukkaantumisia tämä viimeinen parikymmentä sekuntia nyt pelattaisiin pois. Arola antaa kovan poikkarin siinä maalin takana Puolanteelle, maali eteen kiekkoa pelataan, mutta sieltä ei jatkajaa löydy ja kiekko tulee ulos alueelta. Kiekko Espoo valuttelee omalle alueelle kiekon kanssa ja näin sitten sekunnit kuluvat kellosta pois. Pohjakosketus, se nähdään JYPiltä tässä vierasrundin päättävässä pelissä. 6-1 ovat koruttomat loppulukemat Espoosta ja näin ollen luu kädessä poistutaan pitkälle kotimatkalle kohti Jyväskylää. Ja useinhan näissä tilanteissa kuullaan, että niin mielellään pääsisi vaikka seuraavana päivänä pelaamaan, mutta seuraavaa peliä JYP nyt saa sitten odotella sen viitisen päivää. Ennen kuin tositoimiin päästään uudemman kerran. Kiekko Espoolta ei mitään pois. Äärimmäisen tehokasta pelaamista maalipaikoissa ja laadukasta peliä noin muutenkin. JYP siihen hetkittäin pystyy ihan hyvin vastaamaan. Se tarvittava tehokkuus puuttui JYPin hyvinä hetkinä ja Kiekko Espoo puolestaan hyvin tehokas onnistui olemaan ja nappaa kyllä täysin ansaitut 3 pistettä tästä illasta. Jere Väisänen avasi maaliteon, Trent Bork tasoitti pelin ajassa 11.43. Siinä vaiheessa näytti vielä hyvältä. Arttu Tuomaala 2 kertaa, Lukas Veikowski, Matias Brom ja Linus Öberi sen jälkeen osoivat. Ja näin ollen sitten loppulukemat kirjataan siis 6-1. 4,21 Kiekko Espoolle maali odottamaan, 3,33 puolestaan JYPille. Laukaukset 65-48 JYPille. Petteri Rimpinen torjuu 33 ja Oskari Salminen 21 kertaa. Aloitusvoitot 46-36 JYPin puolelle. 54 pinnaista on JYPin kiekohallintapelin aikana ja illan 7 erikoistilanteen aikana ei ylivoimamaaleja nähdä. Kiekko Espoolla 3 ylivoimamahdollisuutta, JYPillä niitä 4 kappaletta. Kiekko Espoo valmiina juhlimaan kaukalossa vielä omien kannattajiensa kanssa. JYP on jo kaukalosta poistunut, joten vedetään mekin tässä hetki happea ja sen jälkeen sitten jatketaan vielä jälkipelien merkeissä.
3: Otteluselostuksen sinulle tarjoaa Elonen käyttöauto ja Seppälän autokulma.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti. Studiossa Timo Lievenmaa.
5: Aika mielenkiintoisia tuloksia tämän illan kierroksella tai tilanteita, suurin osa vielä tilanteita. Kiekko Espoo JYP siis päättyi 6-1. Kahden erän jälkeen Ilves Lukko on lukemissa 1-3. Ja kolmas erä on jo käynnissä Kouvolassa, KK Jukurit 3-1. Ja kolmas erä on käynnissä myös Lahdessa, Pelikans Kärpät 1-2. Ässät HPK-ottelussa on juuri kolmas erä alkanut, siellä tilanne on 1-2. Ja yhden erän jälkeen Kalpa Tappara 0-1. Kiekko Vantaa Hermes 1-2 ja Ketterä Roki 0-0, nämä kolmannen erän tilanteita.
12: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Kylläpä kyllä. Otetaan tähän nyt sitten avausmaaliveikkaus seuraavaksi. Lasse oli tänään paras. Nimittäin 8.03 ajassa syntyi tuo avausmaali Jere Väisäsen toimesta ja Lassen veikkaus oli 8.05. Kahden sekunnin päähän Lasse pääsi. Onneksi olkoon, voitit kaksi istumalippua. Tiistai 17. marraskuuta JYP Sport-otteluun. Ja sitten Elosen kakkupelaaja, sekin on äänestetty tänään, ja tänään oli aika tiukkaa, ja pakkeja oli siellä vähän niin kuin kärkipäässä. Voi olla, että Trent Borgin ote lipesi tuossa lopussa sen verran, että vielä siinä Eetu Peltola viime hetkellä kiri ohi, ja näin Eetu Peltola on kakkupelaaja, ja on muuten myös pelaaja haastattelussa meillä tänään. Kohta jatketaan sitten jälkipelejä.
13: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
12: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: kaupungin parhaat jälkipelit tarjoaa Keljon kauppakeskus. Pelin jälkeen Keljon kauppakeskuksen kautta kotiin. Keljon kauppakeskus. Auki joka päivä kello 22 asti.
1: Jälkipelit käynnissä It's Hockey Time-lähetyksessä. Otetaan Jere mukaan tuolta Espoon suunnalta. Tylyt lukemat, 6-1, ulospuhallus, ohipeli, mitä nimeä nyt käyttääkään, niin ei ollut kauden paras peli, ei liene.
2: No ei ollut kauden paras peli, eikä toiseksi tai kolmanneksi paras. Kyllä se oli aika lailla se kauden huonoin peli tähän kohtaan. Hetkittäin tosiaan näytti ihan hyvältä, niin hyvinä hetkinä varmaan olisi tarvinnut ne maalit nimenomaan, että niistä olisi sitä virtaa voinut kammeta tekemiseen. Mutta jotenkin aika paljon kysymyksiä jää tämän illan jälkeen Jypi ylle. Ja Relassila siirrettiin sivuun ykkösylivoimasta, ketjuruletti jatkuu vähän läpi peliin. Peliä ennen tippui Sami Vatanen kokoonpanosta ja vähän jotenkin semmoinen niin kuin fiilis, että mistä sitä oikein lähtisi purkamaan. Mutta vähän niin kuin moni asia meni Jyppiä vastaan tänään ja lopulta sitten tulossa iso taululla.
1: Joo, jos miettii tätä 10 ottelun vierasturneita, niin siis missään tapauksessa tämä ei ole katastrofi. 7 voittoa, 3 tappiota, mutta tokihan nyt pitää tietyssä mielessä olla huolissaan, niin kuin tänään kuulemattomassa valmentajahaastattelussa Tomi Pettinenkin puhuu, että tuo Hovilan loukkaantumisen jälkeen on ollut vähän vaikea noita ketjuja löytää ja kyllähän eilinen ja varsinkin tämä päivä sen vähän niin kuin osoitti, että pikkusen ollaan oltu nyt hukassa, kun Huovila on poissa. Ei sitä käy kiistäminen. Jaa, mutta nyt otetaankin ensin puhelu tuolta ja jatketaan sitten Jeren kanssa. Tuolta noin. Studio Timo.
3: No moro.
1: Moro. Oliko Peltola?
3: Kyllä.
1: Hyvä homma. Hei, tänään tylyt lukemat 6-1. Mites analysoisit Espoon iltaa?
3: Oltiin tosi huono.
1: No,
3: ei oikein mitään muuta.
1: Niin, mistä se jäi kiinni? Oliko väsymystä vielä eilisen jälkeen vai?
3: Ihan kaikesta jäi kiinni. Ei oltu niin kuin tänään oikeastaan missään vaiheessa pelissä hirveän hyvin kiinni.
1: Oliko enemmän kiekko Espoon hyvyyttä vai teidän huonoutta?
3: No en halua ottaa vastustajat mitään pois, mutta me oltiin kyllä huonoja, tosi huonoja tänään.
1: Jos miettii tätä 10 ottelun vierasturneita, niin 7 voittoa, 3 tappiota. Missään tapauksessa ei huono saldo, että hyvähän tästä nyt on ensi viikon kotipeleihin joka tapauksessa lähteä.
3: Joo, se on totta, jos iso kuva miettii, niin siihen voi olla ihan ok tyytyväinen, että 7-10 voitettiin, mutta tällä hetkellä on kyllä eri fiilis. Olin ja oltiin huonoja tänään, mutta kiva päästä ensi viikon kotiin pelaamaan.
1: Joo, tänään siis tuossa tiivisteltiin aika paljon kokoonpanoa ja pakkeja oli alun perin 6 ja tuntui, että pelasitte suurin piirtein joka toista vaihtoa sitten. Joko rupesi pohkeessa tuntuu kolmannessa erässä?
3: No, en mä nyt siitä tiedä, mutta totta kai me tarvitaan laajuutta tälle.
1: Miten noin itse tämän alkukauden perusteella, niin oma pelisuoritus, 10 ottelua nyt takana ja tuntuu, että rooli ja vastuu koko ajan Jypissä vaan kasvaa, niin mitä mieltä olet omasta roolista tällä hetkellä?
3: No joo, siis no, tämän pelin jälkeen niin ei tässä nyt hirveästi mitään positiivista mielessä, mutta kai se on mennyt eteenpäin se omakin peli, mutta tänään olin kyllä huono ja oltiin huono.
1: Tästä eteenpäin, siis keskiviikko perjantai ensi viikolla on kotipelit. Minkälainen ohjelma, onko teillä vapaa viikonloppu, saako vähän hengähtää, miten tästä mennään eteenpäin?
3: Joo, pari päivää.

0: tosiaan oli, että pelotusta aika paljon loppua kohden tiivistettiin. Vaikka Jyppi kuudella pelaajalla lähti, niin silti Veeti Väisinen tänään 7 minuuttia peliaikaa. Siinä paria maalia oli ainakin aitiopaikoilta todistelemassa, niin liekö ihan penkityksestä oli kyse. Ja ehkä semmoinen tietty tehotilastosta nyt montaa mieltä voi olla, mutta ihan tämmöinen mielenkiintoinen anekdootti, että Arvid Kostmar tähän iltaan +1, Jere
1: Oho.
0: Lassila -4.
1: Oho, tämä oli kyllä yllätys, joo. Mutta toinen yllätys siis, okei, nuori pelaaja vielä Veeti Väisenen, mutta itse odotin kyllä siis ennen kauden alkua vähän enemmän.
0: No joo, mä jotenkin ihmettelin sitä Veeti Väisäsen hankintaa jo niin kuin alun perinkin, että tuntui siltä, että kun siinä oli jo niin kuin Roni Jokinen, Ossi-Veikka Vuontisvaara kumppanit kilpailemassa siitä 6-7-pakin paikasta, että miksi hän tavallaan tuotiin vielä yksi tämmöinen kaveri, jonka pitäisi kuitenkin lähtökohtaisesti olla heidän edellä, niin miksi semmoinen pelaaja tuohon tuotiin. Ja kyllä se sitten alkukauden rankingeissa näytti siltä, että Väisänen on siitä edeltä syöty pois, Väisänen oli 8-pakkina, ei mahtunut kokoonpanoa. Ja näin ollen sitten todisteli pelejä kotoaan aika paljon. Nyt kun on kaukaloon päässyt, niin ihan rehellisyyden nimissä, niin jos Jypillä olisi enemmän ehjiä pelaajia, niin varmaan tilanne olisi se, että olisi jälleen kerran kokoonpanon ulkopuolella.
1: Kyllä, kyllä. Ja Eetu Peltola tuossa haastattelussa sanoi, että nyt pari päivää huilitaan sitten katseet kohti keskiviikkoa ja kotiavausta. Kuinka sä oot päässyt käymään tuolla hallilla? Onko siellä nyt kaikki puitteet sille, että on kiva mennä keskiviikkona hallille? Onko selostuspuitteet entisellä ja niin poispäin?
0: No mä voin kertoa semmoisen pienen tarinan tuosta, kun noita pelaajakortteja kävin tiistaina tekemässä, niin ensimmäinen asia, jota sinne sähkömiesten kuuli sanoa, että miksi täällä haisee ihan sähköpalolle, ja siinä sitten ruvettiin tilannetta vähän ihmettelemään, ja hetken aikaa tilannetta selvitettiin ja ei ollut niin sanotusti minkäänlaista hätää tilanteen kanssa, mutta kieltämättä katku oli aika voimakas. Puitteiden pitäisi olla sinällään ihan kunnossa ja sinällään hienoa päästä myöskin kotiin, mutta mielenkiinnolla odotetaan, että mitä kaikkea sieltä sitten tuleman pitää. Tuossa kun puhuit vähän siitä hyökkäysketjujen löytämisestä ja hyökkäyspelin löytämisestä ennen kuin Peltola soitti, niin tykkään itse katsoa aika paljon myöskin noita maaliodottamia ja mitä se hyökkäyspeli sitten ikään kuin tuottaa, niin Jyppihän on ollut koko kauden oikeastaan ihan tuota alempaa keskikastia siinä, vaikka tehokkuus onkin ollut aivan katossa. Ja tälläkin hetkellä, jos katsotaan tuota maaliodottamaa tilastoa ottelua kohden, niin Jypp on sijalla 11, ja kun lasketaan sitten tuota tehtyä maaliodottamaa ja päästettyä maaliodottamaa niiden erotusta, niin siinäkin sijoitus on 11. Tuo yleensä aika tarkkaa kuvaa antaa pitkässä juoksussa siitä, että minkälainen se joukkueen suorituskyky on, mutta tällä hetkellä Jyp siis sarjassa on kuitenkin edelleen kolmantena. Onko totuus sitten jossain puolivälissä tuota 3. ja 11. sijaa vai missä se oikein on, niin siitä sitten ensi viikolla seuraavan kerran vastauksia luvassa.
1: Kyllä, kyllä. Pitkä on ollut myös Jeren reissu, joten mä luulen, että me ruvetaan pikkuhiljaa päästää Jereä kotimatkalle. Ja ei muuta kuin, eikö me niin, että me palataan sitä keskiviikkona entistä ehompana.
0: Täytyy sanoa nyt loppuun vielä, että kun tässä näistä jinksauksista on puhuttu, niin oliko tämä nyt sitten sulta jinksaus, kun sä sanoit ennen peliä, että nostellaan toi hurrikaani jo tuonne logille.
1: Toki mä nostan se aina tuohon logille valmiiksi, se on sitten valmiina siinä, ja sitten se vaan poistetaan, jos tappio tulee kaikessa hiljaisuudessa, mutta sovitaan sitten niin, että tämä nyt oli tämä mun jinksaus, mutta tästä eteenpäin ei hirveästi enää jinksailla, koska nyt tarvitaan taas voittaa pelejä.
0: Näin juuri se on. Keskiviikkona siis seuraava mahdollisuus voittoihin, ja mikä hienointa mahdollisuus tulee siis kotona. Silloin vastassa Rauman Lukko, 17.30 ennakkopelit käyntiin, 18.30 itse ottelu. Ja kuten Eetu Peltola sanoi, silloin missio on hyvinkin yksiselitteinen. Kasvojen pesu tämän illan syväkykyn jälkeen.
2: Kiekko, Keski-Suomi ja radio. Jyp ja radio keskisuomalainen. It's hockey time. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.